0: slow down, puppy. One, two, two, two.
1: Hot Latino Chart. 13. mesto.

Latino lestvica, vroča Latino lestvica je tole, Taja Damjan, sem v tvoji družbi. In a ni tako, ne, pri teh latino hitih, tako dobro zvenijo, tudi če ne vemo, kaj vse pomenijo, so res za poslušati tako seksi. Anuel na 12. mestu s hitom Secreto sedaj v celoti.

0: Latino Chart.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
2: In v tvoji družbi sem Taja Damjan. Najbolj vroča lestvica, še nekaj hitov imam za tebe, 7 natančneje. In na 7. mestu Bad Bunny skupaj z Drakom in pa hit Mia.

0: Yo te conocí en primavera. Me miraste tu de primera.
1: Sebastian Jatra in Rake, Un Ano na šestem mestu lestvice Hot Latino Chart. Taja Damen, sem danes v tvoji družbi. Naslednji hit na petem mestu, Pedro Capo in Faruk. Mislim, da sta ona dva res naredila en tak hit, ki ga bomo poslušali celo poletje in ga bo tudi zaznamovalo. Kalma, v celoti, na petem mestu torej.
2: Welcome to the paradise. Faruk!
3: Quattro abrazos y un café.

Bajla, bajla, ker poslušaš Hot Latino lestvico, ta je Damjan sem v tvoji družbi. Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruk in pa Anuel se podpisujejo pod tale hit. Na tretjem mestu pa zdaj čisto nov od Aventure in Mortal.

0: Vrhot Latino Chart.
1: In smo tik pred vrhom, oziroma še dve mesti poslušamo, drugo mesto torej najprej. Ja, zdaj, če ti povem, kdo je na drugem mestu, pa izveš tudi to, da imamo spremembo na prvem mestu. Daddy Yankee in Snow sta iz prvega mesta tokrat

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: In zdaj je čas, da zvemo, kdo je na prvem mestu Hot Latino lestvice. Ta je Damjan, sem v tvoji družbi. O ja, je zelo vroč in je v tem trenutku mogoč celo najbolj vroč latino izvajalec. Ma hit z Madonna, Maluma Baby in pa hit EHP, je, se napiše. Zdaj, kako se točno to prebere, v bistvu sploh ne morem razbrati. Nekako po špansko, on to je okrajšava. Je pa to hit, v katerem govori o baby, ki jo je fant prizadel in zdaj vse, kar ona hoče, je hoditi v fitness, biti lepa in biti s čim več tipi. Ok, ne bomo sodili, hit je hud in je tudi na prvem mestu lestvice, tako da uživaj. Ta teden

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

свободу.

stopnju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Dež je večinoma ponehal, bo pa še možna kakšna kratkotrajna ploha, te bodo danes bolj možne na vzhodu in po bistvu je za danes kar dobra napoved, zjutraj bo trajalo še oblačno vreme, popoldne se bo razjasnilo, tako da bomo lahko v naslednjih dneh izkoristili sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Nič 80-22, 55 pa za novosti. Srečno v četrtek.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: Finale Lige prvakov, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern je izpadel, včerajšnja tekma se končala z rezultatom 1-1. Dve minuti čez peto, dobro jutro, kako
6: smo jutro.
5: Vas? Četrtek že, sedmi.
6: Že?
0: Sedmi mali maj. Petek v bistvu.
5: V redu.
0: Ja. Super, ja, super krasno.
5: The best. Ja. Ej, a je kdo že, ne, a so vam kdaj starši dali dol vrata od sobe?
0: Dol?
5: Dol,
6: ja. Vrata od sobe. Ja.
0: Men ne, sestri pa.
7: Ključa so
5: sestri pa, kaj bil pa razlog?
0: Ne vem, kaj je bilo. Mislim, da je, ker se ni učila nekaj. Ja.
5: Tako ja, to je razlog.
0: Ja,
7: bi vse kadila na skrivajno.
5: To je razlog.
0: Zato ja, niso učila in pa so, da bodo imeli pod nadzorom, da se ne bo zaklenila noter.
7: A ti si torej dol ne vreč.
5: Čeri.
7: Ne vreč.
6: Vrata od sobe.
5: Dol sem dal.
0: Joj, no.
5: Dol sem, tako. Pač,
6: zakaj?
5: Peč ne smem, ne? Pač, to je prepo, mene so.
0: Ja.
5: Mene so, tako da nekdo mora najebati in so vrata.
0: E, čaka, pa je razlog?
5: Isto.
0: Ja.
5: Tako ti boš ponovil, ne?
0: Jo.
5: V kuhni, ne? Aha. Ponovil. Ne bom, ne boš, ja. Prav.
0: Okay. Skaj smo niso vela, da znaš vrata tisnec, tako.
6: Ne, se to je simpak, to smo že
0: skozi. Ja. Ti si najbolj tehničen tip, sem to
5: ti bom pokazal.
0: Okay.

0: Miley Cyrus je stepijak. Tomaž, hvala za SMS. Tomaž je poslal na 5300, ja. Rekel, jutro, vrata snet, ni problem. Kaj jih natikaš nazaj, zna biti problem. Moraš ujeti 2 do 3 luknje hkrati. A, vem, Tomaž. Nisem prvič snel vrata, no. Tako da ja, za nazaj pride še nekdo pomagati, no. Tako da moraš zadeti, ja, gor pa dol.
1: In čakaj, a pa mu jih misliš dati nazaj kaj kmal?
0: Kmal ne, ne.
1: Aha.
0: Mal mora biti
1: ja, ja,
0: stracije, ali kaj.
1: Ne vem.
0: Ja, ja,
1: a ni tako. Nikoli doma kaj ta zga naredil, tako da...
0: Zato pa je tako, kaj je, ne?
2: Zato pa je na radio.
0: Zato pa danes, vele, jaz bi rada pila, jaz bi rada to. Jaz...
1: Ja, ne, ampak jaz sem res pridna. Tako, če sta starša nekaj rekla, sem pač to naredila.
0: A no, vidiš, zato pa smela vrata, ne?
1: Ja, no, tako.
0: To je
3: definicija.
1: So rekla, luč se v kuhni, sem pač bila, ok.
0: No, vidiš.
1: Oči to kuhno, tako. Zato sem
0: tako, jaz bi tudi to stopnjo dosegel, no?
1: Ja,
0: to je ta level, zaenkrat ni. Ej, drugač pa danes govorimo o avtomobilih, ker smo ugotovili, da tudi tukaj je bila Lara pridna, edin mi trije smo pa.
1: Ja, presežem, drugač.
0: Smo pa kiksnani.
1: Ampak pol na koncu jaz
0: ja.
1: Na evem.
0: Lara se je začela pritoževati, da mladi vozniki plačujejo več za avto,
1: ja,
0: se pravi za te zavarovanja in tako naprej. Da
1: pač... Ja, mislim, da sem bila na Madeiri.
0: Ja.
1: In itak mi je že tako na živce, zaradi tega, ker greš mi te izložbe za rentakar, piše nevim tako 25 evrov na dan in pol itak ni 25 evrov na dan, ampak pol je še plus zavarovanje,
2: ja.
1: Plus vse pač nanese, ne vem, 80 evrov na dan recimo ali več. Tako, ne?
0: Uf.
1: No in... in kaj še bilo, že tako vse popišemo, vse papirje in tako in pol dam še vozniško in reče, nisi stara še 25, to bomo mogli pa še dodatno zaračunati, 10 evrov na dan je dodatno zavarovanje za mladega voznika. In sem tako, pač se jaz nisem mladi voznik, sej imam že skoraj 6 let izpita, ne, pač 25, bom stara naslednji mesec in je rekel, ja, ampak nisi še 25.
0: Ah, ja, vidiš.
1: Tako da moraš plačati dodatnih 10 evrov na dan. In sem tako, to je za 5 dni je to 50 evrov več. Sem zaradi tega, ker kaj nisem 25, en mesec mi manjka.
2: To kaj lahko mladost uvera, ne?
0: Ja.
1: Ne, res, pa je to glih mlade, mislim, že tako imaš manj dnanja.
0: Maš kapel di, ki bi dal 100 evrov na dan več, sam da bi bili še enkrat
2: 24. Ja, jaz bi to naredila, skoraj tunaj mi.
1: Tako da ne vem, ne zdi se mi ferno, da sem zato, mislim, razumem do 21. leta,
0: ja.
1: Da mogoče, da spoh ne moreš rentati avto, ampak da pri 24. ne moreš normalno rentati, da se spoh te še ne štejo kot neko odraslo osebo, je tako, ej.
0: No vidiš, zato sem jaz rekel ne alkohol, ne, ta mesec.
1: Kaj ampak, ne alkohol?
0: Ampak smo se pa pol pogovarjali o naših izkušnjah z avtomobili, ki smo jih imeli kot mladi vozniki, ne?
1: Ja.
0: Zato sem rekel pač, vaša generacija ni kriva, to so uvedeli na naše generacije, ne?
1: Kaj, ja, okej.
2: Okay. Pač posledica.
0: Posledice, včasih je bilo tako, ja, ti si pač zavrval avto, ne?
1: Ja, okej.
0: Okay. Pa na neki točki so videli, da pač mladi vozniki povzročajo več prometnih nesreč.
1: Okay.
0: Zaradi neizkušenosti in tudi več pol more plačati za zavarovanje.
1: Ja.
0: Ampak tam generacija, to smo bili mi, tako da vi plačujete za nas. Ne?
1: Ja, sem, mi smo to spridnije, se mi zdi, no.
0: Pa, zdaj pa vi morate se zboriti za svoje pravice, ne vem, pejte protestirati.
1: Ja, zato ker zadnjič, mislim, ne zadnjič.
0: Povešte se s princem, ne vem, on se bori za otroke. Ne gre, imate nekaj, ne. Ne vem, da za te zavarovanja. Skratka, in potem smo rekli, nič, če se spomnite, mogoče kakšne vaše prve izkušnje z avtomobilom, kaka je bila in smo ugotovili, da Anja, ti si zaletela kam?
2: Jaz sem se zaletela prvi dan, ko sem imela izpit.
0: Jaz tudi prvi dan.
2: Jaz nisem imela nikoli prometne nesreče, to ne štejem kot prometna nesreča, ampak hotela sem proslaviti izpit.
0: Ja.
2: Je fotor posodil Pando, smo imeli,
0: ja.
2: Grozen avto drugač. In da se peljeva z Majo Šmartno pri Slovengradcu, torej sestro, po sladoled.
0: Ja.
2: Sem ga rikverc pač hotela nekam penetrirati in sem zadela rob hiše in sem tudi vzela ta rob. In še
0: ti smo močna panda.
2: Ja, ja, ne, močno, to je bil kozni avto.
0: Ja, vem.
2: Ja, ja, in wow. Butala in v bistvu, kar je najboljšo na pandi, se ni poznal. Nekaj pol, ker je itak pač zjaha na oto na sloh.
1: Torej se sam na hiši.
0: Mika se je tudi v hišo za leto.
3: V svojo.
0: V svojo.
3: Ja, res. Nisem v bistvu deleč prišel iz parkirišča, ne. Je bila situacija taka, da sem jaz izpit delal na pač Jugotu, ne. Mm-hmm. Takrat večina avtošol je imel Jugote, takrat se spomnim. In pač doma sem imel pa fičota, ne. In pač fičo je imel eno tako zanimivo zadevo, ko se je rekel ta čok, ne, zauk, za zauk. čok za zavk. To si tako ven potegnul, ne? Uh-huh. In zjutri, ki je bil avto mrzl, pač si mogel to narediti, ne?
2: Čnoro, ker avto.
3: In fora je bilo v tem, da jaz nisem pričakoval, da je to pol, ker gre avto, ne? Ja. In je tak močen ta zavk, ne?
2: Ja.
3: Ko je bil očitno naštiman, ali sem jaz tako potegnul ven, da kar greš, veš? In potem sem se ustrašil, ej, se še nošem ti pelat, ne? Nisem se še pravo razumel. In me direkt proti hiši in pol v tisti paniki sem še na mest, da bi na zavoro pritisnil, sem pritisnil na gaz.
2: Ne, no.
3: In sam počel je, bum.
2: A pa bila kakšna škoda, kjerkoli?
3: Ja, pač odbijač se mi zdi, da je odletlo. No, vse, noč kaj tazga. Pa poznal se je tako odbiči.
0: Jaz sem se utrolo.
2: Tudi prvi dan.
1: Utrolo.
0: Ja, na klancu je bilo, pač jaz sem bil pred trolo.
2: Ne.
0: Pa sem hotel spelat, nisem spelo avto, je šel nazaj v trolo.
2: Joj.
0: Šofer je prišel vrno, basva gledala, top je bilo, na mojemu jugu to se ni neč poznali, na troli pa tudi me.
3: Super.
0: Pa smo šli naprej.
2: In to jaz moram plačati.

0: Vaše izkušnje z avtomobili na nič petena, 300, 300, Miha, pri tebi.
1: Nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80, 22, 55, pa srečno.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Z več dobre glasbe.
5: Na radiju 1.

0: Avljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Še približno 10 minut manjka do sončnega vzhoda, tega bomo zaradi oblakov danes le redko kje videli, se bo pa čez dan razjasnilo, možno bo še kakšna kratkotrajna ploha, najvišje temperature pa bodo okoli 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja zaradi del na cesti. Nič 80-22-55.
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ah, ne, to je trač.
5: Ja.
4: Zoran je parkrat prišel samo do ograje, mal trening pogledat, mal potipat, a ne, recimo, da je mal cincev. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
5: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po 3 minutah čez pol. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Somber in Undressed, 19 do 6 zjutraj, Kronika in Veronika, o čem bo govora?
1: Arestantska košarkarska liga je dobila novo igrišče.
2: Zjutraj, Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
3: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravljen.
4: Zdravljen, ja. Mislim, to je super. Ja. Dobili smo nov modern zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
3: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se že ve?
4: Za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje. In da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
3: Ja, elita, ne?
4: Ja, upam. Ne.
3: Slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
4: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledati, malo potipati, recimo, da je malo cincov. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
3: Ja,
4: sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva kariera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga.
3: Ne vem.
4: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
3: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
4: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
3: Bo Trump spet odprl Alcatraz, ne? Bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
4: Ja, to bomo videli, ne? Mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šutarjo proces, ne? Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez zoom. Ga ne morem ben pelat, ne? Jaz upam, da mu uspe prideti k nam v ekipo, ne? Res pa je, da šoferjev pa res ni, ne? Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev, veste? Imamo fantek, znajo v kombi stače tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo, ne? Ampak za naš dar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do kapije s šajtrgo ne zapelejo. Tako je.
3: Dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo, ki nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne?
4: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo. Upam, da vse uspemo privabiti noter.
3: Ja, tako, hvala. Veselje. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu?
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Ja sem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Med jagode in čokolada še 12, pa bo 6. Miha, na asfaltu so tudi jagode in čokolada. Ali...
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Vemo, zakaj? Zaradi del. Nič 80, 22, 55.

0: Ajde. In whistle, vreme kako, Lara?
1: Vreme danes se bo zjasnilo, tako da nas čaka pa tudi sončen vikend.
0: Miha, na asfaltu zapore.
2: Pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, tik pred vrhom Višnjegorskega klanca, previdno.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, največja uganka sestavljena v vlade ostaje stranka Resnice. Bodo Janši pomagali sicer, da postane premije, hkrati pa pravijo, da niso en del njegove ekipe.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6:00, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v Resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Vztraja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka. Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v Resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija.

0: dovolj za izvolitev. Zato za mandatarja, zato na levici resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prevrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prst uperjajo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzivali. Na upravi za varno hrano medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo, a dodajajo, da so bili uradno obveščeni šele 6 ur po nesreči. Več ton mesa je zaradi slabe higijene končalo v uničenju. Nogometaši Paris Saint-Germain pa so zasluženo še drugič zapored finalisti elitne lige prvakov. Potem, ko so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na prvi polfinalni tekmi pred dobrim tednom ni na Parku Princev slavili s 5-4, so na povratni tekmi v Münchnu iztržili neodločen izid 1-1 in se skupnim izidom 6-5 razveselili uvrstitve v veliki finale, v katerem se bodo v Budimpešti 30. maja pomerili z londonskim Arsenalom, ki je večer prej izločil madridski Atletico.
1: Ko že Lara, ko si rekla, da ste igrala šer?
2: PSG pa Bajram. Ne, Bajram.
3: Bajram.
2: Ne vem, kaj je.
3: Bajram je.
2: Bajrem. Bajren. Ne vem. Ja, Minhen v glavnem. To pa
1: ja, Bajram Minhen.
2: No,
1: Bajram.
0: Sem mislila, se jaz
4: klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zjutraj bo vztrajalo še bolj oblačno vreme, možda bo še kakšna kratkotrajna ploha, sploh na vzhodu, drugače pa se bo danes stanje izboljšalo. Čez dan se bo razjasnilo, tako da bo že popoldne bomo lahko izkoristili sonce, od dežja pa se bomo do naslednjega tedna poslovili, sploh jutri in v soboto bo prevladovalo sončno vreme in pa tudi temperature bodo še prijetnejše, najviše danes od 17 pa do 24 stopinj, ob 6 pa imamo le 10 stopinj, potem Ljubljana in Maribor 11, Brežice, Metlika in Velenje 12, Poljčane 14, Križevci in Vrtojba 15 ter Izola 16.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Z vami sem na cestah, previdno pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, tik pred vrhom Višnjegorskega klanca, potem zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo zaradi del. Danes med 8 in 14 bo zaprta cesta Spodnje Jezersko pred dvor zaradi del, obvoz bo urejen po cesti Ljubjela Avstrija, Železna Kapla in obratno. Kje so radari, kje so kontrole, no to pa povejte vi. Na nič 80 22 55.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro!
8: Good morning, starshine!
9: Dobro jutro, najbolj čudovite poslušalke na svetu. Če danes niste dobre volje, imamo dve možnosti. Ali vas spravimo v smeh, ali pa gremo vsi nazaj spat. Za prvo opcijo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Čez vikend bo potekal pohod ob žici, letos organizatorji pravijo, da boš prej peš okrog Ljubljane k z avtom do Kopra.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.

0: pa štirje, danes je 7. maj. Ali kot Lara temu pravi, tretji dan 0-0. Lara bo namreč 30 dni brez alkohola, izjemna odločitev naše mlade.
1: Ni bila moja odločitev.
0: Včeraj ste šle pa kolegice Malvana, ne?
1: Ja, v kino smo šle, še smo gledali The Devil Wears Prada, oziroma Hudičevka v Pradi.
2: Drugi del, tako
0: drugi del. Bomo slišali eno abstinenčno poročilo čez par minut, potem bomo imeli pa samo še eno temo, ki se tiče naših prvih izkušenj za volanom. Čez 40 minut slište, kaj so bile prve stvari, ki smo jih mi butnali z avtom. Čudovito jutro je pred nami. Še boš bo, če boš ti tudi zraven. Povej, kaj si pa ti butnila butno z avtom na nič 5-1.
3: 300.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Leon Rimes can fight the moonlight, 6:12 je težlak, pa tole od delov.
1: Se upravičujem vsem, ki ste na cestah.
0: Lepo. Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj tako, mi dva smo včer gledala Ligo prvakov, yes. Potem kasneje.
3: Pa ni treba, vse smo prebrali. Ja,
0: kaj je že gledala Lara? Michael Jackson vs. Prada?
2: Ne, Devil vs. Prada. Oziroma,
0: Devil vs. Prada.
2: Radi drugi del. V bistvu jaz, Anja in pa Hana smo še včeraj.
0: To ste sodelovke tle na radiju, vse so zdele. Jutranje sodelovke. Hana je naša...
2: Vse.
1: Ja, pa tudi na nek način prijateljice, ne, postajate.
2: Na nek način,
3: na nek način, jaz je pretiravan.
0: Ena še manjka, Marčeta še manjka, ima.
1: Okej, to pa reče.
0: Pa
2: Jana bi šla
1: vsa. Nina bi lahko
0: dva. Tako, vse je več. Ampak te tri so pa zjutri vsako. Glavni junak so čevli. Prada, ne?
2: Ne, v bistvu to je nadaljevanje filma iz 2006. Tako 20 let nazaj je prišel ven prvi del in v bistvu ena mlada novinarka Andy takrat začne delati pr Meryl Streep oziroma pr Mirandi pr neki pa... modni reviji.
3: Tako. Runway modna revija.
2: Runway, tako, ja.
3: In zdaj nadaljevanje prišlo. Ne?
2: Zdaj nadaljevanje in v bistvu ta šefica tam je kar za...
3: Pač Ica je.
2: Tako, ja.
0: Aha, tako kuha naša.
3: Ne, mislim, da je bolj.
2: Še hkuj. Ja.
3: Škaj nekaj tak me čaka, bom reči tako rekla.
0: Okej.
2: Tako da je v bistvu tukaj se spopadajo v drugem delu s tem, kako mediji niso več toliko, kot so bili 2006. Recimo,
3: svet
2: da,
3: se spreminja.
2: Tako da časopisi propadajo, tako da revije se teže prodajajo, nobenih več ne bere, ne kupuje. Okay. Tako in se pa z novimi problemi.
0: Ne spojlati to. Kako ste se ve imele? Mene to zanima. Hana, kako si se imela izven službe s tem dvema?
4: Ej, meni je bilo ful lušten.
3: No.
4: Ne vem, zakaj vprašaš s takim glasom, kada bi mogla neki drugi.
0: Vemo najprej tako. Daj sta si dobile, koliko je bila ura.
3: Z Hano smo se dobili na WC-ju.
4: Ja, ja.
1: Oj, oj.
0: Okay,
3: skupaj 10:06.
0: Kdaj je bil film?
4: O pol sedmih.
0: Okay. Kdaj si bila doma, Lara?
4: Ob devetih.
3: Jaz tudi, ja.
4: Ja, kaj?
1: Vmes je bil pa film, to je bilo neko druženje.
3: Film dve uri, pa tako sam dan.
0: Veš, če se izven službe dobile, da v te dve uri tih. Gremo nekako.
3: Ko smo tule.
0: Gremo nekako mu dve uri tih.
3: Mi če se rabimo kaj izmed, gremo itak na WC.
0: Ja,
1: ja, se v kinu smo še tudi očitno na WC, ne? Se tam našli.
2: Pa tudi nismo bile tihce v filmu, ali?
3: Ja, smo tudi pač pogovarjali.
0: V kinu moraš biti tih, druge motaš.
2: Mislim, ja, ampak veš, kaj v srednji je film, tako da se poistoveti z nekimi scenami.
3: Kaj pa smo našli v filmu del?
0: A, so pil?
2: Ne.
0: So pil?
2: Ne, niso pil.
0: A ko si se pa pol poistovetila?
2: Ja, mislim, tudi tam je neka
0: medijska hiša.
2: Ne, ampak tudi tam je medijska hiša in mi smo nekak medijska hiša in ene stvari so si kar malo podobne. No?
3: Ja.
1: A so imeli tudi nekaj kapce, veš, kaj jih vzameš, mislim, od tipom, kaj.
2: Kapce?
3: Take kapce bilo,
2: ne? Ne, ni bilo skoraj nobenega tipa, en tip mislim, da je bil dvoraj.
1: Ojo?
2: Tako, ja.
0: Ha, ha, ne, se ne pa, kukalo pa žensko.
3: Kor neke.
2: Žensko bilo pa kar neke, ja.
3: Pro tako
2: ja. Žensko druže. Ženski večer bi lahko
4: dobro, rekel. Dobro vzdušje je bilo tudi med filmom, se mi zdi, da so
3: funkcer mes.
1: Ja, to pa zaradi kokic, ne,
4: Hana. Malo, a veš, tako žvižgale, pa...
3: Je
4: tak film.
1: A ja, tak navijaški, kaj? Ja, na Ligi prvakov.
2: Prvi film je bil res ikonik, ne? Tako, in res smo čakali to nadaljevanje, bi jaz rekla.
0: Zakaj pa niste šli pol, ne? Ob deveti sem bil že doma, pač konc filma, pejte neko tortico, pojejte.
2: Kakšno tortico?
0: Spiti neko limonado, tortico, zakaj pa ne tortico?
3: Super, pač tega mi ne jemo, ne?
2: Ja, mi zdravo živimo, kaj s tabo?
1: Ali pa na solatko, sej tudi lahko reš na solatko?
0: Ja.
2: Sto pa mi ne jemo po deveti. Gledam,
0: prav zdan se šumem zvezde, sami tip. Sami tipi jejo. No, no, tortice, tako noro.
3: Se da je bolj problem, da dve od treh ne morava več piti, pa da se šle zaradi tega domov.
2: Tako ja, jaz ga ponoč tam, pa Rodisej je tam gore barčak in gre tja na Pornstar Martini, zdaj tako ne moram, tako da pa sem šla.
0: Pa se ima neke naravne stvari, se tukaj stisnejo, džus,
3: ne vem, neki. Pa te limonade ne moram več piti, rej.
0: Nehi.
2: Ja, itak se smo pile v kino.
0: Pro, ne znate se me, fajn.
2: Ne, smo pile v kino,
3: fajn.
4: Mele smo kokice, mele smo za pit, pač ni, ni problem.
1: Kaj pa smuti?
0: Koliko moji otrocke jih pelem, točno tako.
2: Ja, niso bile lačne žene, so pa po deveti se ne je, ali nekaj, in ob štirih vse tri ustajamo. In ob devetih je v bistvu že zelo pozno, sploh nismo dobile 8 ur noter, ne.
3: Tako,
0: Dvest.
1: Ja, ne, pa ti si rekel, da si mogoče lasil.
0: Zato se pa mi ne nič ne bi smo izven službe, a ne lepo.

0: Največje napake, ki se je še kje nip, je 10:30, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Moj Denis Audi Show, včeraj smo imeli en obisk, zaradi katerega se vam lahko izboljša finančno stanje. Marja Milič, finančna strokovnjakinja in voditeljica podcasta Money How, je bila z nami. Kaj smo se naučili?
2: Ja, da jo je Lara razočarala.
0: Točno to. Ker ti vidiš te mlade, si rekla, da te kar srce boli. Zakaj?
3: Ja, mene srce boli. Zaradi tega, ker mladi lahko izkoristijo moč obrestno-obrestnega računa in denar dejansko raste samo od sebe, če ga pametno plasiramo. In Lara je bila pri nas na izobraževanju. Kateri so tiste najbolj enostavni inštrumenti, najbolj enostavna, kako se reče, skladi, recimo, ne, ki so najbolj primerni za začetnike. Tako da jaz mislim, da je samo problem v tem, da je treba narediti ta prvi korak. Prvi korak je odpreti račun, pa nakazati denar. 8 ur na dan smo v službi, trdo delamo za denar, zato moramo se naučiti upravljati z našim denarjem. Nočem noč težiti vsaki gospodar svojega denarja in svojega časa, ampak dobro namerno mislim, da je pomembno, da denar aktiviramo.
0: In verjetno vas je zdaj kar veliko rekla, sebi sam, pač vsak ima nek svoj razlog. Prvi korak je težko narediti, na denar smo vsi navezani, pri vsaki odločitvi o denarju je zraven tudi strah in pa psihologija. In nekaj je za vas 19. oktobra v Hali Tivoli dogodek z naslovom Psihologija denarja. Pride pa Miha, kako mu ti rečeš?
4: Ja, ta Heusel, ne?
0: Heusel, ja. Morgan Heusel, Morgan Housel, avtor uspešnice Psihologija denarja, dogodek res za vsakega. Tam bo lahko vsak slišal, kako narediti prvi korak, kako aktivirati denar, premagati strah. Karte so tudi že v prodaji na Eventimu. Zna biti, da bo to najbolj pomembna karta, ki ste jo kadarkoli kupili. Ne zafrkavam se. Še enkrat, Psihologija denarja na eventim.si.
5: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Naturet.
7: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba. V raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom. Moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič. Umoril jim je mamo. Zdaj hoče še dediščino.
9: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Okna in vrata IM.
13: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
12: In cene dostopne.
13: Ker strokovno svetujejo.
12: In poskrbijo za montažo.
13: IM. Okna, vrata in senčila.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na kratko berem, da je hrvaška policija pri Gospiču ustavila 60-letnega Slovenca, ki je po avtocesti divjal z 230 na uro.
1: No, 230.
0: Ja, se vem, da je slabo, ampak smo vsi videli ta teden, da po naših avtocestah se pač tega ne da.
1: Ajde pa drugam
0: Kje boš drugi?

0: Utop Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Skoraj 9000 otrok ljubljanskih vrtcev se bo danes prehajalo po naši prestolnici. Ljubljana vstopa v praznovanje mestnega praznika s tradicionalnim pohodom ob žici. Ta traje 3 dni, danes pa se bodo kot omenjeno pot podali malčki ljubljanskih vrtcev. Jutri so na vrsti osnovne in srednje šole, v soboto pa nato vsi ostali.
3: Startajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike. Prijava za rekreativne pohode je na licu mesta, tako da vabljeni bomo veseli, če vas bo veliko.
2: Nam je povedala Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana. Pa še prometna informacija, v soboto od 5. do 15. ure bo popolna zapora Slovenske ceste med Šubičevo ulico in Jerjavčevo cesto. Linije LPP-a bodo preusmerjene na začasne trase.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zaenkrat je še bolj oblačno po večini države, zjutraj bo možna tudi še kakšna ploha, potem pa se bomo od tega kislega vremena za nekaj časa poslovili, razjasnilo se bo in sploh jutri in v soboto bo sončno.

0: Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa na cesti Mengeš-Trzin. Danes med 8 in 14 bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del, obvoz bo urejen po cesti Ljubelj-Avstrija, Železna Kapla in obratno. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80-22-55.
1: Čez pol sedmo, dobro jutro, Denisa. In če smo že v mesecu ljubezni, evo ena romantična. V Nemčiji se je začelo sojenje za koncema, ki sta v 5 letih iz parkirnih avtomatov ukradla približno 1.300.000 evrov.
2: Aj, ja.
1: Pa se jaz skozi pravim, da je za dober odnos ključno, da najdeš partnerja s podobnimi hobiji.
2: Ja, veš, da se ne obsojaš.
1: S podobnimi interesi, ja. Nekoga, s katerim lahko preživljaš čas, da skupaj rasteta, se dopolnjujeta.
2: Pa sta se kar dopolnjala.
1: Te dva sta se kar najdla, no. Ja, te dva teh ja, težav nimata, no. Mata druge težave, ampak teh, da nimata skupnih nekih stvari, ima vse skupno.
3: Hobijev.
2: Ja. Interesi, ja.
1: In čez nekaj minut nam bo pa Lara Tošič razložila, kako se da s šlatanjem indicev prid do cenejšega avtomobila.
2: Oj, to

0: Damjano David. Lara, ki ti popraveš. Tokto mi 19 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno avtomobilsko temo bi imel danes, pa ne zato, ker je ta teden najbolj popularno preživljanje prostega časa na Primorki ali Štajerki. Lara je začela slab teden po vrnitvi z Madejre jamrat, da življenje ni fair do mladih.
1: No, ni čist tako, no. Ampak kaj, da v bistvu je tako, no. V glavnem vsi tri veste, ne, da jaz zelo rada potujem. Ja. Ampak se pa vedno bom rekel tako, da se zatakne pri rentakarju. Vedno, ko grem kam, hočem pač rentati avto. Recimo že pred 19. sem šla s prijateljico na Tenerife in sva hodili rentati avto, ampak je bila je limit. 21 let moraš biti star, da rentaš avto. In ga,
0: in ga nisi mogla.
1: Nisem ga, mislim, pol sem ga.
0: Kako?
1: Ja, ker sva šli na črno kermu Indicu, pa sem ga malo objela, pa mi je dal pol še popustno. pa mi je pol dovolil, da rentam.
0: Kako si ga objela?
2: A to je erotično?
1: Ne, pač pol, mislim, pol, ko smo se že skoraj ceno zmenili, sem bila tako, oh, thank you, in je bil pač še rekel, da mi da še malo cene.
0: Oh,
1: ja. Pa še rekel je tako, da vam lepo povd. Kakorkoli, no, se vse. in pol, ok, sem dobila avto, ampak nisi mogel rentati pri 19. In pa sem šla pri 22. In sem lahko, sem mislila, da bom lahko normalno rentala avto, sem šla v Grčijo in tam je pa limit 23 let, da lahko rentaš avto.
0: Spet nisi mogla, spet premlada.
1: Spet premlada.
0: Cel življenje premlada.
1: Ja, sem mogla do enih Grku, spet se pol neki na črno zmen, da sem mi dala avto, ne, brez objemanja. No in zdaj sem pa...
2: A ti niso ljuše.
1: Ta mesec.
3: Iznedljivo pasivi.
1: Ja, hvala, ja, le, treba se iznajdati. Ta mesec bom pa v bistvu prestara za DiCaprio, 25 let bom. In šla sem na Madeiro 14 dni nazaj, hodila rentati avto in smo se že vse zmenili za ceno, za koliko dni avto smo zbrali in glih hočem plačati. In on reče, čaki, nisi še 25 let stara, boš pa mogla plačati 10 dodatnih evrov na dan za zavarovanje, zaradi tega, ker si še mladi voznik. In sem pa tako, nisem mladi voznik, če imam že 6 let izpit, sem pač 25 bom, ne, ni tako 20, 21. In je bil tako, ne, do 25. leta vela za mladega voznika in že tako mladi nimamo denarja in pol mi da še dodatnih 50 evrov za plačati.
2: Se vsak dan razburjaš tla.
0: Vse prav, drugač bi pa za alkohol zapravila.
1: Ne, ti pa kaj s tabo, okay. Ti zgovoriš, kaj da imam težave, ampak resno, se da jaz nisem, nimam nobenega prekrška, nikoli nisem ne pihalna, nikoli nisem naletela na noben radar, tako. Zakaj?
0: A ti razložim.
1: Ja, mislim, daj. Ne razumem.
0: Zakaj? Se, Lara ima pravno. Mladi plačujejo zdaj za, v bistvu, za naše napake iz preteklosti. Moja generacija je kriva za to, da ti plačaš več.
1: Sej.
0: Ker smo bili mi teh let, ne?
1: Ja.
0: Mi smo bezlal kanori, ne? Mi smo se zabijali vse možno in takrat je pol oblast rekla, veste kaj, ti mladi pa res ne znajo voziti, dejmo tem mladim, ki vozijo, se pravi mladim voznikom, če hočete, ne, ene omejitve.
1: Ja.
0: In zato je, Lara, praviš, da zdaj vi plačujete več, v bistvu plačujete za nekdanje grehe nas, takrat mladi.
1: Še to.
0: Ja.
1: Res, super.
0: Jaz sem prepričan, da ste vi zdajšnji mladi, da ste vi drugačni, da ste veliko boljši vozniki, kot smo bili mi mladi. Vi ste drugač mladi, kot smo bili mi mladi.
1: Jaz smo dokazano boljši vozniki.
0: Tako.
1: Ja. No. In dajte nam pol brez tega zavarovanja dodatka.
0: Ne moramo, zdaj je kar je, zdaj je narijen.
1: Je kar je, to ni pe.
0: Mojih prvih par tednov za volanom je minil skoraj brez problemov, ampak prvi dan sem začel voziti, sem se zaletil rikverc v trolo.
1: Joj.
0: Speljeval sem v klanc, neuspešno, za mano bus. In sem ruknil v trolo, z voznik je prišel ven, sva gledala ne na troli, ne na jugo, tu ni bilo nič. Sva se pozdravila in sva šla naprej.
2: Take avte so
0: delali. To so bili boje, veš. In zaradi takih stvari, državak se je zaletel v lastno bajto. Anja se je zaletela v figavo bajto.
2: V trgovino.
0: Prvi dan, isto. To je bilo vse prvi dan. In normalno, da so nekaj mogli narediti.
1: Je pa vi več počujete, če očitno ne znate voziti.
0: Mi zdaj znamo.
1: Jaz sem bila nobenega karambola, jaz sem pa nobenih težav.
0: Nič 5-1-300-300 ljudje, nam povejte vaše prve prigode, kakšne so bile, ko ste vi začeli voziti, da bo Lara razumela, zakaj plačuje več. Nič 5-1-300-300.

0: Billy Idol, Rebel Yell, enkaj tole 11 do 7. Dobro jutro, Denisavni Šovov.
1: Dobro jutro.
0: V takem posebnem obdobju, to obdobje, ko lahko narediš še tako dober komad, ampak nas ne bo pretegnil kot tale, recimo. Včeraj, druga tekma, drugega finalista Popinal, smo dobili. Ja. Lara je rekla Bajram in Pariz. Sveti Žermen. Po prvi tekmi je bilo 4-5 za Pariz, včeraj pa 1-1 za Bajram. Se pravi, finale, Arsenal, Peže.
1: Ja, res je. Pa ni bilo toliko golov, ne, kot na prvi tekmi. Za malo drame, no, s fantastičnim golom, za izenačenje v sodnikovem podaljšku je poskrbel Harry Kane, ampak je Bavarcem kljub res fantastičnemu vzdušju v Münchnu zmanjkal časa, da bi si upanje podaljšali s podaljški. So imeli Parižani trdno obrambo. Dembele pa zadel že v tretji minuti prvega polčasa.
0: Finale v Budimpešti, ja gremo, punce. Denis
2: Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
16: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
16: Več na spletnik.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To še projski moja v novicah Darja ob sedmih. Kaj imamo?
1: Ja, Svoboda zahteva odstop Stevanoviča, pravi, da ne more sedeti na dveh stolčkih krati.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in...
0: To še projski moja v novicah Darja ob sedmih. Kaj imamo?
1: Ja, Svoboda zahteva odstop Stevanoviča, pravi, da ne more sedeti na dveh stolčkih krati.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments.

0: Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Minuta čez 7 je. Dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji, Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarja, v vlado ne nameravajo vstopiti. Sajovic ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja. In še, Apple bo ameriškim uporabnikom izplačal 250 milijonov dolarjev odškodnine, ker njihova pametna asistentka Siri še vedno ni tako bistra, kot so obljubljali. Tehnološki gigant je dosegel poravnavo v skupinski tožbi zaradi zavajajočega oglaševanja umetne inteligence iz leta 2024. Kupci iPhone 16 in 15 Pro, ki so zaman čakali na napovedane funkcije, bodo prejeli po 95 dolarjev odškodnine na napravo.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Od oblakov in dežja se bomo danes poslovili. Zjutraj bo še možna kakšna kratkotrajna ploha, potem pa se bo razjasnilo in že popoldne bo prevladovalo sončno vreme. In pa tudi čez vikend bo vreme super za kakšen izlet ali piknik, dežja ne bo, pa tudi temperature se bodo še dvignile. Najviše danes bodo okoli 20 stopinj, čez vikend okoli 25, trenutno pa imamo po Sloveniji na Bledu 10 stopinj, potem Velenje, Ljubljana in Vrhnika 11, Maribor, Novo mesto, Sevnica in Ruše 12 stopinj, Metlika 13, Nova Gorica 15 in Izola 16.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
6: Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, pred drugim predorom na Rebrnicah, obvoza osebna vozila je po regionalni cesti. Nekaj zastojev je še jutranjih klasičnih na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Križ Moste, Vodice Moste, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Dolsko Šentjako. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80-22-55.
7: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show.
9: Dan se še ni odločil, kakšen bo.
8: Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Danes je svetovni dan molitev. Me prav zanima, kakšno playlisto imajo kolegi na ognjišču.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Ej, čau, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Danes je prvi četrtek v maju, ko se z veseljem spominjamo tedna dni nazaj, ko smo bili prej, pa ko smo imeli še drugačno definicijo opozicije kot ta teden, ampak o političnem dogajanju bomo več jutri v pregledu tedna in pa kiksih tedna. Včasih je to ero in isto. No, danes pa moramo najprej pogledati internet in vam povedati, kaj zabavno informativnega se tam najde. To bomo naredili čez nekaj minut v zabavnih dejstvih Denisa Audičova. Predtem pa malo muske.
12: Dejmo.
10: Kdo ima dober? Jaz imam ful dober.
12: Jaz sem kar cute, imam v redu.
6: No, srednja žalost.

0: Avicii, Wake Me Up, 7:10. Dobro jutro, če ste
1: pronci. Dobro jutro.
0: Avicii, je tvoja družba. Vsako jutro mi vsak četrtek tudi, dajmo reči, pregledamo internete in vam predstavimo prhljaj, ki smo ga najdel.
2: Prhljaj.
3: Ali veste, da če bi iz vaših las spletli vrv in jo spustili z najvišje stopnice na svetu, bi vas ljudje vprašali, zakaj ste pa to naredili? To so zabavne dejstva Denis Avdićova.
0: In bo Miha kar začel, ker je rekel, da je srednja žalost, ker je novica ali dejstvo na internetu je ta teden tebe zabavalo.
4: Ja, povezano je s kuški, ne, ki jih imamo vsi tako radi, a vsaj večina nas, no, pobirati pasje kakce je pri nas seveda obvezno. No, paste to, v italijanskem Livornu so šli pa še korak dlje, a ne? Za pasjimi prijatelji morajo Italijani počistiti tudi lulanje. Obvezna oprema na sprehodih je tako, poleg vrečk za iztrebke, tudi posodica z vodo, pa še z enim čistilnim sredstvom seveda, da to popucaš lepo, ne? Če lastniki za psom ne počistijo tudi lulanja, jih lahko doleti kazen v višini kar 500 €. Mestni odlok velja v času, ko v obalnem mestu pasji urin zaradi vročine seveda najbolj smrdi. To je od sredine maja pa do konca oktobra. Če torej načrtujete med poletno sezono obiskati Livorno in boste na vdih vzeli tudi psa, ne pozabite na ta nova pravila.
0: Tako. Jaz bi sam še dodal, če imate radi živali, ne jih imeti preveč radi. Pejmo naprej. Lara ali Anja?
1: Lahko jaz sem tudi za pse.
0: Že strašno, da imaš za konje, kaj povej.
1: Ste bom prav udarila enkrat. Ok, Kanada. Aha. Mi te z Laro sva že bili, ne? Ja, Kanada je ena čudovita dežela. No, fun fact z tega konca sem našla na Instagramu in sicer tam imajo ene prav posebne avtobuse, ki poberajo pse po domovih in jih peljejo v pasje varstvo. Res nekaj ti. Na tak način se lahko kuške igrajo in niso sami doma in meni se zdi to genialna ideja. Ne? Je tudi res, da sem jokala, ko sem videla novico.
0: Si jokala.
1: Ampak obenem to... jočem tudi, ko vidim melansan, tako da tudi to je fun fact.
0: Si mal občutni, zdaj mal. Zanimivo obdobje imaš.
1: Zanimivo obdobje.
0: Jutr se, idemo se jutr posvetiti tem nosečnostim.
1: Ja, mislim...
0: Prosim, rabimo celo jutro temu, ker me zdaj pa že mal fascinantno.
4: Te jok in te hormoni.
0: Hormoni so
1: to je res zanimivo. Včer smo bili v kinu, pa sem videl spoh, ni bil tok čustven prizor, pa je šlo kar na jok.
0: Ja.
1: Se mi tudi gre.
4: Zdajle, na kuška si pomislila.
1: Okay. Moj fun fact.
0: Ja.
1: No, glavno, Denis, jaz verjamem, da imaš ti ogromno enih policijskih zgodb, ali kako ne rečem, ampak je podoben ga tej zgodbi iz Maldivov, pa najbrž tudi nisi doživel cirkancel.
0: Ajde, me zanima.
1: Ja. Leta 2013 so policisti na Maldivih aretirali kokos.
0: Kokos.
1: Sadež, ja. V bistvu je bilo pa takole, tik pred predsedniškimi volitvami so obližili volišča našal en kokos, ki je bil popisan z nekimi neznanimi simboli. In ker nekateri domačini tam verjamejo oblike črne magije oziroma rituale za vplivanje na srečo, je zato nekdo poklical policijo, ko je videl pač ta kokos.
0: Kokos.
1: Porisan na tleh. In pol so policisti takoj prišli na kraj tega zločina, aretirali kokos in potem so ga mogli tudi pridržati in zaslišati. In zraven kokosa so pol poklicali še nekega verskega strokovnjaka, da preveri, če je res kaj na tem.
2: Wow.
1: In ta verski strokovnjak je pol...
0: Je rekel, da je nek.
1: Ne, je rekel, da so to samo čečkarije. Da ni bilo nič.
0: Se pravi, enega pisanga so imeli, ne? Pa lih, ta verski strokovnjak bi človek rekel, da mogoče ni, ampak pa lih on brihten, ne?
1: Je glih on, ja, je rekel,
0: bravo.
1: Da, tako da ja. Kokos je mogel pač biti v zaporu, ker...
2: A so ga pol razbili?
1: Ne vem. Jaz upam, da so ga spustili na svobodo, ali kaj ne rečem. Da je živel svoje življenje.
2: Ja, ne so.
0: V nadaljevanju pa moje zabavno dejstvo.
1: Čem pa imaš ti?
0: Radio in...

0: Mal smet, stay, if you wanna dance, 13 do polje, vozniki pozor.
1: Zaprta je hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med Vipavo in razdrtim zaradi pokvarjenega tovornjaka v Zoženju. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti. Še enkrat ponovim, zaprta hitra cesta, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med Vipavo in razdrtim zaradi pokvarjenega tovornjaka v Zoženju. Nič 80-22-55.
2: Tenis Audi Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audi Showa.
0: In zdaj na vrsti še eno.
3: Ok.
0: Ja. Moje zabavno dejstvo je znanstveno.
3: Ja.
0: Ampak dajmo reči, ne vem, mogoče je tudi uporabno za življenje.
3: Dobar.
0: A veš, kaj je neki mokro?
3: Ja, kaj je po tleh.
0: Ko je mokro.
3: Okay, ja.
0: A veš, ko je mokro?
3: Ja, okay.
0: Ne, ne veš.
3: Tako ne veš.
0: Nikoli ni mokro.
1: Ampak?
3: Ja, vada,
0: nikoli.
3: Ja.
0: Znanost pravi, da ljudje sploh ne čutimo, kaj je mokro.
3: Tako ne, sej.
0: Ne.
3: Se zmočeš.
0: Ta teden sem tudi jaz zvedel in sem bogatejši za spoznanje, da ljudje nimamo senzorja za mokroto in da sploh tega ne čutimo. Mokro, vlažno, namočeno, tega človek ne more začutiti. Nimamo nikakršnih receptorjev za zaznavanje vlage. Občutek mokrega je v resnici neka iluzija, ki jo ustvarijo naši možgani, ko združijo signale iz kože. Možgani sklepajo, da je nekaj mokro na podlagi treh stvari. Temperature, ker voda deluje hladno, občutka teksture, se pravi spolzkost ali lepljenje, ob kožo in naučenih izkušenj, ker se šele skozi življenje naučimo povezati občutke z vodo. Ne? In možgani se pa dostikrat zmotijo, ker so človeški. Zato imamo včasih problem, da ne ločimo med mokrim ali pa hladnim perilom. A veš, okay. Pa boste rekli, čutim, koliko ima mokre lase. Ne, ti ne čutiš.
3: E, ampak to je res, stari.
0: Ja.
3: Ko daš ven iz sušilca, recimo, cunje se ti časi zdijo še mokre, pa so sam hladne pol.
0: Ja.
3: Ajde, mogoče.
0: Možgani te pravijo, a veš, ne, da je mokro, ampak ti tega ne čutiš.
3: Ne, mislim vse.
0: Jaz sem ugotovil, da pač
3: ljudje...
0: Ne, res. Res, jaz sem tudi ta teden ugotovil, da ljudje sploh pač ne vemo, kako koncept. Je biti mokr. Zunim dež pada, ti misliš, pak mokr sem, nisi. Ti si sam ga sebe pripričal, da si. Uložil sem stopul. Ja, sam, to je sam iluzija. Nisi mokr. Namočil sem ga, nis ga. Ne? Možgani lažejo, ne? Možgani nam lažejo. Tako da, če boste donske odnesli od tega šova, je to, da ko si naslednjič premočen, ti tega sploh ne čutiš. In Marel, to sploh dežniko, to ne rabimo.
3: Ja, rabiš vsaj neprijeten občutek, če si cel vode.
0: Človek ne čuti, ja, pa... da je mokr, to te možgani ne tegujejo.
3: Ja, kako pa pol ti njih nazaj? Da...
0: Ne vem, res ne vem.
3: No,
0: res ne vem, mi ba je sploh ne vemo, da je nekaj mokro ali ne.
3: Wow.
1: Sam, kako pa da včasih, a veš, kaj rečejo...
0: Kaj, kaj se polulaš,
1: ohlače? Da zboliš.
0: to je pa druga.
1: Ne, da zboliš v smislu, a veš, kaj rečejo, ja si se prehladil, ker pa še mokr si bil, zaradi tega, te kombinacije si pol
0: vidiš, bolj. Vidiš, spet so ti drugi rekli, ti nisi vedel, da si bil mokr.
3: Ja, dobro, pa vidiš, da možgani. Si bil bolan, ne?
0: Ja.
1: Ok.
3: To je čuden.
1: Ja.
0: Ja, ne vem, ali bi ste sterala.
3: Kaj?
0: Dej, zamiš? Zamiš? Ja. Evo, Miha, ti pa poliži roko.
3: Ne, ja, ni kaj.
0: Oto sem pomagati.
3: Ja, pa če pomagat. Bi kaj bo naredil. Ja, pa če se slišamo.
0: Ne čutimo. Dokaz, največji dokaz je za to, koliko ti Miha že polil tele v studiju.
3: Ja.
0: Zakaj? Ker ne čuti.
3: Ker ne čuti.
1: O, hvala, prijatelj.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
12: Včasih izbereš z glavo, Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Šparate treba.
18: Ja, seveda.
17: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
19: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
20: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
19: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Rita Paul, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Alešov je tvoja družba med umivanjem zob ali pa tuširanjem. Dan se kar zrihtete, ljudje, na Radio 1 popovdne prijeta Jan Plesenjak in Rok Lunaček. Združila sta moči in izdala komad Prazna postelja.
2: Prazna postelja, tako je naslov za njeno pesem.
0: Ni v resnici, verjem.
2: Verjamem,
0: pesem pa ja, no.

0: Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, polo osmih je. Ej, 14.40 danes pri Roškarju gosta Jan Plestenjak in Rok Lunaček.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V občinsko blagajno v Medvodah bo kapnilo več kot 500,000 evrov nepovratnih sredstev. Občina je bila namreč uspešna tudi z drugo prijavo na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje ukrepov trajne mobilnosti. Že marca so prejeli nekaj več kot 150,000 evrov za postavitev in nadgradnjo postaje sistema izposoje javnih električnih koles, sedaj pa bodo nove državne evre porabili za ureditev infrastrukture za pešce na lokalni cesti Spodnja Senica. Tu so, kot pravijo, prisluhnili občanom in je v načrtu ureditev tako imenovanega varnega pločnika, in sicer v širini 1,6 metra in dolžini približno 710 metrov med papirnico Goričane in avtobusnim postajališčem. Poleg tega so že zagotovili ureditev prehodov za pešce, opremljenih stalnimi taktilnimi oznakami, za zagotavljanje večje varnosti v prometu pa se bo v območju krivine in na območju prehodov za pešce postavilo prometne znake z omejitvijo hitrosti na 40 km na uro.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Lara. Zaenkrat je po večini države še bolj oblačno, tudi dežniki bodo zjutraj lahko še prav prišli, čeprav Denis prav, da ne čutimo mokrote, kakšna ploha bo še možna in je neprijetno.
6: Prav na dež boš ostali. Prav na dež, da bomo
5: dalje
6: boš tam
5: stal. Presežem, res.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Evo, ena dobra novica, Vipavska hitra cesta, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med Vipavo in razdrtim je spet odprta, pokvarjeno tovorno vozilo, so odstranili, obvozi niso več potrebni. Zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana, za priključko Mirna 5 zaradi pokvarjenega vozila. Klasični zastoji in pa radari, ki jih pa ni. Kje so? Povejte vi na nič 80 22 55.
9: Ej, prav lepo jutro, voščimo mi štiri. Danes se malo pogovarjamo o tem, kako so se začele naše vozniške karijere. Lara namreč je na Madeiri ugotovila, da morajo mladi vozniki plačevati več zavarovanja za rentakar. Pa se je ne zdi fair. Danes govorimo o tem, kaj se je nam vse zgodilo, ko smo dobili v roke vozniško. Svojo zgodbo poješ na nič 5300 300. Lidija.
10: Jaz sem sredi zime sicer naredila izpit, to bilo 20 let nazaj. In po mej ati vas se je upelo po avto enemu starejšemu gospodu in to eno staro petko. In so se mi pa usedla v avto in pravati, ne, kar v spredi, boš ti vozila, vesko, fak, ne, resno. In se usedem, že tako čist pretresena, sem rekla, dobro, ok, probemo. In grem, pač pelam, normalno, vse prijem do prvega križiša, ali už mi ga odzavijam in vtisno se mi vrata odprejo. Že tako šok na polno, še tista vrata, spod ne vem, kako sem odreagirala in sam, da sem vrata zagrabila, zaprla nazaj, pa sem, pa se pa zdaj zgodil. Se pa smo tista vrata popravili, pa zrihtali pač tako, da je bil avto normalno vozen pa varen. Sam je bila pa kar prigoda, no, kaj je nam okolj v življenju sem čakala takda.
5: Stresno.
10: Ja. Moj si tako novejše avtomobile, kam mi ta stari.
9: Res je.
5: Ja, to je bila takrat
9: trizorniva. Res je, zdaj imamo že take avte, ki se jim vrata novin, ki jih ne odpirajo. Lara, a ne, včasih so se nam, ne. Mim grede, jaz ste to petko pol naprej prodali, valjda?
10: V bistvu ne, se je poj stolku, ampak nisem le skriva.
9: Aha. Dobar, verjamemo, da nisla. Nadaljujemo s tem, no, nič 5300 300, Nika.
11: Si mlada začetnik, pa greš pa rekord doma, pa malo je bila tema, mislim, načil se je in sem naenkrat je vsekal. Zadi sem pač nasadila tramo od štale. In jaz sem še karilna naprej, a veš, to gremo mi rešati.
9: Top, Patrik.
12: Mi smo ene 10 let nazaj smo šli, jaz pa brat pa kolega na tekmo Slovenija-Anglija v London in se nismo upali iti brez, da bi vzela avto. Tam si mlad voznik do 30. leta, omejito je tor avta, mislim, da manjše od 2.0, pa 50 puntov na dan je bilo dodatno za zavarovanje. Teda smo dali za zavarovanje več kot pa za najem avta. Teda, Lara, ti si lahko večela, da si spodovolijo vozi. Jaz ti ne bi.
5: No, wow, drugače drugače.
9: Imamo še nekoga, halo.
13: Jaz, ko sem naredila izpit, je bilo tako. Prišla sem na benzinsko črpalko drugi dan in sem hodila tankat, sem šla malo rekord in ja, bum. Sedaj sem se zaletela enega gospoda, ki je to lepo izkoristil in je pol v bistvu, on koristil od tega, ker želel še, da popravimo zadnjo stran desno, zaletela sem se pa v njegov vznikov stran, tak da. Ja, Lara, sorry, no, vse ne morate vi plačovati. Naše grehe.
9: Naše grehe.
5: To mi je 50 evrov več, ja, super.
9: Nimamo kaj. Okay.

0: Nik Zoran in Masaja Kliše, 20 do 8 je točno čas za zjutrajno kroniko. In Veronika, o čem bo govora?
1: Arestantska košarkarska liga je dobila novo igrišče.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
3: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravljeni.
4: Zdravljeni, ja. Mislim, to je super. Ja. Dobili smo nov modern, zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Mm-hmm. Ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Yeah. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
3: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se že ve?
4: Ja, za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje. Aha. In da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
3: Ja, elita, ne?
4: Ja, upam. Ne.
3: No, slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
4: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledat, malo potipat, a ne, recimo, da je malo cincov. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
3: Ja,
4: sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stranžice, a ne, tudi, ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, a ne, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga. Ne vem pa, kako je s Hildo, ne, a je podpisala za Dela Marisa.
3: Pa je zaradi zdravja. Ja, ni dobila pogodbe, ne?
4: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, jasno.
3: Bo Trump spet odprl Alcatraz, bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
4: Ja, to bomo videli, ne? Mislim, mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šutarjo procesa, ne? Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez um, da ne morem ben pelat, ne. Jaz upam, da mu uspe prideti k nam v ekipo, ne. Res pa je, da šoferjev pa res ni, ne. Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev, veste. Imamo fantek, znajo v kombi stačiti tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo. Ampak za naš dnar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do kapije s šajtrgo ne zapele. Tako je.
3: Ja, dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo, ki nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne?
4: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo. Upam, da vse uspemo prvabiti noter.
3: Ja, tako, hvala. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, Klivec imam, a veste?
5: Ja sem Klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
8: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jackson Black, Right to the Nostalgic Show. Danes bomo na tako nostalgično, poučno temo. Lari Toši se namreč naši najmlajši ne zdi fair, zakaj morajo vozniki njenih rosnih 24 let za renta kar v tujini plačevati večjo zavarovalnino.
1: Šest let imam izpit.
0: Se nam ne da razlagati, smo rekli, neč kar povejte, kako se je začela vaša vozniška karijera. Dobili ste izpit, kaj se vam je zgodil? Nič 5-1-300-300, Silvio.
2: Moja uradna prva vožnja je bila taka, da sem šel ob petek ob dveh popovdne, veš, vesel na upravno enoto po
0: izpit.
2: Famozen roza izpit. Popovdne zvečer smo se s kolegi dobili, pa smo šli malo okrog, ob dveh po noč me pa policaj ostali, se rekli, boste pihal, ja, kaj sem pa hotel. Tako da je bilo, takrat je bil še obdobje balončkov pa ampulc, tako da takrat je šel balonček krepko čez polovico zeleno. Hvala Bogu se je takrat še dal malo dogovoriti, se neko, a ne bi bilo malo butas po 12 urah ostati brez izpita, pa je pogledal datum in rekel, ja kako, 12 ur, se neko, pred 12 urem se ga v roke dobil. Tako da so bili tako prijazni moži v modrem, da so rekli, kam greš, neko, ja domov, a ne, kam pa, vsega je bilo dost. Mi je pogledal skozi prste brez kazni, sem se odpelil domov in zdaj tega za živo glavo več naredim, da se usedem za volan, če sem karkoli popil.
0: Bravo,
3: pamet.
0: Ampak svakrat nas tudi policajo, da je rekel po 12 ura, da te je spustil, ker si bil bliz doma in ko
1: ja.
0: Nor.
1: A ti bi spustil drugač, ti bi spustil v tistih časih.
0: Odvisno, kjer že, danes se to ne da več.
1: Ja, to pač, kot biti policajo lahko.
0: Jaz sem enkrat enemu izpit vzel, mislim, da po dveh urah.
1: Nisi.
0: Resno.
1: Resno.
0: Mi smo imeli eno akcijo, smo imeli, pa se tudi nisem mislil, da bo.
1: Ema, napihal je.
0: Čez dan, stari. To je bilo tako, če je bila ura 12. Popovdne, pred kosilom še.
1: Ja.
0: Stari, to s fotrom je bil.
1: Zapil izpit.
0: Ja, s fotrom.
1: Joj.
0: Stavo in sem bil tako, pač neč ni rekel, da je, a veš, tako, da bi, ali pa joj, ne bi, joj, ali viš karkoli, ne, neč normalno, tako, ja, ok, pač. Ne, še jaz sem, meni je bilo žal. Je bilo tako, ja, pa fak, zna.
1: Ja. O to pa režalo.
3: Se zgodi, nimaš kaj.
0: Nimaš kaj, ja.
1: Zapit, izpit. Ja, mi smo drugače proslavili, mi smo še na Trojane pokrofe, recimo.
0: Sej, ja.
1: Če možeš. Jaz smo odgovorni.
0: Ja.
1: Nihej.
0: Se nisem nač rekel.
1: No.
0: Lahko močne volan držiš don zaradi tega. Jera, ti imaš tudi svojo mlado vozniško zgodbo.
4: Ja, se vidi, nisem še imela izpita, pa sem se vozila na vikendu pod Majni in pol je bil en tak malo oži vhod na dvorišče od vikenda.
0: Yeah.
4: Nisem fotrga izvozil s kombijan gladko, jaz sem pa rahlo naredila športno linijo na starem jugotu. Fotr pa mesto se mi ful smajala, no meni ni šlo bliž na smeh, ampak okej.
0: Okay. Ampak
4: vozil, hvala Bogu je bil avtostr.
0: Ampak veš kaj, fajn je, če imaš avtostr za trenirati.
4: Tako fajn. Pa če imaš razumevajoče starše, je to skoraj v redu. Sicer pa klasa mi pa dala avto, ker nisem imela izpita, njom problema, ne?
0: Tudi res, pa kaj ste pa un drevo postavila pred nami?
4: Res,
0: mami, ja. Pa zdaj ga ni več. Sej prav, sam si je kriv.
4: Tako, ja, res je.
0: Pa je stav tam.
4: Ajde, lepo se majte.
3: Enako, vera.
0: Enako. Urša.
5: Kaj sem naredila izpit, sem bila ful pametna, da bom šla kolegico nekam pobrat, a ona pa živi tako, v enih ribih. In se zadeva ni išla, da sem šla rikvar, sem zaradila noter v en travnik, zelo visoko. In sem ne mogla pridati. In s traktorjem ven vleč, mi dve so bile pa zelo nepodarom lepo oblečene in so zraven avtorinle. So bile zelo lepo arjave potem, ampak me pa so še zmerna tista pjača. Pod...
0: Si imamo te neke zgodbe.
3: Ja.
0: Kakšna je zgodba vaša? Nič petena?
3: 300.
6: Denis Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
8: Najti veliki nakupi prinašajo samo
10: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostilen, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
16: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
17: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
18: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna minusattler.si.
19: Restauracija in bar Divino.
20: Kristalna palača BTC.
21: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Ljubljanska.
1: Darje, v novicah ob 8.
2: Cene nafte so strmoglavile zaradi upanja na mir.
3: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
4: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
3: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
4: Se vidimo v Kekčevi deželi.
1: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov.
5: Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati

0: sistemske rešitve z področja dajatev zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora o odprtju strateško ključne hormuške ožine. Medtem ko so borze po svetu dosegale rekordne vrednosti, pa optimizem hromijo poročila o novih vojaških incidentih v regiji. Iran ameriški predlog o končanju sovražnosti še preučuje. Ljubljana pa bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki. Začenja se 68. prireditev Pot ob žici, s katero mesto praznuje 81 let osvoboditve mesta ob koncu druge svetovne vojne. Na 35-kilometrski trasi organizatorji pričakujejo več kot 45 tisoč ljudi, vrhunec pa bo v soboto s tradicionalnim tekom trojk. Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev več kot 44 tisoč udeležencev. Letos jih bo po pričakovanjih še več.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Mogoče zaenkrat ponekod še ne izgleda, ampak lep četrtek je pred nami. Zjutraj bo še lahko padla kakšna kaplja dežja, ampak se že počasi jasni, popoldne bo že sijalo sonce. Sploh lepa pa bosta petek in sobota z veliko sonca in pa tudi s prijetnimi temperaturami. Super za kakšen izlet, pa previdno na cesta, ker to jutro smo slišali kar nekaj prvih prigod z avti. In pa poglejmo še, koliko termometri kažejo po Sloveniji trenutno. Bohinj 10 stopinj, potem Slovenjgradec 11, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Velenje 12, Semič in Straža 13, Hoče 14, Murska Sobota 15 ter Koper 16.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Klasični zastoji in pa zastoji tudi v Novem mestu na Ljubljanski, na Kandijski Andrijaničevi, in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Danes do 14. bo zaprta cesta Spodnje jezersko preddvor zaradi del, obvoz bo urejen po cesti Ljubela Avstrija Železna Kapla in pa tudi obratno. Imamo tudi radarje, in sicer sta dva, Bel Panda v srednji vasi v Poljanski dolini v obe smeri in pa v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri prav tako v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
7: Danes skrbimo za Larino mentalno zdravje.
2: Ja, slabo.
7: Zanimajo, zakaj to vplačuje.
6: Daj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Enač bila sem vsi za avto in smo se starši peljali iz Kranja in je mami celo dramo delala v avtu, joj, nesreča bo, pas, brezdi, drž v zdaljo, ne vem kaj, vse gor dol. Celo dramo je delala in seveda mi preživimo, pridemo pred hišo, no da če joj, hvala Bogu, preživeli smo. In kukaj je to rekla, sem jaz sem je na brezdo pritisla na pogasu in se zaletela v garažo. In evo, po 15 letih si jo starše zmeri v na garažo razbita, voda petak mamo in tuto.
2: Spominja.
7: Nič, 5-1-300-300, danes smo zelo automobilistično naravnani, sprašujemo vas, kaj ste naredili na začetku svoje vozniške poti, da Lara še zdaj kot mlad voznik za to plačuje.
5: Ja, Lara, še sorry, no, mladost je pa včasih tudi norostno. Zavarovalnice morajo odgovorno pristopati do mladih voznikov.
2: Okej, sem jaz že 6 let izpita, lahko pa mi še vedno dodatno zaračunajo, oziroma mi sploh ne dajo rentakarja in to samo na podlagi tega, ker ste vi počeli.
7: Dajte ji povedati, da se poslušaš zdaj celo jutro.
2: Ja, pa sej, sem, ja. Kaj
7: nismo pa mi trije krivi za vse, smo, a veš, generacija je. Ljudje, povejte, nič 5-1-300-300, Miha, ti praviš, da ima še eno povezano s prometom, a ne?
5: Ja, oceni mojo lukno.
7: Oceni mojo, dobro, tega ne googlat.
2: Kaj?
7: Ja, odsvetujem, sploh če ste v službi, raj počakajte par minut.

0: fair.
1: Alvaro Soler na Radio 1, Goraz, povej.
2: Jaz sem pa imel prvo nesrečo pri 14. On se pripeljal domov, parkiral avto pred hišo, ušel notro v hišo, avto je enih 10 metrov spičil po klancu dol in se je ustal v betonski škarpi. Ni bilo neke škode, ampak glede na to, da pri 14 letih da nisem imel pač toliko dosti moči, da sem zategnil tisto ročno, mi je pa pol fotr dovolil, da sem si pa svoj avto kupil. In s tistim avtom pol pa po celi Sloveniji, pa še tako je bilo zanimivo, da je odspredi tisto fičo in to pol. Eno tablico odzadi pa drugo tablico. Pa nobena ni bila od tega avta.
3: A zdaj razumeš, zakaj šlepruješ več?
4: Mislim, ja. Razumem, pa ne razumem. Nisem jaz kriva.

0: Coolio Gangsters Paradise, 90. na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis smo z vami. Miha pravi, da je najdu eno zanimivo spletno stran. Neki, ki se luk ne ocenjuje. Uh-huh.
1: Ampak smo zihar, da je primerna ura za tako debato?
2: Absolutno. Anja, ni čisto okay. Umazanga, presežem.
1: Okay.
2: Poanta je, da slikaš lukno, objaviš na internetu, pol pa upaš, da jo nekdo čim prej zapolni. No? V bistvu super spletna stran, nekaj, kar je res namenjeno, da poveže skupnost in potem, da ljudje skupaj naredijo nekaj glede tega. Ne? Imajo celo seznam novih luken, aktivnih luken in saniranih luken, ta zadnji pa je žal najkrajši. No? Samo ena.
0: Samo ena sanirana lukna.
2: Ja.
0: Od koliki?
2: Od 977 je bolj nova ta spletna stran. No? Se pravi, 976 je še vedno aktivnih.
0: Miha,
2: ja.
0: Kje pa so te luknje?
1: Proče luknje.
2: Te luknje so po celi Sloveniji, skor ni kraja brez luknje. No. Največ jih je v Ljubljani, na drugem mestu so Jesenice, veliko aktivnih luken je tudi na Vrhniki, Radovljica, v Mariboru.
1: Pa tudi na Koroškem so, potrdim.
2: Vsak dan pa tudi dodajajo nove.
1: Ja.
0: Nove luknje. Praviš, da ljudje lahko te luknje tudi ocenjujejo.
2: Ja. V bistvu potrjujejo, da je luknja res tam, ker je to objavljeno, ne? Ali pa da dopišejo, koliko nujno je, da se ta luknja čim prej zapolni.
1: Zdaj še svežno.
0: Še enkrat, če lahko čem govori.
2: Ja, mogoče ni bilo čist dobro predstavljeno. O spletni strani asfaltkje.si, a ne? Tam lahko vsak objav sliko udarne luknje na cesti, po kateri se vozi, da upozori voznike, vzpodbudi lokalne oblasti, da čim prej nekaj naredijo glede tega. No. Tu čist bliz nas so luknje. Jaz pravim, jaz prevozim vsak dan na poti v službo tudi te luknje. No? In najbolj tudi vi, če prijete iz moje strani. Tako da to ni prav. Udarne luknje uničujejo podvozje, gume. To so stroški. Prosim, če odgovorni naredite glede tega.
1: Nojno, ziti, no? Ja.
2: To je to. Kot veste, a ne? Prometniki smo vedno na misiji, kako izboljšati varno pot v šolo. Oziroma službo. Ali pa kamerkoli. Ja.
0: Ti o teh luknjah govoriš dobro.
1: Ja,
0: valjda. Ja, valjda.
1: Lukne,
0: se pravi, imamo seznam luken. Kako si rekel, kje je to? Asfalt.
2: Asfalt, kje pika si. Če bomo dosti težili, se lahko tudi kje premakne, se mi zdi. Ne? Pa se zapolnejo te luknje. Ja,
0: škaj, jeseni bo čas za te luknje.
1: Kako jesen?
0: Jeseni so lokalne volitve.
1: Ja?
0: In pred lokalnimi volitvami
2: to imaš pa prav.
0: Bojo prišli te, ki bojo obljubljali, da lahko vse luknje zafilajo.
1: Kaj pa pri nas na vasi že 30 let ni bilo lokalnih volitev. Okay.
0: Ja, pa je pa župan velika luknja.
2: Brez dna.
0: Zmenite se z njim, ne?

0: Žan Sečič, vse bilo je prav, 10:30, dobro jutro. Ena je stradna, zdaj le moramo imeti, da malo popravimo okus. Nostalgija gre vedno dobro v promet, razen ko ne gre. A se spomnite Pussycat Dolls? Nemo reči, da je meni Nicole Scherzinger ostala kar v lepem spominu. Ne toliko kot Lewisu Hamiltonu, ampak recimo, da se občasno spomnim tudi na njo.
1: Ena od najbolj prodajnih ženskih skupin vseh časov je napovedala povratek na odre prvič po letu 2020. Ampak se je izkazalo, da ni prav dost zanimanja. No? V ZDA so odpovedali vse koncerte, razen enega. Evropski del turneje bo šel skozi, očitno nisi edini, no, ki ni pozabil Nicole.
0: Mislim, on jo je, no.
1: On jo je.
0: S Hamilton, on je zdaj s Kim Kardashian.
1: Kim Kardashian, ja. Pa še vmes je bilo trtno skom, ne.
0: Sam da Kim Kardashian ne poje.
2: Poje? Še.
0: Ne.
1: Poje pa poje, ne.
0: Ne poje.
2: Ima pa te modrce.
0: Nisem kaj obožval, no, tako pač. Ne, jaz sem šele za Nicole, če sem čisto iskren, šele videl pol, ki je bila s Hamiltonom.
1: Aha, da je bila v tej skupini, ne?
0: Ja, ker pač formulo sem pa spremljal.
1: Ja.
0: Tako da je šlo...
1: Meni se tudi zdi, da niso bila nekaj dosti prna snost.
0: Ne poznam tako nobenega, ki bi rekel, pusti kaj dosti, ja, hudo moramo iti.
3: Ne, res ni.
0: Lepo, da se je javo zdele, no?
3: Ja, ne, kar res ni.
0: Mislim, da ne boš v tej debati, ampak si se povklil.
3: Ne, ampak tudi meni ne prekliče nekih spominov.
0: Medtem, kaj Spice Girls, ne?
1: To pa ja.
0: Pismo, to pa je čist nekaj drugo.
1: Pa Power Dancer.
2: Jaz poznam.
0: Power Dancer.
1: Pa Pika Božič.
0: No, tukaj zakončujemo, ne? Trinis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Anna Kordiš, mama, v reki Soči utopljenega sina Jaše, nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Vinkler Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Veliko več na spletni strani Bound.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
17: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V prestolnici in natančneje na območju Šiške smo bili včeraj priča kar dvema krvavima dejanjema, kjer je moški z ostrim predmetom napadel žensko. Prvi napad se je zgodil ob celovški cesti v bližini parka Tivoli 50-letnik, ki je poškodoval 42-letnico, ki so jo takoj odpeljali na zdravljenje in na srečo njeno življenje ni ogroženo. Osumljenec je po dejanju sicer pobegnil, a so ga policisti hitro izsledili in prijeli. Policisti so nato v popoldanskih urah dobili še en klic o napadu v Šiški, in sicer je, kot so zapisali, 52-letni moški z ostrim predmetom poškodoval 31-letnico, ki z osumljencem ni v partnerskem razmerju, je pa prebivala na istem naslovu. Storilca so na kraju prijeli, poškodovano so odpeljali na urgenco, njeno življenje pa je v tem primeru žal ogroženo, so pojasnili ljubljanski modri, ki v obeh primerih še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Evo, počasi se že jasni po večini Slovenije, tako da danes nas čaka bolj sončno popoldne in enako je zapričakovati tudi v naslednjih dneh, pa tudi temperature bodo zelo prijetne od 17 pa do 24 stopinj bo popoldne.

0: Zo Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila. V delovni zapori pred oviro je zastoj, obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikov ali Kastelec. Zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa zaradi del tudi na gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, zamuda tam približno 10 minut. In še zadnjih nekaj radarjev, Kedi v Lendavi pri policijski postaji, Bel Panda v srednji vasi v Poljanski dolini v obe smeri, potem Kedi tudi v vasi Renke na cesti za gore ob Savi Litija v obe smeri in pa radar v Ljubljani na letališki pri Carini smer pa obvoznica. Nič 80 22 55, srečno.
2: Hej, čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 4 čez pol deveto je ena novica za sladkosnede. Haribo pravi, da njihovi gumijasti bomboni pridobivajo na popularnosti. Lani so povečali prodajo za 4,5%, pravijo, da zaradi novih okusov in manjše popularnosti čokolade.
3: No dobar, sem čokolada, če meni vprašaš, ni manj popularna, sem vedno dražja je.
2: V zadnjih letih je cena kakava res sam naraščala, no zdaj pa ga je tega kakava pa spet dovoljno.
3: No, zdaj pa ne še to nekdo trgovcem pove, a ne? 100 in en razlog za podražitev, pa kar ostane visoka cena, tudi ko ni več razloga. Mislim,
2: profit je vedno dober razlog, veš?
3: Ja, dobro, sem kdo...
2: Itak se nimaš kaj pritoževati, Lara, se samo slugo ti delajo, ne rabiš pocen čokolade.
3: Ja, sej, ka tebe
2: gledam... Sploh ne pred poletjem, saj kaj, ka tebe vidim...
3: Ka tebe gledam, res mogoče ne, ja?
2: No, vidiš.
3: Se vidim, pa nekdo ima Janeze pa dnane. Se
4: upšem. Njega tudi roko kao ne zmotijo.
3: Bravo.

0: na polno. 19, pa bo 9 let. Pozdrav na 4.
1: Živjo.
0: Mi 4 skupaj imamo manj kot 80 let vozniških izkušenj. Smo pa ugotovili, da ta mlada, ki jih ima najmanj, mora za to plačati največ.
2: Ja, mislim, jaz priznam, da sem zjutraj mečkam pojamrala, da ni fair, da kljub temu, da vozim že 6 let, moram še vedno plačevati dodatke za mladega voznika. Recimo na Maderi so mi vzeli 10 evrov na dan dodatnega zavarovanja, ker še nisem stara 25. Izkazali se je pa, da ste v bistvu krivi vi, ne? Mislim, ne vaša generacija, prav vi trije osebno, ker ste si zaletavate, res.
0: Ne. Jaz sem rekel, jaz sem prvi dan, da me zdaj spelo, ki je bilo v klanc, mi je avto zlezel nazaj in sem se zaletel v rikvrcu trolo.
2: No, ja,
0: ampak nobenemu se neč poznal. Trola stara, moj jugostar, ki si vam pršel, to so bili trpežni avti, ne pa tako kot on. Vsaka praska se pozna, ja. Kihna švanga pa je že praska.
2: No, pa saj senzor je, ne, pa z uspeljevanje v klanc.
0: Ja, Miha, imaš pa kaj? Ti si se pa v svojo lastno hišo za leto.
1: Ja, v bistvu si se res malo zmetil.
0: Anjo je pa presenetla trgovina, ne?
3: Tako, ja, Rikvert pa stav vratno ogledala, to ni piskal.
0: Miha zmedil.
1: Ja, meni zaradi zaugano.
0: Ma zakaj pa je fotr postavil bajto tam, kaj ni treba?
1: Ne, fora je, da veš, perfekto, tu imaš to čok za zauka. Ti sploh
2: ne vem, v bistvu, sploh
1: no, vidiš, takrat so bili avti teži za voze.
2: Ja, se verjamem.
1: To je pa šlo naprej, veš, in kot mladega voznika me je presenetali.
2: Pa kot to nas očitno še zdaj da zamuje, ne?
0: Eva, kaj pa je tebe presenetali?
4: Ja, mi pred smo lahko toliko radno delali. Spet za avto smo že imeli 2 leti izkušen, prej smo se malo na črno čez naše hribe vozili z golf dvojko pa golf enko, tako da smo imeli malo izkušen, prej smo prišli spok na prvo izpitno uro učenja vožnje. No? Zaenkrat, če nisem imela nesreče, pa trkam kar naj tako stane.
0: Bravo, Eva. Ti si vozila prej?
2: Kaj? Preden sem vozila.
0: Ja. Ne. Nisi.
2: Prvič v avtošoli.
0: To je ta razvajena generacija.
2: Pa kaj razvajena? Po pravilih se gremo.
0: Ne morem
2: reči. To te mora
0: Ata. Jaz sem vozil prej, jaz sem brez izpita vozil.
2: Ja. Mislim, enkrat ja priznam, da sem
0: šla z atijem. Isto po gozdu smo vozili.
3: Tako, no, enkrat, potar je kričal. Ne,
2: ja, no, to je enkrat priznam, da sem šla, ampak takrat sem že bila v avtošoli. Sem že imela nekih 10 ur za sabo.
0: Aha. Tako, ne, to ne vala.
2: Ampak se pa še vsem drl.
3: Je bilo dobro to, ja.
2: Ampak pač ja, pač sorry, ker smo pridni.
5: Spet fotr mi zvečer za nagrado, da smo šli s kolegi ven, Mercedes, ne. Itak dogovor je bil 0-0, na čpit, moh ne dej. In mi to prebandamo, gremo v Koper na izlet, ne. In za nazaj gredek, jaz fante odložim na vas, ne. In za nazaj gredek, ko sem se pelil, in se mi kaj naredi, iz Grmovja, na cest Medovinke, skoč srna ven. Adio, predna luč, odbijač, tako, juho, luštem biznis, ne. Fotr, ko mi je ključe dal, mi je rekel, kaj ne krate. Predprask. Se je zastopil, ne, pač nimaš kaj na crno vplivati, ampak pustijo klicati tak. En dan izpit, ves presran, po domač povedan in ja.
0: En dan imaš izpit, od fotra presede se razbiješ.
2: Srno, joj, pa še poga srno.
1: To res ni bil on kriv, no, mislim, to se...
0: Ej, bi radi slišala enega od naših šefov.
2: O, dejmo.
0: Pejmo, nejc ti su, naš kreativni direktor.
6: Šel sem enkrat zelo pozno domov, ful me je catišal, res tako ful catišal. In sem noro, dobesedno sem noro tam čez eno naselje. In tudi na sproti strani tudi en drug avto pripelo, zdaj ne, ima je tudi njega kam tišal, ampak ne, ampak so direktno čelno počela skupaj. Na srečo ni bilo noben mu nič, je pa res, da jaz sem šel na WC še lepo ne 4 ure kasneje.
2: Ojoj.
0: Jaz ne razumem, zakaj se nisi ustavil, lulaš lahko kjerkoli, sem za tip.
2: O, kdaj imate tipi iz tem države, da lulaš?
0: Ne vem.
2: Mislim, da moram vreti, da zdaj moja generacija te neumne grehe plačuje, vidiš?
0: Je pač, kako je, Lara?
2: Še plače mi ne dvignajo. Dvigli te šefi.
3: Joj, mi smo tudi enkrat srno, zdaj, ko se spomnim. S prijateljicami smo šli na žur, ena prijateljica je pelala in to daleč smo se vozile in smo zbile, mislim, so, vse je pač srno, je pač skočila na cesto, Avto itak totalka, kličemo fotre, kaj ne zdaj, fotr pride, policija pride, nema so tudi lovci, ne spomnim se, ampak v glavnem mi smo šli pol z njimi domov in po drug avto in smo šli naprej na žur.
2: Naprej,
0: a zdaj razumeš, zakaj plačuješ?
2: Jaz razumem. Sam, zdaj so bolj napredni avtomobili, pa tudi bolj predni vozniki. Lahko to, prosim, prekličemo. Prosim.
1: Jaz sem pa enkrat rešil srnjačka. Nisem ga povozil.
2: Vidaš, tako.
0: Zdaj ga pa pojedo, ne?
1: Ne.
0: Na testu.
1: Ne.

0: Kdo bo zadnji? Kenny Loggins, Danger Zone, Top Gun. Dobro se spomnim tudi te akcije, ne?
1: Ja, res.
0: 10 do 9, lepo zdrav od nas. Lara, imam eno dobro pa eno slabo novico za te.
1: O, začni z dobro, pa lahko končamo.
0: Ne gre tako. Dobra novica je, da nisi čudna.
1: O, thanks, se nisem mislila, da sem, ampak hvala.
0: Slaba novica je, novica pa je, da je cela tvoja generacija čudna.
1: Čak malo.
0: Raziskava, ki so jo delali v Franciji, Nemčiji, na Švedskem in Irskem, pravi, da 51%, se pravi več kot polovica vseh starih med 11 do 25, o svojih čustvenih težavah debatira z umetno inteligenco. Več kot polovica mladih svoje tegobe zaupa ChatGPT-ju prej kot svojim staršem ali prijateljem.
1: Vse je logično, mislim, meni moj šlon vedno stoji ob strani. Ali kaj
0: to je to, vidiš. Ja, psihiatri in psihologi pravijo, da pa to ni najboljši in da ste zaradi tega lahko še bolj osamljeni.
1: Okay.
0: Da pa je tudi pozitivna stvar, no, ker so pa te chatboti na vedno višjem nivoju. In predvsem, no, so na voljo 24 ur na dan.
1: Res je.
2: Ja. V bistvu se tudi stroka na nek način lahko zaved da lastnih omejitev, ne, na potnico psihologa moš imeti resne težave, pa čaka tudi več let, ne.
0: Ja.
2: Pri vas so pa res drage.
0: Res, ja. Mislim, fajn je, da nam telefoni stojijo ob strani, sam še to je zapovedati, no, v Sloveniji je več telefonskih številk, na katerih je na voljo človeška pomoč 24 ur na dan. Samarjanin sopotnik, recimo telefonska je 116 ali pa 123. Če ste v stiski, ne oklevati poklicati.
1: Ja.
3: Denis Audit Show.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko služite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
12: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
16: Tlakovci Jarc.
15: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
16: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: V novicah ob 9. Darja.
1: Ja, Izrael je z napadom na Bejrut prekinil premirje, v javnost pa je prišlo skrivno pismo Epsteina.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 je. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Izrael je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadel Bejrut. Trdi, da je bil napad ubit Malek Balu, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da ste ga ukazala z ministrom za obrambo Izraela, Izraelom Kacem. Napad resno ogroža tritedenski mir in načrtovane pogovore o končanju ustavitvi o vojni. Ameriški sodnik pa je dovolil objavo domnevnega poslovilnega pisma Jeffrey Epsteina, ki je bilo leta skrito v zaporniškem stripu. Zapisek, ki ga je v celici našel njegov sojetnik, razkriva Epsteinove zadnje misli o preiskavi in njegovi odločitvi za slovo. Pismo naj bi zapisal: mesece so me preiskovali, nič niso našli, nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim? Naj se razjočem? Ni zabavno. Čeprav so oblasti trdile, da v pismu ne vedo ničesar, bo zdaj dostopno javnosti, kar bi lahko razkrilo okoliščine njegove sporne smrti v newyorškem priporu. Britanski turisti pa to poletje množično menjajo španske plaže za grške otoke. Razlog pa niso cene, temveč hitrejši prehod meje. Grčija se je namreč odločila, da bo ignorirala navodila Evropske komisije in za Britance opustila dolgotrajne biometrične preglede. Podatki turističnih agencij kažejo, da so se rezervacije za Grčijo strmo dvignile, saj si potniki želijo predvsem dopusta brez večurnega čakanja na letališčih.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin
1: španske plaže za grške otoke. Razlog pa niso cene, temveč hitrejši prehod meje. Grčija se je namreč odločila, da bo ignorirala navodila Evropske komisije in za Britance opustila dolgotrajne biometrične preglede. Podatki turističnih agencij kažejo, da so se rezervacije za Grčijo strmo dvignile, saj si potniki želijo predvsem dopusta brez večurne.

0: Fin. Bemo fin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Danes se bo stanje pri vremenu izboljšalo, v večini države se že počasi jasni, tako da že popoldne bomo lahko uživali na sončku, od dežja pa se bomo do naslednjega tedna poslovili, sploh jutri in v soboto pa bo prevladovalo sončno vreme. In pa tudi temperature bodo še prijetnejše, najviše danes bodo od 17 pa do 24 stopinj, ob 9 pa je tudi v bistvu že prijetno, Slovenj Gradec in Sodražica 12 stopinj, potem Ljubljana, Maribor, Dolenjske Toplice, Črnomelj, Radovljica in Velenje 13, Majšperk 15 ter Koper 18.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
3: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Konzino zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori pred oviro zastoj. Obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikov ali Kastelec. Zastoj tudi še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa zaradi del zastoj na gorenjski avtocesti smer Ljubljana in sicer med priključkom Naklo in Kranj zahod zamuda od 5 do 10 minut. V Novem mestu na ljubljanski kandijski Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske. Na Ptuju pa na Mariborski na mostu zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Kaj pa radari zadnji trije? Kedi v Lendavi pri policijski postaji, temen kedi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija v obe smeri in pa radar tudi v prestolnici na letališki pri carini smer pa obvoznica. Nič 80 22 55.
0: Okna in vrata AJM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
4: AJM. Okna, vrata in senčila.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Denis Audi Show. Če ste danes malo bolj kisli, nič hudega. Mi smo solatka, ki rabi malo kisa. Sestavine za najbolj zdrav jutranji obrok so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
7: In tale ura bo ura resnice.
1: No.
7: Za Laro in za Kapo.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Devet pa pet, lepo zdrav od nas štev.
3: Živjam.
7: Ne vem, če ste vedeli, prve češnje so v Zagrebu na tržnici po 20 evrov na kilo.
3: 20 evrov, pa stane ja. Tukaj steak, mater.
1: Opa, razpudil se.
7: Sej pravi, da se bodo cene umirile nekje med 7 do 8 evrov za kilogram. Jaz bi vsem razmišljal o tem, da začnemo otroke spet učiti plezati po drevesi. Pa so zmer za sto. Na mesto češnje današnja mladina raje robuta oblačila.
1: No,
7: Lara.
1: Čak.
7: Ja, kar povej, kaj imaš vse doma, si, kaj bi morala vrniti?
1: Ja, mislim, eno kapo Monster, pol eno Volkswagen, očala, polover, usnjena jakna, pa ena knjiga.
7: No, vidiš. No,
1: to je pa
7: in
1: to.
7: In misija vračanja se začne čez nekaj minut. Kličemo lastnika Monster kapce.
1: Tako.
0: In še več dobre glasbe.

0: pozdrav od nas štirih.
1: Tole,
0: ta teden smo se pogovarjali o stvarih, ki bi jih morali vrniti. Anja Ramšak je recimo po 25 letih našla flavto od prijateljice.
1: In je tudi tvrdila, da prav prijetno srečanje so imeli, v bistvu dober razlog za to, da pač ne vrneš človeku nekaj.
0: No, Lara je bila pa na maturancu in je na poti do flavte pokradla kapenik stvari. Pokradla je kapenik. Zdaj bomo eno flavto klicali, a ne, a ne, a njega kličemo, on je vstal brez monster kapce. To je tale kapca, ki jo ta trenutek jaz držim pa kažem, to je ta monster kapca.
1: Tako je, zdaj bomo to vrnili.
0: Kličemo.
1: Evo.
2: Prosim.
0: A nej?
2: Zdravo.
0: Zdravo, Denis Avdić na tej strani. Oj. Anja, Miha, Denis in... Se veš, kdo, ne?
1: Naša straka.
2: Seveda.
0: Ta delikvent, ta kriminalc.
1: Dobro, no, ne rabiš me tako.
0: Ja, no, pismo.
1: Malo so si sposodila, no.
2: Lep to manjka.
0: Da ne, dej povej. A si je sposodila, ali si je kar protipravno prilastila?
2: Aj, da rečemo, da je bila izposojena za nedoločen čas.
0: Aja, okej.
1: Vidiš.
0: A jaz se pravi, nis bil ti čist žrtev Larinega izposojenja?
1: Mislim, se sem bila tam ni bilo tako...
2: Ma neke vrste ja, neke vrste ne, no.
1: Aha. Zdaj pa pojasnim to, kakšne vrste ja, pa kakšne vrste ne.
2: Ja, ena vrste to, da sem ostal brez kape, to je...
0: Ja.
2: Druga pa aj tak, mislim, rekla si, da boš vrnala, ko jo najdeš. Tako da je to neke vrste, po mojem, bil termin za konec izposoje.
1: To je res. Ja. Vem, da sem jo najdla.
0: A ne, 7 let.
1: 6.
0: 7, da je bilo to, 2019.
2: Ja, zdaj bo 7 let.
1: Sam mora 7.
0: Ja, stara 26, no.
1: Joj, res, joj.
2: Jaz sem že skedal, malo na to pozabo, no, tak da.
0: Moj drug otrok je tok časa živ.
1: Ta drugo.
0: Kukor imaš ti želi gov kapo.
1: Ja, čas leti, ali kaj
0: ja,
1: ne rečem?
0: Ja, kar leti, ja. On pa... hod, govori, v šolo hod.
2: Svaka čas klar je, da ima po 7 letih še kar to kapo, ker men nobena kapa več kot 2 leti mi ne zdrži, ker jo nek zasejem, ali...
1: Ja, vidimo, da ne paziš na stvari, ja.
3: Se na njega namočijo. Ja,
0: ja. Zdaj, kako se bomo zmenila, ne, za prevzem te kape?
2: Ne vem, glede na to, da mi je Lara vzela, bi lahko tudi mi ona vrnala osebno.
0: Se strinjam.
1: Jo, osebno.
0: Kam jo prpele?
2: Ne, drugačno je boljši predlog. Lahko jaz to kapo ne podarim, glede na to, da je to kušeč.
0: Aha, tako bomo,
1: ja,
0: podarili bomo
1: kapo. Podarimo.
0: Še za 7 let bomo.
2: Bodimo malo dobrodelni, ne? Mislim, vsi imate radi dobrodelnost.
0: Maš prav, maš prav. To je za rojstni dan itak rabe enderju. A lahko to kapo podariš men, pa jih bom jaz tudi dal za rojstni dan to?
1: Ne, to pa ne vela.
2: Evo, lahko, lahko.
0: Lahko, hvala lepa, ne?
4: Alo,
0: od mene, že imam že daril zate, pa ti ne povem kaj. Ja.
4: Pa še velika ne pomeni.
1: Ne, jaz sem to, kar je Anja dobila, knjigo z Darjem.
0: Ne, ne, ne. A ne, še ena stvar nas zanima, kaka je bila Lara na tem maturancu, pa prosim, ne zadržuj se.
1: Se se ne spomne.
2: Spomnim se, da si bila dost trezna, v narekovajih.
1: Aja.
0: Aha.
1: Jaz se tako spomnim.
0: Še kaj?
2: Drugače, pa ne spomnim se nekaj veliko, sem se videla, pa je bil eno noč.
1: Nisem noč, devo definirati.
2: Noč, kadarkoli, no, pa pol v celju, kaj.
1: Nekaj trenutkov samo v klubu Pariz.
0: Tako, Pariz?
1: Ja, Pariz Club, ali kaj je že bil tam, ja. Tako.
2: Nisem bilo Pariz za to, ja.
4: Ti smo sam par trenutkov, ne, pa šuneš kapo.
1: Jaz se spomnim, fanj se ne spomnim.
2: Pa če... Da, težko se spomnim.
0: A si pa strano obrnena, ne?
1: Ne, nisem
0: dobro,
1: na, ne, ni bilo tako, ni vršlo od tega, ne.
0: A ne, hvala lepa za kapo, hvala lepa za ta pogovor. Men to zelo velik pomen.
1: Ja, lepo.
2: Malenko.
0: Lepo bodi, hvala, čau.
2: Čau.
5: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Nejša in Maš, še kje čas, 9 do pol je. Dobro jutro, lepo pozdravljen.
1: Kratka,
0: poznate slovensko podjetje Chipolo?
1: Ja, to so te, ki delajo sledilnike, krasna zadeva, da najdeš ključe in podobno.
0: Točno ti.
1: Ja,
0: veš, kaj pa imajo zdaj?
1: Kaj?
0: Eno novost. Ljudje, pozor, resno, to je ful dober. V sodelovanju z enim drugim podjetjem so naredili še lastno denarnico.
1: Denarnico, ki je ne moreš izgubiti v bistvu.
0: Tako. Okay. In ugan, kaj bo letos božiček prinesel deželaku.
2: To bi bilo pa res
0: bo. Ja, bo, bo.
2: Nikoli več ne
0: bo. Ne bo več doma, pa Irena, bo.
1: Ne vem, kje je.
2: Vej, vsak to stvar, ki dobiš, je fajn.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Jaz sem svojemu ljubotu iz Regrada celovnik napletla. Zahmaš, kako je lepo dišal, ja.
5: Ja, po smrekcah.
4: Oh, tudi Regrad lepo diši.
5: Ne tolk.
6: Servus.
5: Oh, vetra, a sata prpelala, živjo Rupert.
4: A bo na festivalu špilal?
6: Ja, sve da bo špilo. Prvo nagrado bomo pobrala. A je tak, ata?
7: Ja, ne vem.
8: A boste na harmoniko igrali?
6: Kako harmoniko? Naš ata Rupert na Regrad piha.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Čučnika ste zmrznu.
10: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
9: Kažem klivec.
11: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
12: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si
13: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si
14: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdih grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
16: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
17: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
18: Okna in vrata IM.
19: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
18: In cene dostopne.
19: Ker strokovno svetujejo.
18: In poskrbijo za montažo.
19: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Z več dobre glasbe na radio.

0: Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Ob 81. obletnici osvoboditve Ljubljane bodo našo prestolnico zasedli pohodniki in tekači. Danes se pričenja eden največjih športno-rekreativnih dogodkov pri nas, Pot ob žici, kjer bodo do sobote številni od najmlajših do bolj izkušenih hodili oziroma tekli po trasi, ki stoji na mestu, kjer je med drugo svetovno vojno Ljubljano obdajala bodeča žica. Danes in jutri so prvo na vrsto najmlajši, v soboto pa bo glavni dan in tam bomo lahko videli seveda tudi župana Zorana Jankovića.
4: Veseli se tudi sam, bom na tem pohodu v soboto sigurno. Rad bi pozoril vse na poti, naj ne bo nobenih motorjev, ker enostavno ne prepustimo to pešcem, tekačem in se vidimo ne tudi na cilju.
3: Pa še to, udeleženci pohoda in teka trojk se boste na prireditev lahko brezplačno zapeljali z mestnimi avtobusi. Pri vstopu morate k validatorju prisloniti QR kodo, ki jo pohodniki najdete na kontrolnem kartončku, tekači pa na štartni številki.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: V večini države se že kaže sonček, tako da naslednji dni bomo spet lahko izkoristili zunaj, pa tudi toplo bo, termometri bodo danes izmerili od 17 pa do največ 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Poglejmo, kako teče promet po slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti, smer Koper pred počivališčem Rauber Komanda zaradi nesreče, no pred oviro je zastoj, ki se daljša. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je zastoj obvoz za osebna vozila, je na izvoz Črnikav ali Kastelec, no zaradi varnosti zapirajo predor Kastelec. Nesreča se je zgodila tudi na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljana. In sicer v podvozu priključka Dragomer, pazite. Zastoj zaradi del še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa na Ptuju na Mariborski na mostu zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno, na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod in pa na cesti Laško Celje pri Polulah v obe smeri. Imamo tudi radar in sicer temen kedi, v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Štej, čez polni, pozdrav na štiri.
5: Dobar dan, ja.
8: Ena spleta. A veste, kaj lahko rezervirate na Bookingu, pa vam nekateri hoteli ponudijo možnost brezplačne odpovedi.
5: Ja.
8: No, včeraj je navijač Tottenhema, kluba, ki je znan po rivalstvu z Arsenalom. Sam potem, no, v bistvu, kar nekaj pokalov ni, ne. Objavil, kako je naredil več rezervacij v Budimpešti na dan, ko se bo igral finale Lige prvakov.
5: Uf, grda. To pa res.
8: Ja.
5: To pa res grdo.
8: Grdo, ne?
5: Ja, ful grdo. Mislim, da ostalim pol vzameš.
8: Eno je sam navijač Arsenala na tem finalu.

0: Swiftin, opalim te, Radio 1, tole 18 do 10, lepo zdrav od nas. Ena zanimiva debata se je razvila to jutro, Lara pravi, da smo mi vsi krivi, da ona preplačuje rentakarije, zavarovanja za avto in vozniško.
1: Ja, mislim, ja, mene po Evropi še vedno smatrajo za mlado voznico, čeprav imam že 6 let izpit, nisem mlada voznica že 4 leta v bistvu.
0: Ja, ampak potem... na avtocesti si pa že imela karambol, ne, to kar.
1: Ja, sem nisem jaz
0: kriva. Totalka, ne.
1: Ja, ampak kriv pa je bil, mislim, tam okoli 60-70 let star voznik, ne jaz. Ja. Pa nisem bila več mlada voznica takrat, ko se je to zgodilo.
2: V naših
1: pravilih. Tako da ja, in potem mi še nabijajo te cene za zavarovanje ali pa mi spoh ne dajo rentakar v nekaterih državah. Tako da ne vem, no, in ko poslušam, kaj ste vi takrat počeli z avtomobili, bom rekla, no, da vsaj razumem to, sam po drugi strani pa pač je šla znanost tudi z avtomobili naprej in je zdaj vse bolj varno in bilo to znižal.
0: Blaž ima idejo zate, rad bi ti pomagal.
1: Aha.
3: Predlagam Lara, ne, da je najde se enega fanta, 30 plus starga, ne, pa da je on okoli voz, da se naravno sama vozit, pa si sama avtomobile renta. Če 30 let strma, to tvoje tudi stanovanje že svoje, ne. Ja, ker očitno Urška še ni 30 plus, ne. Tako da ti predlagam, da se najde še enega malo bolj zrelega, ne pa nekoga na kolesu, pa na skirti, ja.
2: Jaz ti predlagam, drugače ti predlagam mlajšega, a ne, zaradi tega, ker pač valjda boš učiteljica, ne, medicinska sestra nekoč, ne?
1: Ok, Mika, ja, ne vem, kam bo kino skrajnost, da zdaj gre stanovanje, ali nočem biti oskrba, ne? Moramo pretehtati, da se preda gremo na
4: obvezo, ne? Srce ne izbere, srce.
1: Srce, ja,
0: bravo. Srce je pa popotnik, ne? Prav pesem.
1: Lepo.
0: Manja.
5: Moje kolege okoli, ne, tako da sem bila pač mlada voznica in enkrat smo bili na tem bolinarskem turnirju, pač oni so se ga napili in so rekli, so končali tekmo in zdaj gremo domov. In so, no, okej, okay, ajde, vas jaz peljem. Pa sva bila jaz, pa še ena dva v avtu. In jaz pač peljem tu domov, šiba, res, ful hitro en avto, prav vzrit in sem sveti v ogledalu in jaz so, ja, kaj pa tu zdaj? Prijemo na noga križica in mi upali lučke. In jaz ono, aha, zdaj mi vsi je jasno. Nisko prometno, mu dam, ker ste kaj sila. In se reka, nije, nisem ne sila, ker sem pač mlada voznica. Ok, bomo provjerili, se reka, dobro. In me praša, ste višla, da nesem nečkila. Se reka, ja, pač jaz sem mlada voznica, mora biti 0-0. Zun mi dvemi se pa tudi nesem lupkala, da bi dobila njihove hlape. Pa mi da res zapihati in na koncu sem 0-0 in me sem jaz pogledal, sem mi posmejal, se reka, hvala lepa in lahko noč.
1: Okay.
0: Dobro, ljudje, no, res, ja. Se od tega bi znala tudi napihati, veš, če sta bila ona dva fajna delana.
1: A res?
0: Ja.
1: To se da.
0: Vidim, da je nekdo v skrbeh. Bit ne smem, sam lupčkam se pa lahko.
1: Za enkrat.

0: Pojdi z menoj v toplice, 11 pa bo 10. Lep pozdrav od nas.
1: Dobar dan.
0: Živjo. Pred nami je ta teden samo še pozitivni petek. Je. Vas pa danes popovdne v šov domov z dvema posebnima gostoma čakata kdo? Rok in Jan.
1: Rok in Jan, tako.
0: Bosta proroškar in zali.
1: Rok Lunaček iz Flirtov in Jan Prestenjak.
2: To, bravo.
0: Tako, iz Jana Prestenjak.
1: Ja, okay, Jan Prestenjak iz Jana Prestenjak.
0: Tako. Če poveš, v katerem bendu je en, dej še za drugega povej.
1: Šel domov.
0: Danes malce pred tretjo novo pesem ste naredila skupaj. Rok in Jan lahko spremljate tudi po Radio 1 TV. Držte se.
1: Do
3: jutra. Čau. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Krvavec.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
15: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
14: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Najti veliki nakupi
18: prinašajo samo
19: male skrbi.
18: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu. 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkea in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
11: Meblo Yogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
9: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
7: Restauracija in bar Divino.
1: Kristalna palača BTC.

0: Why. Shawn Mendes, 10 bo ura. Kaj bomo slišali v novicah, hula?
1: A veš, da že malo diši skoraj, da po poletju, ne? In mislim, da se bodo kmalo začele tudi tiste vsakoletne borbe na plažah za svoj prostor pod soncem.
0: A smo že začeli?
1: Ja, ponovno se je že.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskale dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaja vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo. Sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. V Lombardiji je debela plast toče pobelila ulice kot sredi zime. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so leto odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša. Si zamislite, da bi na dopustu ostajali ob 6 zjutraj in še vedno ostali brez ležalnika? No, nemško sodišče je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker na dopustu v Grčiji ni mogel dobiti prostega ležalnika v bazenu. Ležalniki so bili ves čas zasedeni z brisačami drugih gostov, družina pa je morala ležati kar na tleh. Sodišče je odločilo pri družini, torej odškodnina pa bo zadoščala vse za nekaj novih dni ob bazenu brez jutranjega lova za ležalnike.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Res, da se bo danes jasnilo, ampak še vedno bodo nastajale posamezne plohe.
1: Temperaturni z brisačami drugih gostov, družina pa je morala ležati kar na tleh. Sodišče je odločilo pri družini, torej odškodnina pa bo zadoščala vse za nekaj novih dni ob bazenu brez jutranjega lova za ležalnike.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na

0: Jutri sončno in večinoma suho vreme, tudi v soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane kakšna ploha, v nedeljo dopoldne sončno, popoldne pa več oblačnosti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: No, kako je na cestah, nam bo povedal Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli. Vozni pas ostaja zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda, prometna nesreča. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj da do Unca, za osebna vozila pa priporočam obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto. Zastoj, oziroma bolje rečeno ja, zaprt vozni pas tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Kastelcem in Kozino, pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori, še vedno rešujejo tudi tam zastoji, obvoz osebna vozila pa tam urejen na izvoz Črnikal ali Kastelec, zaradi varnosti pa zapirajo predor Kastelec. Zastoji zaradi del pa tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Zadobrovi, na Ptuju, na Mariborski, na Mostu, promet je urejen izmenično enosmerno, gneča tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Previdno tudi zapornice čez železnico so poškodovane v Medvodah pri ocepu za Goričane. In para Radar Sivkedi v Trbovljah pri cementarni meri v obe smeri. Če merijo še kje, če bo še kaj aktualnega, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ja, lep četrtek voščim. Ula, moram reči, da so mi všeč te novice v zvezi z dopustom, ker tako, a veš, da imamo vsaj občutek, da mogoče bomo šli letos na dopust, ne?
5: Ja, ne vem, a bo šel?
0: Ja, ne vem. Glede na situacije, ne veš, iz danes na jutri. Vem pa točno, kaj bomo danes poslušali na Enki, in sicer iščemo skupaj pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, zato za pomoč prosim tudi vas, da mi napišete, katere pesmi že dolgo niste slišali, so res dobre in bi jih radi, da jih zavrtim danes. Jaz imam danes recimo kar 3 povratnike na glasbeno sceno, ki so bili ali top v 80-ih, ali v 90-ih, oziroma 2000 in so zdaj letos spet pridni. Kateri? To prvega boste slišali že čez par minut, tako da ostanete. Vaše te najboljše pesmi, ki jih dolgo niste slišali, pa mi pošljete na nič 5-1-300-300. Bom kar začel za eno tako. Imagine Dragons, it's time. Ja, in time je 5 čez 10. Lep četrtek.

Tattoo in Lorin, 15 čez 10 je in tole je skok nazaj četrtek, ko iščemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala že vsem, ki pošiljate vaše pesmi, ki jih pogrešate na nič 5-1-300-300. Jaz imam tudi nekaj povratnikov. In sicer eno izmed Spicy. Bolj natančno Sporty Spice oziroma Melanie C. bo izdala zdaj svoj 9. studijski album, oziroma ga je že, in imamo prvo pesem. Zdaj, Melanie C, se spomnimo potem. Precej romantična, First Day of My Life, no tokrat je precej plesno. Poklon elektronski glasbi in ritmu, ki so zaznamovali klube v 90-ih, je, kot je sama rekla, in zato je tudi naslov prvega singla Drum Machine. Vi ste kritiki, jaz še zmeri dobro, ali ne, nič petena, 300-300.

0: Melanie C je nazaj z njenega 9. albuma Sweat, ki je šel maja, sprav začetku tega meseca. Je tole prva pesem Drum Machine. Vam je všeč ali ne? Nič 5-1-300-300. Sem obljubil tri povratnike na glasbeno sceno, tri, ki jih zelo dobro poznamo. Melanie C smo že slišali. Slišali bomo tudi novo pesem od te legende. Ja, Natalie Imbruglia ima novo glasbo in tudi oni. Čisto nova pesem boste slišali danes, tukaj premierno na Enki. Iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, vi pomagate. Na nič 5-1-300-300.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.

0: v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Postelnina Bound.
12: Postelnina Bound.
13: Postelnina Bound.
14: Postelnina Bound.
15: Postelnina Bound.
16: Veliko več na spletni strani Bound.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Etih do dveh.
1: Matjaž Lovše na

0: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Danes se bo jasnilo, ampak kakšna ploha še vedno ni izključena. Temperature bodo pa od 17 do 23. Jutri lepše, večinoma sončno in suho vreme, tudi sobota bo lepa, v nedeljo popoldan pa nekaj več oblačnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Kako je na cestah, Borut?
5: Dobrodošli. Vozni pas ostaja zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda. Prometna nesreča, pred oviro je zastoj, ki sega že do Unca. Za osebna vozila priporočam pot po regionalni cesti Unec razdrto, za vsa vozila pa prosim v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Posledice pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori pa so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino. In pa previdno, če so še vedno zapornice, če železnico poškodovane in ne delujejo v Medvodah pri odcepu za Goričane. In pa še modre pogledamo, Sivkedi v Spuhli pri Ptuju meri v obe smeri, Sivkedi tudi v Trbovljah pri Cementarni, tudi ta aktiven v obe smeri. Hvala za klice in srečno pot še naprej.
4: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio.
1: Lep četrtek, danes v iskanju muzike, ki sto let nismo slišali, vi pomagate z vašimi predlogi, idejami, spomini, z glasbo, ki ste jo imeli radi, pa jo malo pogrešate. In Grega je napisal, da za danes, za skok nazaj četrtek, tole, opa, romantika, tista najboljša romantika leta 2002, Nelly, Kelly Rowland, Dilema.

Face Like Home, Lockenbach in Top Walker. 15 minut manjka do 11. Smo pri četrtku, ki je skok nazaj v preteklost. Iščemo stare pesmi, a vi jih pošiljate na nič 5-1-300-300, ampak na nek način gremo zdaj k stari pesmi in k novi pesmi. Stara pesma, zato ker Natalie Imbruglia vsi zelo dobro poznamo. Ampak prihaja letos nazaj. Prvi pesem z novega albuma, ki izide septembra, je že tukaj. Pravi, da je pesem nastala v času, ko se je močno borila s svojim duševnim zdravjem. Zato tudi takšen naslov, Upside Down, da je pa to ogromno pomagalo pri na poti k rehabilitaciji, k zdravju in zato je tudi tukaj čisto nova Natalie. Ali vam je všeč ali ne? Seveda ste kritiki vi. Vi ste tisti, ki odločite, ali je pesem prava ali ne. Ali je to še zmeri tista dobra Natalie Imbruglia.

0: Taj dan, Natalie Imbruglia se vrača na glasbeno sceno, torej album Algorithm prihaja 4. septembra, prvo pesem smo že slišali, vam je všeč? A je to še dobra stara Natalie Imbruglia? Je mogoče boljša? Mi lahko pišete na nič 5-1-300-300. Še eno novo imam, ene povratnike, Europe, z novo pesmijo, lahko samo to že vnaprej izdam, da škejo fajn. V nadaljevanju, kot že rečeno, pa vaša glasba, ki je 100 let niste slišali. Nič 5-1-300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
2: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
9: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
10: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
11: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simple, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Restaurancija in bar Divino.
17: Kristalna palanča BTC.
18: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Take on me, aha, 11 bo, ula, novice. Ne moram verjeti, da je ena ura že mimo. Kaj si pripravljala za novice?
1: Kar gre, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, v novicah tudi o križarjenju, ki pa se je spremenilo v mednarodno zdravstveno preiskavo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Lep četrtek, ura je 11.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Najprej v državni zbor, kjer pa je govora o zakonu, ki ga vsak vidi čisto drugače. Gre za predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili poslanci tako imenovanega tretjega političnega bloka in je razdelil socialne partnerje in politiko. Delodajalci ukrepe podpirajo in jih vidijo kot pot k večji konkurenčnosti, sindikati pa opozarjajo, da gre za zakon v korist kapitala brez socialnega dialoga. Tudi vlada predlog označuje kot fiskalno tveganje in opozarja na izpad prihodkov do milijarde evrov letno. Saga z izbruhom hanta virusa na potniški ladji, ki je plula iz Južne Amerike proti Atlantiku, pa se nadaljuje. Preiskava medtem vse bolj izpostavlja tudi Argentino kot možno izhodišče okužb. Na križarki so doslej umrli trije potniki, med njimi tudi Nemka, katere truplo je še vedno na krovu. Okužene in njihove stike, ki so se brez opozoril že prej izkrcali in vrnili domov, zdaj iščejo na treh celinah, saj so se razkropili po več državah. Ladja naj bi ta konec tedna prispela na Tenerife, odkoder bodo potnike vrnili v njihove države. Medtem ko Slovenijo pesti suša in marsikdo razmišlja o urejanju vrtov, pa je ta priprava na sezono očitno šla povsem v napačno smer. Včeraj je v eni od ljubljanskih trgovin moški poskušal mimo blagajne odnesti robotsko kosilnico, brez da bi jo plačal. Ko so ga zaposleni ustavili, jim je zagrozil, da jih bo nalomil, a je pobegnil, kosilnico pa odvrgal. No, policisti so 28-letnika kmalu izsledili in ga tudi pridržali.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, jasnilo se bo danes tekom dneva, ampak še bodo nastajale posamezne plohe. Temperatura pa od 17 do 23. Jutri sončno, suho vreme, tudi v soboto kaže na lepo, v nedeljo pa sonce samo do povdan, popovdne več oblačnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Kako je na cestah, Borut?
4: Ravno kar sporočate oziroma ste sporočili, da so posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, a tam zastoji skoraj da do Unca še vedno ostajajo. V teh zastojih še vedno držite reševalni pas. Obvozi za osebna vozila pa tako niso.
2: Imo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Kako je na cestah, Borut?
4: Ravno kar sporočate oziroma ste sporočili, da so posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, a tam zastoj.

0: času Mariborske vzhodne obvoznice smer Hoče tik pred predorom Zrkovci. Danes do 14. ure pa zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi del, obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Radar v Krškem na obvoznici pri Vipapu, siv kedi v Spuhli pri Ptuju, bel Fiat Panda pa na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot!
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
3: Lep četrtek, brišemo prah z CD-jev, z kaset, z LP plošč in se spominjamo muzike, ki sto let nismo slišali. Borut, ti si še generacija, ga smel kasete ti?
0: Ja, nego kaj, pa svinčnik pa smo navijali, kaj še
3: ja, ne ve, ti si tak mlad, se mi zdi.
0: Ja, hvala, hvala, ti tudi.
3: Tako da, jaz sem imel sploh kasete in LP
0: plošč. Ti si imel še, kva si še imel? Ti si imel še vinilke, ne?
3: Ja, seveda, absolutno. Marina se je spomnila, kaj pa Ace of Base, te res jih nismo dolgo slišali, pa nič novega niso tudi naredili, to je res. Pa tudi res jih nismo slišali, ampak evo, popravljamo tole. Tako?
0: Nekira je,
3: čaki,
0: The Sign,
3: bravo. Tist skok nazaj, četrtek, prav določeno leto pride čez eno uro,

0: I just might.
1: Bruno Mars, 14.11, lep četrtek. S svojim šihtom so že končali Denis Avdićovu. V četrtkih imajo zabavne dejstva, oziroma fun fakte. Anja Ramšek je imela enega zanimivega in potem je dobil še Avdić idejo iz tega, kaj bojo govorili jutri.
2: Kanada. Mi te zlato sva že bili, ne? Ja, Kanada je ena čudovita dežela. No, fun fact z tega konca sem našla na Instagramu in sicer tam imajo ene prav posebne avtobuse, ki poberajo pse po domovih in jih peljajo v pasje varstvo. Res, nekaj ti. Na tak način se lahko kuške igrajo in niso sami doma in meni se zdi to genialna ideja. Ne? Je tudi res, da sem jokala, ko sem videla novico.
3: Si jokala.
2: Ampak ob enem jočem tudi, ko vidim melansant, tako da tudi to je fun fact.
3: Si malo občutni, zdaj malo. Zanimivo obdobje imaš.
2: Zanimivo obdobje.
3: Idemo se jutri posvetiti tem nosečnostim.
2: Ja, mislim.
3: Prosim, rabimo celo jutro temu, ker me zdaj pa že malo fascinantno.
4: Te joki, te hormoni.
3: Hormoni so te fascinantne.
2: To je res zanimivo. Včer smo bili v kinu, pa sem jaz spoh ni bil tok čustven prizor, pa je šlo kar na jok.
3: Ja.
2: Se mi tudi gre. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, torej, če imate kakšno zabavno zgodbo, kar se tiče hormonov, nosečnosti, pišite. Nič petena, 300-300, mogoče pa vas pokličejo jutri zjutraj v Denis Avdić šovo. Zdaj, ko smo ravno pri joku, Cry for you, September.

0: Cry for you, september 18.11. je tole skok nazaj četrtek, ko se spominjamo glasbe, ki sto let nismo slišali. Vi mi pomagate z SMS-i. Sašo iz Domžal pravi, kaj pa tole. Sašo, perfektna želja. Be free with your love, Spandau Ballet, ta bo naslednja. Katera je tvoja, ki dolgo nisi slišal? Nič 5-1-300-300.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
2: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
3: Ni panike!
1: Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: bok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Naturetina.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Več na bound.si.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: In Matjaž Lovše.
20: Od 10 do 2.
19: Še več dobre glasbe.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, jasnilo se bo, ampak tudi kakšne plohe bomo še imeli danes popoldan. Temperatura od 17 do 23. Jutri večinoma sončno in suho vreme, tudi v soboto sončno in toplo. V nedeljo pa popoldan pride nekaj oblačnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Da bomo vedeli, kako je na cestah, je z mano tudi v Borut. Izvoli.
4: Dobrodošli. Da vemo, da so zastoji klasika. Primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno zaradi del, pa pazimo tudi na kose počene pneumatike, ki so na vozišču Štajerske avtoceste v smeri Celja med izvozom in uvozom Blagovica. Vzemite na znanje, danes do 14. ure bo zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi del. Obvoz so uredili po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Radar pa v Krškem na voznici pri Vipapu, Sivkedi v Trbovljah, na Keršičevi, na klancu smer Neža, bel Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču in na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale merijo v smeri Ljubljane. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, saj vemo, nič 80 22 55, srečno pot.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: 12 je ura. Čez pol ure skočimo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero, še pred tem pa vam dan country cukrček. Dva možakarja, Dustin Lynch in Jelly Roll. Jelly Roll je zdaj ekstra skušal. On je imel to kil, je rekel, da je komej stal, je rekel, tudi cel nastop na odru mu je predstavljal eno veliko muko. Je zdaj ekstra skušal, to je prav malo dokumentirano, to pot skuševalno, tako da res kapo dol. Res ima voljo. Ampak sta vzela eno staro pesem, Drift Away, in sta jo predelala v eno tako pesem, ki opeva ameriško avtomobilsko znamko Chevrolet. Hecna pesem, ampak ekstra dobra. Torej, Dustin Lynch, Jelly Roll, današnji country, cukrček.

0: dvomi, že čakam, da pride petek, ne? Recimo.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ker jutri je petek in jutri boste, oziroma nekdo od vas, dobil možnost za 400 evrov nakupe v Mercatorju. Ma to na 400 evrov ni malo, ne? Tako da kako zdaj sodeluješ, napišeš Mercator in svoje podatke v SMS. Enostavno bolj ne gre, na nič 5-1-300-300 pošljaš vse skupaj in potem, če te pokličejo v šovu domov, odkrivaš zvoke.
2: Kaj bi to bilo, Nastja?
3: Piščanci pohani z rezki.
4: Pa, ja pa...
2: To so piščanci pohani z
4: rezki. Te lahko vprašam, zakaj si pa ravno na piščanče? Pa misla, kaj lahko bi bili to, ne vem, svinski, dunajski.
2: Ja, pa
3: piščanci so najboljši.
4: Meni so tu najboljši. Obožujem jih. Draga Nastja, zdaj pa imava pomembno odločitev za sprejet. Ali boš ti pobrala 40 evrov za šoping v Mercatorju? Za každje lahko sveda dobiš lepe stvari, ni problema, ne? Ali boš pa zdaj zavrgla ta denar in po jutrišnjem sodelovala žrebu za 400?
3: Pa bom kar vzela 40 evrov. Bolj 40 kot nič.
0: Bravo, dobro razmišljanje. Čeprav tam svinski so boljši kot piščanči, ne sam povem, pohan izrezki, da smo si nejasni. Tudi vi lahko sodelujete danes, odkrivate zvoke lahko vi, Mercator, svoje podatke nič 5-1-300-300.
5: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: In zdaj sem lačen zaradi teh zrezkov. Hvala lepa. When the heartache is over, Tina Turner, ena legenda, potem pa same legende po 12. Ko gremo v preteklost, v katero leto boste vi ugibali brez Googla seveda, ker takoj po novicah se začne. Skok nazaj četrtek.

0: Borut je priletel v studio. Borut, kaj se dogaja?
1: Pozor, prosim, voznice in vozniki, zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani, med Lukovico in Krtino prometna nesreča se je zgodila, proti Celju na tem odseku pa zaprt prehitevalni pas. V obe smeri že nastajajo zastoji, naredimo reševalni pas, ki je res nujen. Zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani, ponavljam, med Lukovico in Krtino prometna nesreča, proti Celju na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri je nastal zastoj, nujno naredimo reševalni pas. Srečno.

0: upravitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo
8: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Alumini. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
10: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
11: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
1: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Radijska mreža, Radio 1.

0: Never going home tonight. Mislim, ja, ne moramo domov, dokler šihta ne končamo, če ne drugega. Tvoj šiht, Ula, so novice. Kaj si pripravila?
1: Ja, in skomine imam na študentska leta.
0: A jih imaš?
1: Ja, dan za študentski utrip je danes v Ljubljani in prav vesela bi bila, če bi lahko šla na Škisovo tržnico.
0: Vse lahko greš?
1: Kar zdaj ne.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju, TV, Radio...
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci, ne nazadnje na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Poleg tega opozarjajo, da ni dovolj podatkov, zakaj bi bile te spremembe sploh nujne. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja, naj kot pravijo, ustavi to norost. Ljubljansko okrožno sodišče je 67-letnega moškega obsodilo na 3 leta zapora zaradi spolnega napada na mladoletnico na avtobusu v Ljubljani. Če spomnimo, se je zgodilo septembra lani, ko je bila deklica na poti domov s treninga. Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba napoveduje pritožbo. Pa še ostajamo v prestolnici. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, sončno popovdne, ampak še vedno lahko nastane kakšna ploha, temperatura pa od 17 do 23. Jutri sončno in suho vreme, tudi v soboto kaže na lepo vreme, v nedeljo dopovdne sončno, popovdne oblačno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Preverimo še ceste, izvoli Borut.
6: Dobrodošli. Žal nič dobrega. Zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino, prometna nesreča in žal s smrtnim izidom. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Torej ponavljam, zaprta je štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino, prometna nesreča, proti Celju na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine. V obe smeri pa so seveda tudi zastoji, že nujno naredimo reševanje. Pas in ga tudi držimo. Zastoj predvsem tovornjakov pa na primorski avtocesti A1.

v obe smeri predpostojno zaradi del. Radar pa v Kranju na Primskovem nastojalu med drevesi smer Planina, Sivkedi v Trbovljah na Keršičevi na Klancu proti Neži, bel Fiat Panda na Vrhniškem Klancu pri Makadamskem parkirišču in na Štajerski avtocesti so na nadvozu pri priključku Domžale smer Ljubljana. Hvala za vse klice, varno pridite do cilja. Držimo. Zastoj predvsem tovornjakov pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri predpostojno zaradi del. Radar pa v Kranju na Primskovem nastojalu med drevesi smer Planina, Sivkedi v Trbovljah na Keršičevi na Klancu proti Neži, bel Fiat Panda na Vrhniškem Klancu pri Makadamskem parkirišču in na Štajerski avtocesti so na nadvozu pri priključku Domžale smer

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
2: Opala! Popovdne, četrtkovo povdne se začne skokom nazaj četrtek. Gremo v točno določeno leto, vi ugibate katero na podlagi glasbe, ki iz tega leta in namigi brez pa, da greste na internet googlat. Z glasbenimi namigi bom začel. To je bilo leto, ko so pop design posneli eno najbolj znano priredbo.
3: Zapadel je prvi sneg.
2: Katero leto smo šli? Da ti bo še pomagam, še dodatno. Na Eurosongu je zmagala...
4: Jo, toliko daleč smo šli.
2: Toliko daleč nazaj, ja?
4: To je pa konc, čaki, koliko sem bil star? 10 let, 9. To pa bo ali 89 ali pa 90.
2: Katero leto ugibate tudi vi na 051-300-300? Zdaj zavrtim prvo pesem iz tega leta. To je pa tale. Queenie in Breakthrough.

through, Queenie. Tole je skok nazaj četrtek. Šli smo v točno določeno leto, vi ugibate katero in imam že pravilne odgovore na nič 5-1-300-300. Andrej, bravo, imaš pravo letnico. Je bilo pa to leto, ko je padel berlinski zid. 9. novembra se je odprla meja med vzhodnim in zahodnim Berlinom in to je postal en tak simbolični konec hladne vojne. Dobri časi, kar se tega tiče, malo slabši časi so bili na trgu nebeškega miru v Pekingu. Protesti so se tam končali s krvavim posredovanjem vojske. V katerem letu smo, vi ugibate na nič 5-1-300-300. Je bilo pa to leto, ko je Madonna izdala tole. Express yourself. Veš, katero leto je? Napiši nič 5-1-300-300.

Dress Yourself, Madonna je tole. V katero leto smo skočili danes? To je leto, ko je 15. maja Janez Drnovšek postal novi predsednik predsedstva Jugoslavije. Ja, tukaj, da zdaj ste dobili občutek, kje smo, in tistega leta je na trg prišla prenosna igralna konzola Game Boy podjetja Nintendo. Same take legendarne stvari so se zgodile tistega leta in zgodila se je tudi tale. Sem prav rekel, rabimo en paket energije, zato da lažje delamo tale četrtek. Faith No More in Epic.

0: Spremljam vaše SMS-e, v katero leto smo skočili danes. Na nič 5-1-300-300 in zasuli ste me s pravilnimi odgovori. Torej, v katerem letu smo? Slišali ste že ogromno namigov in zdaj je z mano Urška.
1: O, zdravo, zdravo.
0: Oj, kako si?
1: O, redo, super, vozim se.
0: Kam šibaš?
1: V bistvu grem po očeta in ga peljem na en pregled, ki je bil na en operaciji.
0: Aha, ok, pridne si.
1: Proti Celju bomo šla.
0: Upam, da ne boš imela kakšnega zastoja na cesti, pa upam, ja. Da imaš prosto ročno telefoniranje.
1: Mam, ja.
0: The best. Alora, mi lahko poveš, v katero leto smo skočili, pa zakaj?
1: V 1980. Vem pa zato, ker sma z mojim možem 90. leta začela hoditi.
0: Ja.
1: In sma bila glih pol 90. leta pri njegovi sestri na obisku, ko je pa tajči pela. In vem, da je Riva zmagala prejšnjo leto.
0: A, dobro, s tole povezala. Bravo, bravo.
1: Ja, ja. Evo, točno si zapomnila.
0: Ekstra dobro. Bra-
1: ja.
0: Bravo, evo. Ja, leto 89 je tisto pravo
1: ja,
0: leto.
1: Ja, tako.
0: Magala si skok nazaj četrte,
1: je,
0: kuška.
1: Je, Hvala, super ta.
0: Zmagaš za bistvu vsi, ki ste uganili oziroma ki ste se igrali z mano. Hvala lepa, to je bil skok nazaj četrtek, zadnja iz leta 89. Tale. I wish it would rain down. Sicer ne želim si dežja, ampak se veste, kaj mislim.

0: En in edini Phil Collins in mogočen zaključek tega skoka nazaj četrtek. Zdaj pa k iskanju službe dneva, dragi moji, kje nas poslušate, v kateri službi, vi ste lahko v službi dneva. Ta naziv, ki ti mogoče prinese kakšno nagrado v službi. Držim pesti, vi pa napište SMS. Službo, pesem, nič petena, 300-300.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa.

0: Pa vse za piknik se splača v tuš.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, popoldne več sonca, ampak ni še izključena kakšna manjša ploha. Temperature bodo od 17 do 23. Jutri lep in sončen dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Borut, izvoli.
5: Dobrodošli. Dalj časa bo zaprta, kot kaže Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Je prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino ali na Zasavje oziroma po regionalni cesti med Trojanami in Krtino. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so seveda zastoji, daljšajo se, prosim, naredimo in držimo reševalni pas v teh zastojih. Zastoj predvsem tovornjakov pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri tudi pred Postojno, pred delovno zaporo. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Železna Kaplja v Avstriji in obratno. Radar pa na stojalu v Kranju na Primskovem, tako med drevesi postavljen smer Planina. Bel Fiat Panda pa na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču še vedno patrulira. Nič 80-22-55, če boste opazili še kje, če je kakšna sprememba še kje. Srečno pot.
4: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Ogromno SMS-ov sem dobil. Dajte dopisati zraven teh vaših pesmi, na katere ste se spomnili, torej teh, ki jih dolgo nismo slišali, pa so res dobre. Napišite še, kje ste v službi. Lahko ste vi v službi dneva v naslednji uri. Spomnili ste se namreč tudi na tole. Snap, Rhythm is a Dancer. Yes, gremo malo energije na delovno mesto pripeljati, da delamo tole. A veš, vi skuhate kafe, jaz zavrtim dobro muziko. To je to.

0: Za sanjeni somber in undressed. 19 minut manjka do enih. Dajte mi napisati, kje nas poslušate v službi. Nič 5-1, 300-300. Še pred službo dneva pa skok na en poligon.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Največja fešta poletja prihaja. Laško pivo in cvetje od 10. do 12. julija. Glejte, da boste kupili karte, ker bo res, res velika fešta. Bodo pa na tej fešti tudi novi, mladi glasbeniki, ki imajo ravno z glasbenim poligonom možnost priti na ta glavni oder. Zdaj, finalisti so izbrani in se zdaj na tem poligonu danes morajo pomeriti v eni nalogi. Jana je tam. Jana, povej, kaj točno morajo delati?
2: Oni morajo znanih seveda slovenskih izvajalcev preurediti po svoje. Skratka, narediti morajo cover.
0: Okay.
2: In zdaj, dokaj sem jaz še tukaj, no, slišali smo tri coverje. Okay. In sicer prva skupina Mint, ki ima tu punco pevko, no, je mogla preurediti Laški pir, skupina Šankrok, naslednja sta bila Detka na svobodi, so dobili Gorenska ljubljena od Fehtarjev in zdaj zadnji band, ko smo ga dali čez pred kosilom, so bili Cherry Flavored in pa komad od Mi dva, ultimativni hit Pojdi z menoj v toplice. In ja, ne? V bistvu je kar velik, konkreten zalogaj, se mi zdi, da dobi vsak od teh talentov, da tako rečem. In najboljša stvar je, da pride tudi eden od teh, katerim cover pripada, na žiranski kauč. Skratka, oni špilajo, ne vem, Laški pir, Jeleno, ne, Matjažu, pol, ja. Ne vem, pojdi z menoj toplice, špilaš pred Dimekom. Si predstavljaš ta, bom rekla, pritisk?
0: No pressure.
2: Ampak do zdaj so se vsi res izkazali, res so presenetli tako z inovativnim pristopom, ohranili so sebe, a ne, čeprav so pač delali cover. In najboljše, ker originalni rockeri, ne, originalna skupina ne prepozna začetku svojega komada, a ne? Ker sploh ne vejo, kaj bo. Ja, ja. In bo slišijo in recimo spomne, ne bom pozabila Dimeka, kako je reagiral. To je ta pesem, to je naša pesem, veš kako dobro. Ker za celo se je, pazi, slišati je bilo na začetku, kak Kings of Leon, sam je tako rekel, wow, to so pa kak Kings of Leon, to so oni. In bolj sliši prve verze od Pojdi z meno toplica in ga je se zulo in je bil fertik.
0: Dober. Ja, ja. Matra, kako je to slišati?
2: To je zelo dobro. Lahko tudi znam, da so bili tudi Detka na svobodi, sta bila izredno inovativna in so res lepo balado Gorenska ljubljena spremenili v country poskočen hit, lahko rečemo, ko so mu dodali še orgelce. Tako da zdaj Fehtarji resno razmišljajo, da bi to dani začeli country špilati z orgelcami.
0: Evo, a vidiš, ne, kako se rodijo nove ideje.
2: Ja. Tako, točno to. Vsak od nekoga nekaj pobere, pol pa imamo, ne.
0: Še en razlog, da definitivno pridete tudi vi oziroma si zagotovite pravočasno vstopnice za pivo in cvetje.si, da ne bojo slučajno zmanjkale, ker potem boste zamudili en res hud žur.
2: Ja, res hud, ne smemo pozabiti povedati, ne. Mi dva bojo tudi tam, Vlado Kreslin bo tam in pa seveda ultimativne zvezde Parni Valjak.
0: Hvala, Jana, čau.
1: Laško glasbeni poligon na Radio 1 s pivovarno Laško. Oder v Laškem te čaka.
3: Glasbeniki, čas je, da stopite iz garaž in placev ter zasijete na spektakularnem odru v Laškem na nepozabnem festivalu. Laško, pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.
0: Ej, ko smo ravno menjali Kings of Leon, zakaj pa ne? Danes je skok nazaj četrtek, pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Kje ste v službi, družba? Dejte mi napisati, ne znam brat misli. Nič 5-1, 300-300, službo dneva iščem.

0: Pravi glasbi je vedno lažje delati. Kings of Leon, Sex on Fire. 12 minut manjka do enih novice, potem pa služba dneva. Zdaj, tukaj ste zdaj vi na vrsti, da izberete muziko za vaš šiht. Napišite mi, kje ste v službi in pa katere tista ta prava za tale četrtek. Da se jo spustimo na glas, končamo s tem šihtom in gremo v tole popovdne. Nič pete na 300-300 piši zdaj.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.

0: najlepših od Coldplayov, Fix You. Zdaj, glasba veliko popravi, vsaj kar se tiče razpoloženja, ne more pa popraviti vsega. Zato me prav zanima, kaj bo v novicah, Hula.
1: Žal se ne da vsega popraviti ali vrniti, imam slabe novice iz slovenskih avtocest.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po jutranjih težavah na primorski avtocesti je zdaj zaprt del Štajerske. Pri Lukovici se je zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je zaprt odsek proti Ljubljani. Zaprt je tudi prehitevalni pas proti Mariboru. Žal je življenje izgubil motorist. Nastajajo daljši večkilometrski zastoji. Še vedno pa je veliko polemik tudi o odcepu med Razdrtim in Ravber komando, kjer se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo okoli 50 prometnih nesreč. Policija sicer pravi, da bi morali uvesti več omejitev in boljšo organizacijo, da bi bilo varneje. Dars pa odgovarja, da delajo po pravilih in ne načrtujejo sprememb. Strokovnjaki izpostavljajo tudi vprašanje odgovornosti upravljavca cest. Če je na papirju vse v redu, opozarjajo, da ni nujno, da je tudi v prometu. Medtem so vozniki na več avtocestnih odsekih opazili nove kamere in talne oznake za sekcijsko merjenje hitrosti. Po pojasnilih Darsa sistem še ni v uporabi za kaznovanje, pač pa za testiranje. Gre za merjenje povprečne hitrosti na daljših odsekih, namenjeno večji varnosti prometa. Vidno torej že je, a deluje še ne in tudi kazni še ni. Tudi Croatia Airlines je zaradi občutne podražitve letalskega goriva v prihodnjem četrtletju odpovedal približno 900 poletov. Gre za okoli 5% načrtovanega programa. V podjetju opozarjajo, da višji stroški povzročajo pritisk na poslovanje. Za koliko se bodo podražile vozovnice, pa zaenkrat še ni znano.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Sončno popoldne pred nami, ampak tudi posamezne plohe. Temperature pa od 17 do 23. Jutri bo lepše, večinoma bo suho, tudi sončno. Še v soboto nas bo spremljalo lepo vreme, lepo popoldne kakšna ploha, v nedeljo dopoldne pa sonce, popoldne oblačno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center ali na babycenter.si.
0: Promet in Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli, še vedno je zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi seveda na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Proti Celju na tem odseku pa ostaja zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj predvsem tovornjakov, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del, zaprt pa za krajši čas predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi izrednega prevoza. Radar pa bel kebi v Brestanici pri DS Smithu, bel Fiat Panda pa na Vrhiškem klancu pri makadamskem parkirišču. Želim vam varno pot.
2: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ja, ura je bila ena.
4: Tanici pri DS Smithu, bel Fiat Panda pa na Vrhiškem klancu pri makadamskem parkirišču. Želim vam varno pot.
2: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.

0: Ena najlepših, The Hardest Thing, to še projski. Zdaj pa, saj veste, kaj pride zdaj, ne?
1: Matjaž Loše išče službo dneva.
0: Gregor je danes te glaven. Gregor, povej, kje si v službi.
2: Tele v Savinjski, v Preboldu. Avtopravnico že imamo, v bistvu družinsko podjetje, že več kot 30 let. In mi še pomaga Katarina danes. Pa poslušam že cel dan več radio, tako da.
0: O, super.
2: Se spomnim na te, ne?
0: Ja, dej naredi reklamo, kar točno povej, kje je tale pralnica, po čem ste znani, vse nam, naredi reklamo, lega.
2: Ja, se pravim, v bistvu, konc koncu bi takle rekel, ni mi treba reklame delati, ker me že poznajo, itak, že 30 let tole delamo tele v Preboldu, avtopralnica Herman se reče, dela imam dost, v bistvu, tako da zelo dobrodošla je tako danes, ko mi prijede Katarina pomaga, da kaj je že, liži stvari, ko je že s telem, pa v dvoje je lepše, ne, tako da.
0: Vedno.
2: Ja.
0: Se pravi, dela ne manjka, kar je super novica, razumeš vse, družinsko podjetje, sam svoj šef, kaj ćeš boš ga, ne?
2: Ja, ne, itak, ja, sem lahko na samega sebe izm, tako da.
0: Se pravi, šefa ne bova neč šimfala, šef je v redu.
2: Ne, šef je, je kar zafukan, ne. ampak se zastopma.
0: To je važno.
2: Ja, da veš.
0: Gregor, te spravim v dobro voljo, oziroma ti pomagam delati z eno dobro pesmijo. Katero?
2: Giovanotti, Penso Positivo.
0: Lepa, pa še 100 let jo nismo slišali. Idealno pa še danes.
2: Super.
0: Si v službi dneva, Gregor, čestitam.
2: No, hvala.

0: Tole je bilo zdaj na ves glas pri Gregorju v njegovi avtopralnici. Čestitke še enkrat, Gregor, za službo dneva, pa verjamem, da je bilo še kje druge tole na glas. Pozitivo vam pošilja Radio 1, Matjaž Lovše sem, vaša družba, delamo vsak dan skupaj. Še en cukrček imamo v tej uri, in sicer čisto frišno pesem od Europe, ja, od legendarnih Europe.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1
1: od 10 do 2.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Veliko več na spletni strani bound.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, danes se bo jasnilo, ampak bodo še vedno nastajale posamezne plohe, jutri pa večinoma sonce in suho vreme. V soboto ravno tako popoldne lahko nastane kakšna ploha, v nedeljo pa dopoldne sonce, popoldne oblačno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Dobrodošli, še vedno je zaprta štajerska avtocesta in sicer proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila ostaja urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje, saj so tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina zastoji. Proti Celju na tem odseku pa zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, prosim naredimo in držimo reševalni pas v teh zastojih. Zastoji zaradi del pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi tam dela. Radar pa bel kedi v Brestanici pri DS Smitu, temen kedi v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, temen kedi tudi v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa policijska kontrola na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Ko bo še karkoli novega, sporočite kolegu Igorju, ki prevzema prometno krmilo popodneva na nič 80 22 55. Srečno.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Ja, lepo popovdne voščim, preden prepustim studio šovu domov. Mame, sta novo pesem od Europe, vsi poznamo The Final Countdown, no, prihaja tudi nova plošča, ampak tista prva pesem je že tukaj. Kakšna je? Ostani z mano, jo slišiš čez par minut. Še prej pa Dua Lipa, Training Season.

Bilo je prav, naj bo res prav, tudi prav so službi, da bo prav recimo, da greste čim prej domov. Preden greste, ne, pa mam je za vas novo pesem Europe. Zdaj Europe vsi dobro poznamo po njihovem največjem. Klasika iz 80-ih, ampak oni še niso za penzijo. Nazaj so Joy, Tempest in kompanija z novim albumom, ki bo izšel septembra 25. Naslov alboma je Come This Madness. Je kar ta prav naslov, glede na čase, v katerih živimo, ampak prvo pesem pa že imamo. In to je One on One. Zdaj, oni bojo praznovali 40. obletnico, ampak če ne bi vedel, ne bi rekel, da so še zmeri tako dobri. Zdaj, zapravite, na Frišne Europe niso oni kar tako, ne bo to zdaj ena balada, ampak bojo zažgal zaprav.

0: One on one, premierno na Enki Europe. Mimo grede, ko bojo praznovali 40. obletnico, grejo tudi na turnejo. 17. oktobra bojo nastopili nam najbližje na Dunaju. Vam je bila všeč tale pesem? Pišite na nič petena 300. 13 minut manjka do druge ure novice in potem se začne šov domov z Robertom in Zalo. Uživajte.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Radio 1. Krvavec.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Najti
8: veliki nakupi
7: prinašajo samo
9: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
11: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
12: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobravi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
13: Tlakovci Jarc.
14: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
15: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
16: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.
19: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: Čas je za prve novice v šovu domov na četrtek 7. maja v Lekajbonih.
1: Tudi o tem, da v Veliki Britaniji zdaj resno razmišljajo o počasnejši vožnji kot rešitvi za draginjo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Preko luže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem. Pa še v Združeno kraljestvo, kjer razpravljajo o tem, ali bi morali vozniki zaradi dražjega goriva voziti počasneje. Predlagajo omejitve na okoli 30 km na uro v naseljih in 95 na avtocestah, saj bi to zmanjšalo porabo energije v času globalnih kriz, povezanih tudi z vojno v Iranu. Če bi bil predlog sprejet, bi pomenil precejšen preobrat v vsakdanji mobilnosti. Vprašanje pa je, ali bi vozniki res znižali hitrost v zameno za nižji račun na črpalkah.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, ker se je vreme kar naredilo, ga z veseljem preberem, ker se je zjasnilo že po celotni državi praktično, kukor gledam po tehleh kamerah v različnih krajih, imamo kar lepo sonček, sicer nekaj oblakov še je, ampak dežja naj ne bi bilo. Temperature tam nekje med 19 in 23, trenutno Metlika 16, Šempeter pri Gorici Ljubljana 20, Pesnica Velenje Izola pa 21 stopi.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo na ceste.
6: Lep pozdrav in gremo k nesrečam. Zaprta štajerska autocesta A1 smer Ljubljana med Lukovico in Krtino. Obvoz samo za osebna vozila urejen skozi Duhinsko dolino in na Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zaprt vozni pas štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, tudi tam se je zgodila nesreča. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar ste pa opazili v Gorišnici, na cesti Ptuj-Ormož, pa v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palmavara in policijsko kontrolo na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Varno in previdno.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
7: Šel domov.
4: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
5: Ja, pa seveda.
0: Kako si to lepo rekel, Filip?
4: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost, Filip.
0: Da veš, Filip, da skrbi za mene harmonije, on samo naredi, kar bo mi rečemo, da mora narediti.
5: Lepo, da ga to lepo. Ja.
0: Danes je dan za igre in darile, mi dva bova Zalo že četrti dan v tem tednu delila na kupovalne kartice Mercator za 40 in 400 evrov, zato ker, bodmo realni, ljudi imamo radi za ston šopinge, no?
5: Ja, pa seveda.
0: Kako si to lepo rekel, Filip?
4: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost, Filip.
0: Da veš, Filip, da skrbi za mene harmonije, on samo naredi, kar bo mi rečemo, da mora narediti.
5: Lepo, da ga to lepo. Ja.
0: Dan se dan za igre in darile, mi dva bova zalo.

0: ne bomo se jih branili. Ja. Se bomo pa igrali tudi na rečno igrico. Ti nama napišeš eno vašo narečno besedo, ki je pač tipična samo za vaš del Slovenije, ok? Mi jo bomo poskušali ugotoviti, kaj pomeni seveda in pa odkot je ta beseda. Nič 5-1-300-300, lahko jo že kar napišeš.
1: Do šestih se družimo, upam, da boste do takrat že vsi ferti k šihtom. Vsi, ki nas zdaj poslušate, ker pač drugače bomo pa delali nadure, za kjer nismo plačani in to nam gre na živce.
2: Šov domov!
0: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Pink Trouble, 11:32. Dajmo se mi danes igrati na rečno igrico. Jaz bi vam zdaj rad povedal nekaj o moji ljubezni do narečja. Jaz sem zelo, zelo velik ljubitelj narečij. Ne vem, če sem ti zala to, kdaj dejansko razlagal. Ja, če si snemam kak video, pa za mojo družabno omrežje v kakšnem oddaljenem kraju, ker ima zelo specifično narečje in vedno, ko snemamo video, vsak poskuša govoriti pravilno slovensko. In jaz pa rečem, prosim, govori z narečji. Prosim, ne. Ker tisto ne zveni pravilno, veš, in potem se matrajo.
1: Fake, ne?
0: Prosim. In ljudem je zelo težko, ker pač jim je malo nerodno, pa bi radi bili pravilni. Jaz pravim, prosim, ne biti pravilni. Jaz imam drugače praktično samo reči, rad, jaz imam rad tudi ful prekmurščino, ki je mnogi ne razumejo, jaz pač obožujem prekmurščino.
1: Ki je tukaj special, posebna, drugačna.
0: Kmici je žmetno sumiča, bojite.
1: Ja, to Slovenka pomeni, ne?
0: Obožujem. Ali pa ta Savinsk, kako vi vlečete po Savinsko?
1: A vlečemo po Savinsko?
0: Gašper Bergan tako lepo.
1: A ja, dober, on je pa še zgorna Savinska, to bi že kar hard Savinsko.
0: On lahko meni navodila zdravil bere. Meni je on, jaz mu jedno pravim, Gašper grdo mi govori. Ne, mislim, nisem mislil reči, da je grdo, ampak pa govori mi. Ali pa belokranci s tistimi na pohrvaškimi besedami, oni vedno rečejo da.
1: Da.
0: Pa simpatična mi je množina od Primorca, ko vedno rečejo, mi smo šli. Ali pa semafor.
1: Semafor.
0: Ali pa hej. Obožujem.
1: Sladoled je...
0: Čekaj, jo, zdaj ne vem.
1: Sladoled.
0: Pa kako korosti rečete, meso.
1: Meso.
0: Atana. Avtona sem prepela. Jaz se opravičujem. Grozno sem zmasakriral koroščino. Pa zgledaj rad imam na glase. In kar bi mi da zala danes rada je, da nama vi v SMS-u napišete ka, zelo tipično, naglasno, narečno besedo tako. Z vašega kraja, ne povedati, kaj pomeni, pa ne povedati, z katerega kraja ste. Ime sem napišite zraven.
1: Petra pa,
0: uganjte to besedo, pa pač napišite Širhakl, recimo jaz bi recimo rekel Širhakl, ker zala ne ve, kaj je Širhakl, pač meni je ta beseda logična, samo mnogim ni. Glavnem, a pa pustimo zdaj Širhakl, to ima kasneje. Da začnemo mi tole, a je, by the way, vašo besedo prosim napišite na 051 300 300, ker zdaj že lak. Smo rekli našemu sodelocu Nejcu, ki je Dolenc, če pove eno Dolensko. Zdaj bomo mi to poslušali in bomo vsi skupaj skušali uganiti, kaj ta beseda pomeni. Poslušmo.
2: Ej, Zala, poroči, dajte uganiti, kaj je to kolba. Zanimik, to je nekaj za pojest, obstaja leva, pa desna.
0: Prosti, a je rekel kolba?
1: Kolba?
0: Dajmo še enkrat spustiti.
2: Ej, Zala, poroči, dajte uganiti, kaj je to kolba.
0: Kolba.
2: Zanimik, to je nekaj za pojest, obstaja leva, pa desno.
0: Kaj pri svetem Bogu obstaja leva, pa desno za pojest? A veš, kaj te za pojest ni nikoli levo pa desno, vedno vse, kar poješ, gre direktno ravno. Kolba?
1: Leva pa desna, kolba.
0: Zakaj bi te bila leva pa desna? To je tako, da je bila paprika leva pa desna, ali to je ful smešno.
1: Ja, jaz sem študirala kake hrenovke, ko sta par, sem valj, da jih ne ločimo na levo pa desno.
0: Samo pri hrenovke ti nikdo ne veš, kjer je leva pa desna. Odvisno, kak jo obrneš hrenovko. Zala. Ljudje,
1: ja, pa no, 200.
0: Zdaj smo vam dali dve zadolžitvi. Ugibate, kaj je kolba?
1: Ja.
0: Pač, ne?
1: To napište recimo kolba je, pa kam ja. Ti mislite, da bomo malo
0: krati, pa napište vašo narečno besedo, prosim. S katerega kraja ste, ljubimo narečja in častili vas bomo kot bogove. Sem pošte. Hala. Če pa res, jaz pač ne morem, jaz imam res ljubezen do njih. Nekaj mene prav malo znemirijo narečja.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Samo še danes in jutri vam damo šovo domov, izbiraš 40 ali 400 evrov, valjda, ne? Zato se prijavi zdaj, da ne bo pol kdo rekel, a ja, čekaj, to je zdaj že Ferdika, nijate več bono.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju, potem poslušaj.
0: Veš, kakaj obiske trgovin imamo radi, ko nagrajujemo ljudi in to nam je ta teden omogočil Mercator, ki ponuja bone vrednosti 40 in 400 evrov za nakupe v njihovih trgovinah.
2: Ja, zdaj kako do tega denarja, čisto enostavno. Prijaviš se na nič 5300 za SMS-om, svoje podatke not napišeš in pa ključno besedo Mercator. Pol te pa z Rošijem dava predeljni izziv, in sicer prepoznat moraš zvok povezan s hrano. Ko ti to uspe, dobiš dve opcije, to je zabavni del. Ali vzameš 40 evrov takoj, teh je zihar tvojih in jih lahko zapraviš v Mercatorju, za kar ti srce poželi, ali pa še taka malo bolj mikavna, ampak reskantna opcija, in sicer mesto v petkovem žrebu za 400 evrov. Zdaj tam so zaenkrat trije, prosta imamo še tri mesta, tako da zdaj v najslabšem možnem primeru vas bo 6, kar je 1-6, kar pa sploh ni šlo, ne?
0: Vsak dan en gre na riskantnost, en pa na ne.
2: Zaenkrat je tako.
0: Vsak dan je tako. SMS 051-300-300 pošli, se prijavi, da ne boš kot mama Roškar, ko reče, da ona ni zadela na loto, in potem jaz reče, mama, je pa, si kupila srečko? In ona reče, ja ne, vse tak ni, da nič ne dobim. Je pa, a razumeš?
3: Šel doma.
1: Od 2-6 na Radio 1.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled. Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Šparate treba.
12: Ja, seveda.
11: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
14: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
13: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Šov domov je vedno ful vesel, ko imamo obiske. Obiske imamo čez par minut in naredili bomo tudi Facebook Live, kar pomeni, da boste tisti, ki nas že ne gledate na TV-o, na TV-o nasla gledate že par mesecev na vseh, pri vseh vaših ponudnikih. V glavnem, če niste pri TV-o, imate pa telefon, potem prije Facebook Live prav, ker tam se nas tudi vidi. Pridete pa Jan Plesenjak, pa Rok Ulježnik iz Pirta.
1: Ja, visoke obiske imamo.
0: Kake obiske. To pomeni, glej, ko pride ta Jan Plesenjak, pa Rok Ulježnik iz Pirta na obisk, polako rečeva, da delava dober program, ker še en v live-o prišla. Tada, oprostite.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stajanovič. V Ljubljani nas bodo tudi to pomlad opozarjali na pobiranje pasjih kakcev za našimi ljubljenčki v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto, ter delili biorazgradljive vrečke za kakce, ter obenem nas spomnili, da je vse potrebno voditi na povodcih. V akciji sodelujo mestni inšpektori in redari, ki bodo izvajali preventivne nadzore na javnih površinah v četrtnih skupnostih. Spomladanski del akcije pa bodo izvedli v četrtnih skupnostih Črnuče, Dravlje, Jarše, Moste, Polje, Posavje, Sostro in Šentvid. V Medvodah pa nas vabijo, da si najamemo vrt in sami pridelamo nekaj hrane. Občina namreč nedavno v Preski uredila vrtove skupno lopo, ki so na voljo za obdelavo. Z objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe je bilo zakupljenih 31 vrtov, kar pomeni, da jih je sedaj na voljo še 13. In sicer 6 v velikosti 50 kvadratov in 7 v velikosti 64 kvadratnih metrov.
3: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zdala, mala bi ti vreme brala, prosim.
1: Glede na to, da je tako vedno bolj sončno, pač vemo vsi, da smo veseli. Dež se je razpadil, kar se je moglo razpadi, zato da imamo pol lahko vredo podnebje, pa da lahko vse raste, pa tako, da ne bojo naši kmeti žalostni. Zdaj pa bomo imeli spet sonček, a veš, da bo lahko še to vse fajn zrastli. Lep vikend nas čaka, no?

0: Poglejmo ceste.
1: Lepo zdrav in še vedno žal zaprta štajerska avtocesta A1 v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila urejen skozi Tuhinjsko dolino in tudi čez Zasavje. Zastoj ostaja tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zaprt ostaja vozni pas štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice, tudi tam nesreča, zastoj zaradi del pa na primorske avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na štajerske avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Radar ste sporočili, da je na koncu pod kraja proti Podpeči. Srečno, varno, previdno.
0: Na rečno igrico se igramo danes, mimo grede, dame in gospodje, a slučajno kdo prepozna tole dolensko besedo?
2: Zala poroši, dajte ugant, kaj je to kolba. Zanemik, to je nekaj za pojest, obstaja leva, pa desna.
0: Mi pa po daljšem pomisleku še vedno nisva ugotovila, kaj je bila kolba. Najbolj me moti, da je rekel, da je to za pojest, pa da je leva, pa desna.
3: Leva, pa desna, kaka roka, noga od
0: česta. Ti nikdaj nimaš, veš, kot je bila potica, leva, pa desna.
3: Ja, ne,
0: ali keks,
3: ne.
0: Levi, pa desni. Pri hrani ni leve, pa desne. Obstaja kakšna stvar, ki jo peješ, pa se loči na levo pa desno? Levo pa desna rebrca?
3: Jaz si sam take stvari predstavljam, da bi bile povezane z živalmi.
0: Res?
3: Ja ne vem, ne more biti glih solata, levo pa desni glih solate.
0: 051-300-300, Rok Lunaček, Jan Pesenjak pa prijedete. Takoj pa naslednji pesmi na Facebook Live. Hvala.
4: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kaj pa to? Jaz bi samo rad povedal, da itak nas vi že lahko nekaj mesecev gledate na TV-u, ne, na vse pri vseh vaših TV ponudnikih, ampak zdaj nas tako gledate še na Facebook Live-u Radio 1, v primeru, da nimate dobenega TV-a blizu, pa nas vseeno hočete videti.
1: Recimo, če ste v pisarni, ne?
0: A veste, ali pa pač nekje, tako da bomo malo pomahali. No, jaz bi rad povedal, da vse so vse
2: posodno.
3: Okay. Živjo.
0: Moramo pač povedati, da ko pridejo taki obiski na Radio 1, se moramo tudi gledati. Ne? Enostavno ni dovolj, da se sam poslušamo. Rok Lunaček, skupine Flirt, Rejan Plesenjak, dobrodošel, šov domov.
3: Živjo. Jan Plesenjak, skupine Jan Plesenjak.
0: Jan Plesenjak, skupine Jan Plesenjak.
3: Jaz sem pa ena petina. Flirt.
1: Kako sta, draga mladenica?
3: Zelo dober.
2: To mene sprašujete, ne, nisem vedel, ko nisem mladenič. Okay.
0: Oba.
3: Zelo dober, ker je danes zajadrala pesemca najna skupna Prazna postelja je naslov. Ja. In jaz sem zelo vesel, da sva ta sodelovanje naredila z tem izjemnim avtorjem in skupino Flirt, ki razbija po celi Sloveniji, in sem zelo vesel, da slovenska glasba, slovenska beseda in v končni fazi pop muzika, ki jo manjka, polni dvorane. Jaz sem zelo vesel.
0: Vidva niste zdaj naključno sveta danes skupaj, ne? Jan povedal si, da je nastala skupna pesa, ampak preden poveva, kaj ste ustvarili, daj pa pogledati nazaj, a so se poti Flirtu pa ena plesnjaka že kdaj prekrižale?
2: So se.
0: So vse vodilo k temu? Kako pa so se križale?
2: Sam ne tako efektivno okay. So se zdaj križale, zares. Ampak jaz mislim, da smo tudi kot band smo bili čist premal pripravljeni, če bi se tak lic zgodil 10-15 let nazaj. Tudi jaz po moje v resnici, ja, bi rekel, wow, Jan, ne, ampak ne vem kaj, če sem jaz tudi kot avtor takrat dozel. Jaz sem kot avtor zelo pozno dozorel, pravzaprav, ko so se mi zgodile precej fundamentalne stvari v življenju, ki so pa hkrati zelo preproste. No. Ampak se v Jan bi malo kaj več zapovedal.
3: No, ne, mislim, jaz sem vesel predvsem, danes sem razmišljal, smo imeli in tiskovno konferenco in vse. Sem razmišljal, kako je v bistvu mava novo pesem, mava, nekaj lepega smo naredila, ampak da mogoče pa več vredno, kljub temu, da se poznava 30 let na živjo in nikoli mogoče nisva poglobila se drugo druzga v smislu človeškem, da je pa mogoče pa ta pesem bo botrovala pa nekemu lepemu prijateljstvu, ki se drugače ne bi zgodilo. In če daš na tehtnico zdaj, pa to ni PR-ovsko, je mogoče to celo več vreden, ka pesem, ne?
0: Jan, Rok je rekel, ko pokliče Jan, ne cincaš. A si navajen, da ljudi tako hitore rečejo, ja?
3: Ne, ja. Ja, moram reči, da sem.
0: Zelo vesel, da je to povedal
3: presnič. Celo tako bom rekel, da kadar pokličem velika imena, kot so Flirt ali pa Modrijani, ali pa Najemaljo, je tako ja. Kadar pa iz svoje želje, da bi mladim pomagal, pokličem kakšno bolj zelo neznano ime, ampak iz želje, da bi suporteral, tam se zgodijo komplikacije, ni to zanimivo.
1: Oh, wow. Okay, kdo pa je bil mogoče med snemanjem večji perfekcionist? Kdo bolj komplicira?
2: Mislim, komplicira. To je bistvena razlika med perfekcionizmom pa kompliciranjem. Mislim, biti perfekcionist, oziroma, Jan bi rekel, da verjetno sebi kompliciraš, drugim pa niti.
1: No, ja, pač, kakor
2: ne. Jan je pač perfekcionist, ampak krati je pa tudi zelo preprost v enih stvarih. Tako, kot sem že prej povedal, pa sem že mogoče dolgočasen, ampak to je res pomembna stvar. On je v bistvu rekel, to je to, to ni to, in tudi jaz sem pravzaprav, ko sem zapel, vse realno nisem sam sebe bleferil, sem vedel, da to še ni to. In ko je on rekel ja, se sem tudi jaz vedel, da je ja. Pa tudi govorim pri vokalnih zajemih.
3: In tudi pet z človekom, ki je toliko hitov napisal, kad je Rok, ne, in toliko pesmi, je res enostavno, ker je njemu jasno, kaj je v besedilu pomembno in zna to poudariti. Tukaj ni razlag, avtorju je jasno. Aha. In to je zato tak užitek. Mi se kle ne pogovarjamo več o tem, aj kdo točno poje, ne točno, aj kako, aj
0: pa.
3: Mi se samo energiji pogovarjamo.
1: Kako predstaviti?
2: Ne, pa se, čisto realno tako, pa tudi če ne govorim samo o Janu pa o Flirtih, ne, realno je tako, ti ko pesem poslušaš, ne vem, Whitney Houston nekaj zapoje, da ne bom zdaj samo v slovenskih izvajalcih, pač i verjameš ali pa ne verjameš. Mm. Pero Lušinko zapoje, mi trije smo najboljši par. Yeah. Jaz res verjamem, da on to
3: absolutno.
2: Misel. In to je vse. Ali pol pa te tehnikalije, Tomaš Pengov na smehu nekega dneva, on je na WC-ju posnel, ker je pač dobro odmeval. Kolikrat v življenju si ti pel v dzuni ali pa na skretu? Na skretu si največkrat pel, ne?
0: Seveda, ta edino tam je najbolj varno, da drugi ne slišijo. Ja.
2: Tako, drži, pa tudi fajn odmeva, ne? Ampak realno, ti ko poješ, ti je lepo zato, ker pač v nekaj verjameš. Ne? In če ti nekomu rečeš, meni so velika tekel, joj, pa beseda, bestavčna, neka besedna zveza, rad te imam, je pa tako sfižena. Ni res, ko ti rečeš nekomu rad te imam, je to nekaj najlepšega, če res to misliš. Ja. Če pa ti nekomu rečeš sosedu, jaz te imam rad, to pa verjetno čudno gledal, ne? Ker si neiskren. Ne?
0: A sta,
3: pa ne, tudi soseda imaš lahko rad.
2: Ne, loga imaš, ampak če ga pa nimaš, ne pa to rečeš.
1: Ne, vse,
2: pa
1: ne tega govori.
2: Ne vseh, ja. Ja.
0: A je pesem nastala tudi tako, da kdo odvaja drugemu dveh poslal demo, pa rekel stari, nekaj sem probal?
2: Autor je Jan, tako da Jan je avtor pesmi, jaz sem samo vesel, da sem del in del mozaika.
0: Ja. Ena pesem bila že v 90-ih, skupina For Fun, Karmen Stavic je bila prazna postelja, to nima veze s tem.
2: A res? Redba,
0: ne? To ne prazna postelja,
2: sanja že po tebi,
0: da je bi te pišijo.
3: Karmen, oprosti, nisem vedel. Ja, dober tekstopis.
0: A zavrtimo pesem, jaz oproste, imam mor, no?
2: Pa prosim, če bom kod Jana postelja.
3: Kjer zdaj, od Karmena?
0: Ja, seveda vajno.
2: Super, lahko, prosim.
0: Dajmo kar celo. Aha, ja. Bom kar tiha zdaj.

0: Jan Plesenjak, Flirt, prazna postelja, primerno na Radio 1. Jan in Rok, a lahko nekaj vprašam, a je to še vedno duet, če je skupina in pevec, je to duet? A veš,
1: je absolutno duet. Rok je skupina Flirt.
0: Okay.
1: On je Rok, okay. Lunač, zdaj je zate vprost, govorim, ja. Ampak on je Rok. On,
0: za Rok, ko si ga
1: moje pevel, videnje, si prek... Moje videnje ne. Tega je, da on bo težji to povedal, je zunanje lažje reče. On je Rok Lunaček kot avtor. Absolutno velik solista. Ne?
2: Pa pevcu Flirtih sem, ja.
1: Je pa v Flirtih, mislim, zdaj ne bom rekel, verjetno si gonilna sila kot avtor in vse. Ne? Ne,
2: verjetno sem, ampak ne? Je pa tako, da to dejansko tudi Jan enostavno opazuje, tako kot se enostavno opazuje, se to je najbolj iskreno. Ampak
1: ja.
2: Jaz, kako pa jaz, ko poglobljeno vidim, ne, je pa tako, ko nam ni šlo, pa ni bilo popularnosti, pa je bilo pred odrom 50 ljudi na mest 500, sem pa jaz imel te 3-4 prijatelje, ki so še vedno z mano,
1: to je
2: pa, brez tega pa ne bi šlo, no. Ampak
1: izjemno
2: to je
1: pomembno.
2: Zelo,
1: tukaj, je,
2: zelo.
1: Tukaj je zmeri dvorezen meč, ne? Če si solist, si res sam zna goritjo.
3: Ali je dobro, ali je slabo.
1: Ja, tako je. Ne? Čeprav imam jaz tudi bend, ki je pripaden, ki ljubi to glasbo in vse. Ampak na koncu je vse na men. In dobro, in slabo. Kadar je dobro, skušam to malo deliti tudi med bend.
0: Rok, pesem
2: govoril. Ja. Enkrat mi je Jan tako rekel, veš, tako, ne, ne vem, ni glih optimalen špil, ne, pa rečemo, jo, Flirti pa niso bili glih optimalni, ne, pa te pa, če bi ti to naredil, bilo pa Jan je nekaj zasrov, ne.
1: Pri meni je to tako, že recimo, če je varnostnik neprijazen na koncertu, rečejo ljudje, jo, pri Plestenjaku je pa res en kreten varnostnik težil, ne. Pri tebo je pa rekla, pri Flirtih je pa res en težil, ne. Ni to.
3: Vse, ni to imensko izpostavljeno.
2: Tako da jaz bi se v tej priliki rad Klemnu, Štefanu pa domno zahvalil, res.
3: Da delijo to,
2: ja, ne. Da delite, ja. Tako da bomo nagerite vsi v bistvu.
0: Glede na to, Rok, da pesem govori o iskrenosti v odnosi, a se ti zdi, da ljudje ful radi strajamo v odnosi sem zato, ker ne se strah, da bi bili sami?
2: Ja, absolutno. Večina ljudi ja. In jaz sem ta zadnj, ki bi lahko kaj s prstom pokazal, ker prej sem sorodno dušo svojo spoznal. Je težko ostati osamljen. Ampak je pa tako, jaz imam eno pesem Samota v dvoje, ki je bila čisti popuš, ampak je pa blazno lepa. Boljše biti srečno samski, kot nesrečen v dvoje. Smo pa ljudje narejeni zadeliti nekaj v dvoje. Ne?
0: Razumem.
2: Pač ja. Tako je, no.
0: Ti si Jan sodeloval že z ogromno z glasbeniki. Po čem si boš zapomnil sodelovanje s Flirti? Prav, da bi nekaj lahko izpostavil.
1: Po tem, da pravzaprav ni bilo nobenega krča, da je bilo vse lepo, da je bilo vse gladko, da je vse laufal brez enega problema, samo lepa energija. In to se redko se zgodijo take stvari.
2: Pa hvala, ful.
1: Ja.
3: Ja, moramo tudi Roka vprašati, ne, po čem si bo zapomnil.
2: Mislim, jaz lahko enako odgovorim. Jaz sem imel velik rešpekt, ko me Jan poklical, priznam, to sem ti tudi že povedal, jaz sem imel tako neko straho spoštovanje, ne, a veš, glih zato, ker ga celo življenje večji cajt opazujem na televiziji ali pa nekje v medijih in si narišeš neko sliko, priznam, tudi morda na trenutke nedostopnosti. Hkrati je pa zelo enostaven, preprost, ampak ve pa kva bi rad.
1: Veš kaj, prele samo eno misel ravno, ne samo eno vprašanje na telepreski.
2: Aha, okay.
1: In kako sem jaz vedel, da bova dobro to naredila?
2: Se nisem mogel vedeti.
1: Nasprotno.
2: A, okay.
1: Sem rekel, ko so bila na večeri, ker sem jaz odprl flašo in smo jedli.
2: A, okej. Okay.
1: Ker sem jaz videl, kako smo se začutili, sem jaz vedel, da pesem bo delala.
2: Ok, ful lepo.
1: Ker mi se ne sprašujemo več na tem nivoju, a bo kdo točen, a ne bo točen, kako poje, kaj to. Mi govorimo samo o tem. In ko si na večeri s človekom, če se čutiš, če se imaš rad, ne more biti narobe neč. Ne more biti.
3: Ja. A všeč mi je, kako se gleda?
0: Tukaj ljubezni zrak.
2: Nekita, no. Ne. Je pa res tako. Jaz sem pa na mislim, da sem si zapomnil pa Tatarca, ker je bil res dober. Res.
3: Pa je važno, da je večerja spomnjena.
2: Ja, točno to.
3: Svoji,
2: ja,
3: ampak, okay. Poglejmo še malo prihodnost. In sicer 6. juni.
1: Dejte mi maj reklame narediti.
0: Križanke, jasne stenjake.
1: Ja, 6. juni sem simfoniki in to bo en krasen koncert. To so moje 8. 9. križanke, nisem zdaj lihto točem preštev. In na tem koncertu med ostalimi stvarmi bo tudi prvič premierno v živo bova midva zapela tole pesem. Uh-huh. Tako da sem se hecil, da v bistvu bo prazna postelja v polnih križankah.
2: Ja. To so nam je prej ful dober zdel.
3: Dober PR.
2: Ja.
0: Lepa, okay. Lepa.
2: Mislim, križanke so že zdaj polne, sem res pokete, ker tudi jaz, evo, moja mama je kupila karte, tako da ja. Pa ten avto ostal. Ja,
1: tvoja mama pa vprost, sem pa jezen, da je kupila karte, ki bi jo jaz počastil.
2: Tudi za me vedno kupi. Vedno
0: kupi,
2: odpre, odpre. Odpre.
0: Wow.
2: Enkrat me je ful, dolga leta ni hodila in je mene to blazno prizadel, ni hodila, ni poznala, se še danes verjetno ne pozna, ki je dosti mojih komadov. Zdaj je začela z starejšo leta spoznavati in je bilo vedno ponovati, je bilo včas tako, so mi prijateljce rekle, si, pa se komaj, pa dej ti mi reči, da sem fajn, ne? In pa rekla, in zdaj je prišla v križanke, prišla
0: lepo,
2: je zelo lepo. Sej, se veš, kako je to.
1: Hvala, mama.
0: Hvala lepa obema, ki ste prišla. Jaz sem ravno prezali in rekel, ej, Jan, pa se nekaj paru kluna, če prijeta, to pomeni, da mama zihar dober šal, drugače naj bi v življenju hodila priti.
1: Hvala. Hvala. Dragi moji, čau.
2: Se vidimo v križanke.
0: Čau.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
5: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simple, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Zvita Feltnava z 22.

0: Serge Furlan, kaj bo novica v Buri?
1: Minister Boštjančič o vprašanjih iz Bruslja glede interventnega zakona, pa 7 radiologov zapušča UKC Maribor, pa oborožen rop v Lescah, pa mogoče še zanimivosti Združenih držav. Bančna uslužbenka je odložila slušalko papežu.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci opozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanje o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek oborožen moški poskušal ropati oškodovanca, pri tem je sprožil tudi orožje, a nihče ni bil poškodovan. Storilca so policisti sledili in prijeli na območju Radovljice, preiskovalni sodnik pa mu je odredil pripor. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon XIV. Je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki ki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdaj nam malo pove vreme v 3 besedah. Uf, Reva se je zagnala, morate vedeti, ona si je že se pripravila. In poli jaz to rečem in potem se kar vsede se nazaj pa si reče, Roškar, ko tem poprek faštantke je sla. No, povej vreme v 3 besedah.
5: Bo.
0: Kaj si rekla?
5: Dokaj jasno bo.
0: Dobro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
6: Dobra novica. Štajerska avtocesta A1 je med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zopet odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, ampak nastaja pa še vedno zastoji. Obvoz proti Ljubljani je po vzporedni regionalni cesti. Za osebna vozila je obvoz možen tudi skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Še ena nesreča je aktualna in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice. Tam je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, tudi proti Celju so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa še radarjem, na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec v obe smeri in pa na koncu pod kraja proti Podpeči. Srečno in varno pot!
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom? Na moje-slepe.si.

0: Ale samo povemo, da se danes igramo v šovu doma eno super igrico. Reče se ji narečna igrica. Igrajte se z nama. Najin sodelavec Nec je prej povedal eno narečno besedo iz dolenskega konca in nas vprašal, če vemo, kaj to je. Poslušajte tole.
1: Ej, žala poroši, dajte v gant, kaj je to kolba. Zanemik, to je nekaj za pojest, obstaja leva, pa desno.
0: Midva sva priznala, da niti malo ne veva, kaj je kolba, ampak ja, da se nema niti ne svita, čeprav žala pravi, da je povezano z mesom, ampak ne vem točno, zakaj ti to misliš.
2: Ja, zato, ker je lev pa desno in pač mora biti neki živali.
0: Razumem. Preberi kakšne komentarje poslušalcev.
2: SMS-i so: kolba je kračka bedrca, kolba pomeni koleno, piščančja bedrca. Da kolbo odlično speče tašča, da to so kurji žlajfi, kurje noge. Da kolba je uha, piščančje kokošje stegno, kračke, noge, vidiš, tle se gibamo.
0: Torej smo pri kuri. Ja, ok. Ja. Nec bo zdaj povedal, kaj je kolba.
1: Piščančja krača.
0: Piščančja krača.
2: Vidiš, da je nekaj z mesom pa živaljo.
0: Zakaj si ti poštudirala, da je z mesom? Dobro.
2: Lev pa desen.
0: Jaz mislim, dobro, vredo. Matija je naslednji, ki bo povedal narečno besedo iz svojega dela Slovenije in bomo skupaj ogibali na 051-300-300. Matija, izvoli.
3: Živ Roši. Ej, a slučajno viš, kaj je beseda kjuder?
0: A je on rekel kjuder? A je rekel kjuder?
2: Ker jaz vem...
0: Kjuder.
2: Kjuder vem, kaj je, ja.
0: A je to zdaj, če sem malo.
3: Živ Roši. Ej, a slučajno viš, kaj je beseda kjuder?
0: Kjuder.
2: Lej, jaz bom tako rekla.
0: Ah,
2: moj guess bi bil pač, da je to kjuder.
0: Jaz mislim, dobro, vredo. Matija je naslednji, ki bo povedal narečno besedo iz svojega dela Slovenije in bomo skupaj ogibali na 051-300-300. Matija, izvoli.
3: Živ Roši. Ej, a slučajno viš, kaj je beseda kjuder?
0: A je on rekel kjuder? A je rekel kjuder?
2: Ker jaz vem...
0: Kjuder.
2: Kjuder vem, kaj je, ja.
0: A je to zdaj, če sem malo.
3: Živ Roši. Ej, a

0: Ka to je tista neka lavor, mislim posoda?
1: Keuder.
0: Kaj je že keuder?
1: Na keuder je klet.
0: A ja, keuder je klet.
1: Vinska ja, klet, ali pa nekaj takega.
0: Mi štarici ne rečemo kleti keuder, veš, to sem se jaz naučil šele, ko sem šel v drugi del Slovenije živeti.
1: Ja, rečemo štarici keuder kleti, ali?
0: Ljubica, ne. Torej, si ti savinčan. Si ste vi se tudi štarici, ampak Mariborčani zagotovo ne rečemo kleti keuder.
1: No, v glavnem, jaz bi rekel, da je to vinska klet oziroma nekaj takega.
0: Ampak neko keuder, ne?
1: Ja, zdaj, če je pa keuder, čist neka druga stvar, pa pojmo.
0: 051-300-300, veste, kaj rabimo, kaj to pomeni, pa kjerovna reč je, to mislim, kjer del Slovenije. Hvala.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušar je bila tole, zdaj si upam, mi pa si upamo trditi, da bomo spet podarili fajn darila.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
2: Ja, prosim.
0: Lepo zdrav, Rok. Tukaj je šel domov. Zala Ruškar pri telefonu.
2: Zdravo.
0: Dragi Rok, slišali smo, da bi rad imel zastonj šoping v Mercatorju.
2: Tako je.
0: To ti bo uspelo, za saj 40 ga boš dobil, laga dobiš tudi za 400, to boš sam povedal, ampak najprej prepoznaj, prosim, tale zvok povezan z prehrambenostjo. Ne, kaj prehrambenost je taka
3: čudna beseda? Pač nekaj v zvezi s hrano.
0: Zvezi s hrano, poslušaj. Ne, ni lulanje, da ne opomote.
3: Ne, glih sem hotla reči, me malo lulat.
0: Mene tudi malo lulat potistilo.
2: Mleko, vlivanje mleka.
0: To vlivanje mleka. Pa naš Rok ima vse pod kontrolo.
3: Top.
0: Rok, zdaj pa poslušaj. Lahko takoj zameš 40, pa greš v shopping Mercator za 40, ali si pa rečeš, bom riskiral in grem jutri boben za žreb in se potrebujem za 400. Noter bobno so trije, ok? In samo še trije bodo imeli možnost izbrati. Ti si za eno teh tretjih. Se pravi, ja. če bo ta za tabo dva rekla, da gre sta v boben, sključno s tabo bo vas noter največ šest.
3: Tako, trenutno so trije,
0: tako,
3: ja.
0: Tako, da boš vedel, veš, proti čemu se boriš. Zdaj pa se samo odloči, boš to reskiral, da boš tekmoval z drugimi petimi največ, mogoče samo z dvema, tremi, ali boš pobral 40.
2: Dajmo reskira, dor ne reskira, ne profitira.
3: Šeč.
0: Prav, Rok. Prav. Če bosta oba tvoja naslednika, ki prideta za tabo, rekla ne, boste bobno štirje. Ok, to je kar dobro. To je ena, ena proti štiri. To je 25%.
2: 25%, ja.
0: Stari, to je to. Ok?
2: Super, hvala.
0: Rok, drži se.
3: Srečno.
0: Veseli smo, srečno.
2: Hvala, adio.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Savdičov, so se danes zjutraj pogovarjali z enim fantom, ki mu je Lara vzela kapco. Zdaj, vi morate razumeti, kaj se je pač zgodilo, ne? Mi smo spraševali vas v tem tednu, kaj ste si recimo sposodili od nekoga in mu niste vrnili. Jaz priznam, da sem kdaj od kakega sodelavca si sposodil kak košček čokolade z nekoga predala. Zala, to lahko ti pač potrdiš.
1: Daj, kak sposodil, ja.
0: Jaz,
1: vsak dan zdel iz predala, ker odpira, on, sam da razložim, čaki. Jo. On odpira vse predale, ki jih imamo na firmi. Upam, da pač sodelavci ne poslušajo, ampak vrej, da se tudi čekaj, tak vejo, ne?
0: Če vejo
1: vsi. Pol gleda, če slučajno je kaj taga, ampak on je še zbirč, ne? Njemu, če se nekaj sladkega lušta, če bo čokolado predalo, bomo mes rekla, lej rušta čokolado, mam.
0: Mlečna.
1: Ne, če se tep lušta gumi bombone, ne bo vzel čokolade. Ne znala, meni se lušta gumi bombone. Poslušte, a imaš gumi bombone?
0: Jaz bi zrat v moj zagovor povedal, hvala, praktikantka mlada, jaz ne kradem, ampak res pa kdaj, edina stvar, ki jo kdaj komu smuknem na firmi, je sladko. Meni včasih pade cuker in potem, ko padem cuker, mi se postanem nemiren in se mi pa zdi samo košče čokolade in odpiram vse predale. Mi imamo ogromno predalo na naši firmi. Vsak ima svojega in eni noter skrivajo, zdaj so pa že ugotovili, da se pojemi so nehali nositi sladko na firmo in praktično vsi predali so prazni.
1: Ja, razen bela čokolada.
0: Raz, mislim, bela pa čokolada. Temne, ker to jaz spustim primer.
1: Ne, pa ta bela čokolada, ki je že plesnivo.
0: Ja.
1: Lečna.
0: V glavnem, edino stvar, ki sem se jaz sposodil, pa nisem vrnil, je bilo sladko, ampak če bi mi kdo rekel, recimo, Robert, vrni mi, bi jaz vrnil. Samo tvoje mi nikoli ne rekel, samo pač svoje si mislijo.
1: Glavnem, vsi bojo vice prišli do tebe.
0: V tem tednu smo spraševali v Denis Avdičovo, če je bila kakšna stvar, ki ste si jo sposodili, pa je niste vrnili in je en fan poslal sporočilo, da mu je Lara Tošič vzela kapco in mu je ni vrnila. Bila sta namreč skupaj romantično na zabavi od maturanca. Dajte vi za to poslušati, kako se je to razbilo.
2: Zdaj, kako se bomo zmenila, ne, za prevzem te kape?
3: Ne vem, glede na to, da mi je Lara vzela, bi lahko tudi mi ona vrnala osebno.
2: Se strinjam.
1: Jo, z osebno.
2: Kam jo prpele?
3: Ne, drugačen je boljši predlog. Lahko jaz to kapo ne podarim, glede na to, da je to všeč.
2: Aha, tako bomo, ja, podarili bomo kapo.
0: Še za 7 let.
3: Bodimo malo dobrodelni, ne? Mislim, vsi imate radi dobrodelnost.
2: Maš prav, to je za rojstni dan, ni takra ben daril, a lahko to kapo podariš meni, pa jih bom jaz tudi dal za rojstni dan to.
1: Ne, to pa ne vela.
3: Evo, lahko.
2: Lahko, hvala lepa, ne. Od mene, že imam že daril zate, pa ti ne povem kaj. Ja.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Vredo, vsi me pač radi ukregate, da kradem kde sladko sodelacem. Ne? Zala, kot da ti nisi na firme še kde kaj vzela pa nesla domov. Pač po resnici povej.
1: Če gumi.
0: Nekaj, si vzela papir, si za stojn printa na firmi.
1: Ajo, valjda.
0: Bote vi mene. Dobro.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Okna in vrata IM.
13: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
12: In cene dostopne.
13: Ker strokovno svetujejo.
12: In poskrbijo za montažo.
13: IM. Okna, vrata in senčila.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Veliko več na spletni strani bound.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Okay,
24: več dobre glasbe.
23: Radio.

0: Če očala.
1: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Ob 81. obletnici osvoboditve Ljubljane našo prestolnico zasedajo pohodniki in tekači. Danes je namreč pričel eden največjih športno-rekreativnih dogodkov pri nas, Pot ob žici, kjer bodo do sobote številni od najmlajših do bolj izkušenih hodili oziroma tekli po trasi, ki stoji na mestu, kjer je med drugo svetovno vojno Ljubljano obdajala bodeča žica. Danes in jutri so na vrsti najmlajši, v soboto pa bo glavni dan in tam bomo lahko videli seveda tudi župana Zorana Jankovića.
4: Veseli se tudi sam, bom na tem pohodu v soboto sigurno. Rad bi pozoril vse na poti, naj ne bo nobenih motorjev, ker enostavno ne prepustimo to pešcem, tekačem in se vidimo ne tudi na cilju.
3: Pa še to, udeleženci pohoda in teka trojk se boste na prireditev lahko brezplačno zapeljali z mestnimi avtobusi. Pri vstopu morate k validatorju prisloniti QR kodo, ki jo pohodniki najdete na kontrolnem kartončku, tekači pa na štartni številki.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Zala Mala bi ti vreme brala?
7: Veš kaj, prvo moram prebrati na SMS in sicer dobila sem na SMS Zala Mara Prlekija in prek Murje je bilo brez deža, nič ne raste. Tako da, mogoče fajn, če še tam danes kaj pade.
6: Prosim, padi, zdaj padi, kada bomo imeli čez vikend mir. Tak. Jaz bi rad, da bi danes padlo, da imamo pot čez vikend mir, kar se deža tiče, a ni to najboljš?
7: Ja, mislim, zdaj, če bi imela midva to čez, bi se to zgodil, kaj pa se bo zgodil,
6: ja,
7: kaj
6: vem.
7: Pravijo vremenske napovedi, pa malo drugače.
6: Mi še vedno ne moramo z neko špago potegniti oblako, pa jih postaviti na prek Murje, pa Prlekijo, pa da tam pada cel dan, da bojo polja rodovila. Dobro, prostite.
7: Pač večinoma jasno kaže, no, pa tako brez dežja za...
6: Ja, super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Igor, pogleda cesta.
9: Lepo zdrav, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Tam se vam čas potovanja lahko podaljša tudi za eno uro. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevimi in Podotikom, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med počivališčem Barje in razcepo Malence, tudi na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. No pa ne smem pozabiti še štajersko avtocesto proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam kjer potekajo cestna dela. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec v obe smeri. Previdno!
6: Dami in gospodje, danes je grava eno najnih najljubših igric v zgodovini. Jaz oba zalo obožujeva narečja. Šov domov je vedno velik zagovornik narečij in vsem našim poslušalcem vedno rečemo, prosim, ne trudite se govoriti pravilno, govorite v narečju. Zato, ker moramo jih izpostavljati in moramo biti na njih ponosni, zato, ker so narečja cool. Ker mi imamo fantastična narečja in v taki mali deželi imamo jih neverjetno veliko. Ja, in ful so različna med sabo. Ja. Tato se eni sploh ne razumejo prav. Meni je to, a ni to ful dobro, da smo tako dinamični in raznoliki in posebni. Matija je prej povedal eno narečno besedo svojega kraja. Poslušajte tole.
10: Živ Roši! Ej, a slučajno viš, kaj je beseda kjuder?
6: Mi da zalo sva reka, da je očitno to mogoče kjuder kot kevder, kot klet. Zdaj pa poslušamo rešiti. Ne, preberi, kaj so poslušalci
7: tako,
6: povedali, ja?
7: Imam par SMS-ov in
6: sicer,
7: tudi mi smo imeli kevder, notri pa poljske pridelke, krompir, korenje, urodje za vrt, tako da predvidevam, da smo pri kleti, ne? Potem, Roši kevder je klet, kar posluša je zalo, kjuder se mu pa niti ne sanja, kaj bi lahko bilo, ne? Potem kjuder je še ena SMS, da je pivnica v narečju. Ne? En pa je napisal, da gremo mi v Kevder po vseh štirih ven, pol si me sploh počul.
6: Ja, veš kaj, nekaj me je dekoncentriral, ampak načeloma sem te poslušal, ja. Matija pravi, da je rešito tole.
10: Beseda Kevder pomeni klet oziroma shramba.
6: Wow.
7: Vidiš?
6: Zdaj pa gremo naprej. Naslednjo, narečno besedo oziroma celo dve bo povedala Urša.
0: Živjo, Urša tukaj. Jaz bi vprašala, če kdo ve, kaj pomeni beseda antle ali pa kampel.
7: Antle ali pa?
6: A je rekla antle, pa kampel? Sam mala?
0: Živjo, Urša tukaj. Jaz bi vprašala, če kdo ve, kaj pomeni beseda antle ali pa kampel.
6: Kampel.
7: Kampel.
6: Antle. Zdaj, a lahko sem nekaj povem, majer bolj, če imamo besedo, ko rečeš, kaj si ti na hantle. To si na hantle pomeni, da izzivaš, da bi rad pretep, da bi se hočeš kregat, da bi, da izzivaš...
7: Zdaj, to s tem povezan?
6: Ne vem, ona je rekla antle.
7: Kaj ti lahko nekaj
6: reči? Mi rečemo, si na hantle, a si na hantle ti? Kaj bi rad ga faso? A, pač, oprostite.
7: Jaz, ko je rekla antle, bi rekla, da so to štenge.
6: Antle so štenge?
7: Ne vem.
6: Kjer reče, to sploh je? 0-5-1-300-300.
5: Šov domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe. We will

0: To je Mark Hamburg, Belong Together. Zelo sem vesel, da lahko napovem novo zjutrajno kroniko. Zjutrajna kronika je legendarna serija na Radio 1, jaz mislim, da je pa naši pomaj 15 let in res v njej smo izvedeli marsikaj in iz nje smo se naučili marsikaj. Drugač pa, a v Dobrunjah že trenirajo, Veronika, kakšno je stanje?
1: Koši so, mislim pa, da se ekipa še zbira.
0: Se to je vredo, ne?
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
3: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravljen.
4: Zdravljen, ja. Mislim, to je super. Ja. Dobili smo nov modern zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Ne, ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
3: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se živi?
4: Ja, za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje, da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
3: Ja, elita, ne?
4: Ja, upam. Ne.
3: No, slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
4: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledati, malo potipati, a ne, recimo, da je malo Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
3: Ja,
4: sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stranžice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, a ne? Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je oboško, tudi nisem slišal nad slavga.
3: Ne vem.
4: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
3: Ne, ba je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
4: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
3: Bo Trump spet odprl Alcatraz, bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
4: Ja, to bomo videli. Ne? Mislim, mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šutarjo proces. Ne? Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez zoom. Da ne morem ben pelat. Ne? Jaz upam, da mu uspe prideti k namo ekipo. Ne? Res pa je, da šoferjev pa res ni, ne. Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev, veste. Imamo fantek, znajo v kombi stače tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo. Ampak za naš dar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do kapije s šajtrgo ne zapele. Tako je.
3: Dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo, ki nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne.
4: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo. Upam, da vse uspemo privabiti noter.
3: Ja, tako, hvala. Veselje. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu?
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec?
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Danes igramo narečno igro v šovu domov in Zala sva prej predvajala posnetek Urše, ki je povedala dve besedi v njenem narečju. Ne vemo zares, katero narečje je to, čeprav je Zala rekla, da se zdi, da je bila bilo gorensko.
1: SMS-o
0: je rekli gorensko, ne?
1: Ja, ja.
0: Mislimo, da je Urša povedala dve gorenski besedi. Zelo narečni in rabimo, da nam na 0513300 poveste, kaj vi mislite, da ti dve besedi pomenita. Poslušajte.
2: Živjo, Urša tukaj. Jaz bi vprašala, če kdo ve, kaj pomeni beseda antle ali pa kampel.
0: Kampel? In antle. Mi, ja. Mariborčani, rečemo, stari, a si ti na hantle? Takrat, ko bi radi nekomu rekli, a ti izzivaš, pa bi rad, da se zune zmenima, pa sem kao zrukala. Ne? Na hantle pomeni, da provociraš nekoga, ker bi rad izval ali verbalni ali fizični spopad.
1: Okay.
0: Kampel pa nimam pojma.
1: Dobar.
0: To je, ampak jaz mislim, da antle ni ista kot na hantle.
1: Dobro.
0: Ok, Zala?
1: Ma jaz bi pač tako ugibala, da so to štenge. Ma, ne vem kaj.
0: Stopnice, pač. To si rekla že prej. Kaj pravijo poslušalci?
1: Ena pravi, da živja antle so navijalke. Potem antle bi lahko bile visoke pete, torej špičaki, kampel pa moški v glajeni čevli. Potem antle pravijo, da je cunja, kampel pa glavnik in tudi še ena, da je to brisača in glavnik. Ne
0: se
1: vem.
0: Pravi...
1: Malo so različni?
0: Se pravi, zgleda, da je biš glavnik?
1: Očitno.
0: Dajva poslušati Urša.
2: Antle so brisače, kampel je pa glavnik.
1: A to so se javili bolj gorenci, ali iz kjerkoli.
0: Antle so brisače.
1: Wow.
0: Brisače. Novo narečno besedo iz njenega dela Slovenije, ne vemo iz katerega, ima Helena.
3: Narečno beseda, reče se krejpl.
1: Krejpl?
0: Oprosti, ona rekla krejpl? Če se malo.
3: Narečno beseda, reče se krejpl.
0: Krejpl.
1: Krejpl.
0: A to je severovzhodna Slovenija. Krejpl. Ček.
3: Narečno beseda, reče se krejpl.
1: Ni tako fejzovijo.
0: Ne vem, če je govorila severovzhodno. Joj, kjer je del Slovenije to?
1: No, se ni važno. Povej, kaj misliš.
0: Krejpl. Ni krempl, ne? Krempl ni.
1: A, ne.
0: Kaj mi rečemo krempl, krempl.
1: Krempl noht, ne?
0: Noht, ja, krempl. Krejpl.
1: Krejpl.
0: Krejpl.
1: Kaj je to kaka motika?
0: Mi pa se opravičujemo. Tisti, ki živite v delu Slovenije, ker uporabljate to besedo, vam se ti samoumevno ne nas obsojati, da smo neinteligentni ali pa neizobraženi. Ampak, a veš, ti ne moš poznati vseh narečnih besed. Vsak del Slovenije ima 100 svoj... Veš, kakaj imamo mi?
1: No, se naj se tudi taki javijo, ko jih ne poznajo, ne? Da pač ugibajo, ker je fluštn, ko različno ugibamo.
0: 0,5 na 300. Kaj je krejpl?
1: Krejpl.
4: Radio 1 Krvavec. BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: A ti lahko nekaj zala čist po resnici povem, bom kar priznal, da sem prav pogooglal krejpl. Ne, krejpl, ja, ampak to je nekaj čist drugega. Ona je rekla krejpl. Helena namreč nas sprašuje, če vemo, kaj ta narečna beseda pomeni. Jaz bi samo rekel, da je to prekmurščina, sam nisem zihel.
1: Narečna beseda, reče se krejpl.
0: Krejpl. Niti Google ne zna. To je tako narečno, da je... telefon mi nekaj zvoni. 051-300-300.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je takole.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. V Nemčiji pa sta zakonca zaradi kraj iz parkirnih avtomatov dobila po 5 let in pol zapora. Moški, mestni uslužbenec v mestu Kempten, je bil zadolžen za praznjenje parkomatov, več kot 10 let pa je del denarja očitno praznil kar v svojo denarnico. Pri tem mu je pomagala njegova žena, skupaj sta tako mesto oškodovala za približno 1,3 milijona evrov. Oba sta krivdo priznala, sodišče pa jima je naložilo tudi vračilo škode. In še primer iz Ljubljane, 28-letni moški je včeraj iz trgovine na Dolenjski cesti skušal odnesti robotsko kosilnico, ne da bi jo plačal. Zaposlenim, ki so ga skušali ustaviti, je zagrozil s pretepom in zbežal. Kosilnico pa je med begom odvrgal. Policisti so ga kmalu prijeli, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja, pa veš, da bi ga prebrala.
0: Te pa daj.
5: Zaenkrat še kar tako, no, sicer oblakov nekaj na nebu je, tako da čista šajba ni, je pa sončno. Še bolj se bo zjasnilo, možno sicer tu pa tam še kakšna ploha, prej smo rekli, da v Prekmurju more biti, ker tam še ni bila, da bojo tla malo mokra, drugač pa nas čaka kar v redu konec tedna, no, drugač sončen vikend.
0: Prosim, da je že kmalo, da je še tam v severovzhodni Sloveniji dežja, da bo fair, pa oni si res zaslužijo, pa super delajo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ceste.
6: Ja, lepo zdrav, zaprt vozni pas ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, prometna nesreča. Čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Celju vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico oziroma pri Slovenski Bistrici vzhod se začne zastoj. Potem pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Bari in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podotikom zastoj zaradi del, pa še na cesti Tomačevo-Črnuče se čaka v obe smeri. In kot da to ne bi bilo dovolj, še ravno informacija, da je na podravski avtocesti A4 pred Dravskim poljem proti Mariboru oviran promet zaradi kolesarja na avtocesti. Srečno in varno.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Vem, da je nekdo napisal za savščino, ampak jaz mislim, da je to prekmurščina.
5: Ne vem.
0: Ne zveni to, ja, sam ti nisi tak blizu s prekmurščino, kot jaz.
5: Nijem pojma.
0: Jaz imam s prekmurci že fulenga posla.
1: Narečna beseda, reče se krejpl.
0: Krejpl.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Praktikantka in profesionalec.
3: Ja, v gante, kdo je kdo?
0: Ja, zdaj pa res v gante, kdo je kdo, no?
5: Joj.
0: A nisi ti tukaj 5 dni, ko me...
3: Užbi domovine.
0: Vem, da je nekdo napisal za savščino, ampak jaz mislim, da je to prekmurščina.
5: Ne vem. Zveni
0: to, ja, sam ti nisi tako blizu s prekmurščino kot jaz. Jaz imam s prekmurci že fulenga posla.
1: Narečno beseda, reče se krejpl.
0: Krejpl.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.

0: Kaj pravi svetovno poslušalstvo?
1: Ej, tako so različni odgovori, da zdaj pa nimam pojma, kaj je prav. Pravijo, da ugibajo. Kripl, invalid, pohabljenec. Ena prav, da je to neka ocvrta prekmurska sladica. Pravijo, da je palca. Mogoče, da je nekdo pohabljen. Mogoče to pomeni neroda, neokreten ali pa velik koš. Ena prav, da je to nek majhen kos nečesa. Pol pravijo tudi, da če si bolan ali pa tudi krof.
0: A tak, ja, krepl, tudi kripl. Mi mar pa če nečemo, da si kripl.
1: Ja.
0: Pač malo...
1: ja, ne vem, šli so na to, ne?
0: Helena?
1: Da zdaj nimam pojma.
0: Kaj je to?
2: Beseda krepl pomeni motaj, zavi.
0: Kaj? Oprostite, kaj?
3: Šel domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.
0: Krepl pomeni motaj, zavi. Ampak v kje? Zapašel na nevo, v kjerem narečil?
1: Mislim...
0: Dobro.
1: Lahko razumeš, da si prebrala milijone SMS-ov, pa...
0: Noben je rekel motaj, zavi. Helena, a se javiš na 051-300-300, pa povej, kjero narečijo to. Mi ne vemo, kjero narečijo to. Res iskreno ne vemo. Barbara, povej naslednjo besedo.
4: Čau, Roši, čau, Zala. Dejta uganit, kaj pomeni beseda pavola.
0: Oprostite, a je rekla pavola ali favola?
1: Al tavola.
0: Samala.
4: Čau, Roši, čau, Zala. Dejta uganit, kaj pomeni beseda pavola.
0: Pavola. A je rekla pavola?
1: Al tavola.
0: A ono govori s primorskim naglasom. Jem za še enkrat vrtel.
4: Čau, Roši, čau, Zala. Dejta uganit, kaj pomeni beseda pavola.
0: Jaz mislim, da je to primorščina. A ona primorsko govori? Pavola. 0, 5, 1, 3,

0: Alvaro Soler, La Cintura, drugač pa je čas za darile. Radio Ena ima še od doma darile.
1: Radio Ena predstavlja.
2: Robert Roškar, boljši kot trenutek, ko najdeš 20 evrov v žepu.
0: Dobar dan, so slovensko ljudstvo, vsi ljubitelji dobre glasbe, vsi, ki komaj čakate poletje. Jaz komaj čakam, da lahko bojem natikače, oziroma, nosim japonke. In da dam gor sončna očala, pa raztegnjene kratke hlače,
3: ja.
0: In se mi absolutno je za vse.
3: No sej, glede na temperature danes, pa fajn sonček, 1, 2, 3 bo poletje tju. In še bolj, ko poletja se veselimo, največjega glasbenega festivala, ki nas čaka poleti, seveda to je festival Laško.
0: Greva skupaj, Laško, pivo in cvetje!
3: Letos bomo skupaj žurali tam med 10. in 12. julijem.
0: Pa kakšen je nabor glasbeni? Kako lahko zbog dobijo vse te ljudi? Parni Valja, mi dva, Šankrom, Fehtari, Dejan Dogaja, Nika Zona, Helena Blagne. In še.
3: Sama velika imena si zdaj naštev, tem pa se bo pridružil še nekaj novih, takih svežih. Ne? In trenutno svoje vokale, strune, bobne, karkoli drgne v sklopu Laško glasbenega poligona. 8 glasbenikov je v finalu, 4 bojo dobili možnost stati na največjem odru, kukor vem zdaj jaz. Trenutno snemajo tudi coverje, še več pa ve o tem Istok Gostinčič.
0: Istok, kakšno je vzdušje?
4: Ja, odlično. Tukaj mi smo oddelali že polovico benda oziroma izvajalcev. Zdaj je trenutno na odru Mario Veliki. Pred tem je bila Dunja iz Koroške, ki jo je cela Slovenija spoznala tudi na šovu Slovenija ima talent in šivamo naprej. Lahko samo povem, da nastajajo izjemne priredbe oziroma coveri, kakorkoli pa želite, vsak glasbenik si nekako v svojem stilu priredi pesem enega od izvajalcev na letošnjem festivalu Laško pivo in cvetje in vzdušje je bomba.
0: Jaz vem, da ti ne smeš dobenega izpostaviti, kao da to ni higienično, ampak a lahko igra izpostaviš?
4: ne morem, ker do zdaj je bila Jana Morel na tem komentatorskem stolu, zdaj sem pa jaz samo dal čez enega izvajalca, tako da sploh ne bom nič in ne morem izpostavljati. Mislim, kakorkoli, pač ne gre, ne? Lahko vam povem to, oziroma bom klepačil ob koncu današnjega dne, ko sem še enkrat javil, ampak lahko povem, da ste res vsi potrudili.
0: Bravo.
3: O, ja, jaz mislim, da bo komisija imela kar težko delo, ne? Ker zveni, da bojo vsi odlični.
0: Bravo, kome čakamo, da slišimo in vidimo vse coverje, isto, lepo se bejte še naprej, vi pa ne pozabiti, festival Laško pivo in cvetje je najboljši žur tega poletja, a mi drugače rečemo najboljša čaga tega poletja.
3: Čaga? Ne.
0: Lansko leto je bil razprodan, letos pa poskrbi, da ne ostaneš brez karte, ker pač ne morejo jih natiščati noter več, kot je dovoljeno.
3: Ja.
0: Pohiti in klikni na spletni naslov, zelo je enostavno, pivoincvetje.si. Isto, vedno te fajn slišati, srečno.
4: Čau.
2: Šov domov.
1: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Obožujem našo narečno igrico. Barbara je prej povedala svojo narečno besedo iz svojega dela Slovenije in na 0513300 smo vas prosili, da poveste, kaj vi mislite, da ta beseda
1: spet
0: pomeni.
1: Spet so tako odgovori različni, da te ne znam povedati.
0: Mina Zalo ugibava zraven, namensko, ko je naša urednica posnela te posnetke, teh poslušalcev, sva rekla, da ne želiva biti zraven, da se lahko igrava zraven. Poslušte.
2: Čau, Roši, čau, Zala. Dejta uganit, kaj pomeni beseda pavola.
0: Kaj pavola? Zala, kaj pa pravijo poslušalci, kaj pavola?
1: Nit, miza, vata, pa cvek.
0: To so ful različne stvari.
1: To sem strnala.
0: Pavola.
1: Pavola.
0: Kaj že favola? Favola
1: ne,
0: je nekaj,
1: ne?
0: Pavola. Barbara?
2: Pavola pomeni vata.
1: Vata.
0: Pavola je vata.
1: Vata.
0: Pavola je vata.
1: Vata. Okay.
0: Gremo na naslednjo narečno besedo. Bog ve, ker ga dela Slovenija. Klaudija.
3: Živijo za Roši. Ali veta, kaj pomeni bandura?
0: Oprostite?
3: Živijo za Roši. Ali veta, kaj pomeni bandura?
1: Bandura?
0: A je rekla bandura? A je rekla mondura?
1: Jo.
0: Samala?
3: Živijo za Roši. Ali veta, kaj pomeni bandura?
0: Nina, da pride noter. Nina, ti, Nina urdnica je govorila z njimi. Mi dva jih nisla posnela. Ban?
4: Bandura.
0: Da pove, prosim.
1: Bandura. Ne tupi nobenega mikrofona.
4: Bandura.
0: Bandura?
1: Bandura.
0: Ali ti, ali smo mi že slišali kdaj za to besedo? Si ti že kdaj pred tem slišala, Nina, za bandura?
1: Ne. Meni se svita, sam ne vem, če je to to.
0: A je to nekaj za oblečiti?
1: Ja, jaz bi rekla, da so to one hlače, ki jih imajo, veš, mizari ali pa nekdo, veš, ko je cel...
0: Ibercuk?
1: Kaj?
0: Ibercuk?
1: Bandura pa...
0: A ti ne veš, kaj je Ibercuk?
1: Ne? Ti, to imaš tukaj žemek, pa so še pa hlače.
0: Nina, ti veš, kaj je Ibercuk?
1: Ne.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: V Novi Jani privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, z vami sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V občinsko blagajno v Medvodah bo kapnilo več kot 500,000 evrov nepovratnih sredstev. Občina je bila namreč uspešna tudi z drugo prijavo na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje ukrepov trajne mobilnosti. Že marca so prejeli nekaj več kot 150,000 evrov za postavitev in nadgradnjo postaje sistema izposoje javnih električnih koles, sedaj pa bodo nove državne evre porabili za ureditev infrastrukture za pešce na lokalni cesti Spodnja Senica. Tu so, kot pravijo, prisluhnili občanom in je v načrtu ureditev tako imenovanega varnega pločnika, in sicer v širini 1,6 metra in dolžini približno 710 metrov med papirnico Goričane in avtobusnim postajališčem. Poleg tega so že zagotovili ureditev prehodov za pešce, opremljenih stalnimi taktilnimi oznakami, za zagotavljanje večje varnosti v prometu pa se bo v območju krivine in na območju prehodov za pešce postavilo prometne znake z omejitvijo hitrosti na 40 km na uro.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme brala.
5: Prej sem dobila spet na SMS, jaz prisežem, da imam poročevalce s terena, in sicer v Lendavi je padal, ba je danes dež med 10 in 11 uro, tako da...
6: Hvala Bogu.
5: Nekaj smo
6: vedeli. Upam na dovolj, ali pa ste približno.
5: Ali pa da, ja, vsaj...
6: A to je bila zdaj vremenska napoved?
5: A ja, ne, sem hotela sem povedati, da drugače nas čaka jasen.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor Cesta.
3: Dobar dan, zaprt vozni pas Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice, prometna nesreča, čas potovanja se tam podaljša za okoli eno uro. Znova nesreča, tokrat na Gorenjski avtocesti A2 pred povodjem, če se peljete proti Ljubljani, tam je promet oviran. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje, proti Celju pa med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konjicami. Do zastojev prihaja še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence, pa tudi na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. To je to, srečno in varno pot.
2: V narečni igri v šovu domov smo vas prej spraševali, kaj pomeni tale Barbarina narečna beseda.
4: Čau, Roši, čau, Zala. Dejta ugani, kaj pomeni beseda pavola.
2: In je Barbara povedala, da...
4: Pavola pomeni vata.
2: Pol pa je Klaudija vprašala.
5: Živjo, Zala, Roši, ali veta, kaj pomeni bandura?
2: Bandura?
6: Ja.
2: Zala, kaj pravijo ljudje, kaj pomeni bandura?
6: Oblačilo za delat, ibercuh, pa bandura, da je ibercuk. To zaščitna obleka. Potem mogoče očala, mogoče kapa, punca, ki rada žura, vandra je taka nagajiva, ali pa kombinezon.
2: A ti res ne veš ibercuk? Ibercuk je, pri nas je, bandura, recimo, je mehanik za avto, ima gor ibercuk.
6: To sem tukaj, jaz sem to mislila.
2: Tukaj je v enem kosu, ja. Kaj delavska uniforma.
6: Ja, da, pa ima...
2: Ne gasilska, ali pa reševalska, ampak ibercuk je ta, ko ima mehanik.
6: Tako, ko ima mehanik.
2: Klaudija?
5: To je delovno oblačilo, pa ja, v mehanike za bandura.
2: Ibercuk.
5: Obleka.
2: Bandura je
6: ibercuk.
2: Okay. Bravo, Klaudija. Zdaj pa bo Alja povedala, Anja, oprosti, Anja, dve besedi. Poslušajte tole.
5: To je...
7: Živjo, Anja na tej strani. Uganite narečno besedo ščepir in vantla.
2: A je rekla ščepir in vantla?
6: Ščetir.
2: Ščetir, on je zihar primorka.
7: Živjo, Anja na tej strani. Uganite narečno besedo ščepir in vantla.
6: Ščetir in vantla.
2: On je rekla ščepir, ščetir?
6: 0,5
2: na 300.

0: Šel do moj popodanski program na Radio 1. To je v bistvu program, ki ga ravno zdaj poslušate. Delava ga Robert Roškan in Zala Perlič iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Jaz sem iz Maribora. Oba so v bistvu Štajerca, no, ona je Savinčanka. A si ti Savinčanka?
1: Ja, jaz sem zelo mejna med Savinsko pa Kozjansko, veš?
0: Kozjansko, ok. Dobre, ti si / Savinčanka, / Kozjančanka? Kozjančanka? Kozjančanka. V glavnem, mi dva sva voditelja na šov domov in ima zelo rada narečja. In danes sva vas pozvala, da nam iz vašega kraja, kjer vi živite, povete kako zelo specifično narečno besedo, ki je sam pri vas govorijo. In vsakič, ko je kdo od vas danes povedal, kako tako besedo, se je vsulo sporočil, prej pa je dve besedi iz svojega območja povedala Anja in sva dobila en SMS. Glede na to, da nas na dan posluša na 100,000 ljudi, je nekaj za narobe. Ali je to tako strašno specifično, da to govorijo samo v eni vasi? Ali si je Anja te dve besedi izmislila, ampak po moje si jo ni. Ne, Anja, vem, da si nisi, jaz sem to zdaj samo tako rekel. Poslušajte, ljudje, ne mogoče, da smo dobila en SMS na tole.
2: Živjo, Anja na tej strani. Uganite narečno besedo ščepir in vankla.
0: To je primorščina, ona je primorka, ok?
1: Ja.
0: Ona je rekla ščepir in vankla. Jaz smo še enkrat to predvajal.
2: Živjo, Anja na tej strani. Uganite narečno besedo ščepir in vantla.
1: Ščetir.
0: Ščepir in vantla. Vantla in ščepir.
1: Ščetir.
0: Pa mater, ščepir, p. Čakajte.
2: Živjo, Anja na tej strani. Uganite narečno besedo ščepir in vantla.
0: Pa mater, če ona ni rekla p kot pasul.
1: Pa to je rekla.
0: Pa kasi 051 300 300. Mislim, nisem tebi zdaj rekel fuck you, no. Ah.

0: Jaz nisem nič rekel, to je pesem.
1: Ja, poješ, ja.
0: Ja. V bistvu, ko tole rečeš, znotraj pesmi je edini primer na radiju, ko to lahko javno rečeš, ko začete kaznujejo, ne? Ampak ker je to nareklo tekstu, jaz v bistvu samo pojem besedilo.
2: Jaz
0: sem se samo sodeloval v njenem tekstu, nekaj bi vi zaradi od mene. Ma se mi je rignilo. V glavnem, čas je za NNDD. Najbolj neuporabno dejstvo dneva, naša mlada praktikantka Zala, vsak dan, vi ne veste, ona že pred drugo brklja, včasih že ponosno ob 1:53 reče, Robert, mam že, jaz vem, kaj ono ima, to mi nama NNDD, včasih pa brklja, pa brklja, pa brklja.
1: Pa ne najde.
0: Danes je hotla najti NNDD, ki bi bilo povezano z nareči, ker že cel dan govorimo o slovenskih narečih in jih tudi stimuliramo in jih obožujemo. In ko se zada temo, je težje najti NNDD, kot ti imaš teme. Veš, ker pa si specializiraš in se osko usmeriš v iskanje.
1: In zdaj jaz imam ta problem.
0: Najdla si NNDD povezano z reči.
1: Najdla sem NNDD
0: povezano z
1: reči, imam pa problem ta, da pač mogoče to komu predstavlja osnovno znanje, no?
0: Meni večina stvari, ki ti poveš, ne predstavljaš osnovno znanje. Ja, jaz nisem bolj razgledan.
1: Ja, pa pač zanimivo. Ja, okay. Osnovno znanje je to, da pač imamo 7 narečnih skupin.
0: To pa vemo.
1: To vemo, ne?
0: To vemo.
1: Okay. Je mogoče malo zanimivost in znanje, kakor za koga, da je slovanski jezik narečno najbolj da je slovenščina med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena.
0: Me spoh ne preseneča, ker smo tako mali, pa imamo noro veliko nareči.
1: To je zelo zanimivo, glede na to, da nas je pač 2 milijona, ne, ja, ostalih pač več. Tole je pa zanimivo, da poznamo dejansko znotraj teh 7 narečnih skupin 50 ali celo več nareči. A ni to velika številka?
0: Prosti, kaj, imamo 50 nareči.
1: Pač očitno teh...
0: Znotraj teh skupin tako, so še pod narečja. Kjer jih pa je teh 7?
1: Ja, teh 7.
0: Kjer pa je 7? Ok, štajerščina?
1: Pa je.
0: Prekmurščina?
1: Tako, gorensko, dolensko, štajersko, koroško,
0: zasavsko,
1: primorsko,
0: belokranjsko,
1: posta pa
0: dolensko,
1: notranjsko, panonsko.
0: Jo, jaz si ne znam našteti 7. Zdaj smo si nadela krijavno blamažo.
1: Ne, vse smo jih naštela 7.
0: Še kaj mora včasih narediti? Nehat govoriti, ko ne veva, ne? Kaj te nadeljujeva, pa smo pametna, če si podelava sramoto?
1: Vse, dolensko,
0: gorensko. Če smo jaz skupaj naštela že 10, draga Barbara.
1: Ne. Dolenska, gorenska, koroška, panonska je to prekmurska, prleška in to gre skupaj.
0: To je panonska?
1: Primorska, routarska so Idrija in to, in štajerska. To je...
0: Si ziher? A se to na chat GPT vprašala?
1: Wikipedia.
0: Greva, prosim, čim pre proti oglasom.
3: Radio 1, Krvavec.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
10: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-satler.si.
11: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
12: Isk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
2: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Prosim, sem berja, kovinsko čokoladico. Ne, ker bi hotel jaz beljakovinsko, ampak zdaj sem si jo kupil, ker je pač bolj zdrava kot navadna, ampak mi v resnici ni preveč dobra in mi je žal, da si nisem kupil navadne, a me razumeš?
1: Kaj je mokasta?
0: Preveč je mokasta.
1: Tam niso vse.
0: Vem, taka je, da se kar raztrešči po usti, nima ja. Prave strukture.
1: Nisi si v redu kupil.
0: Nisem se v redu kupil, vem, obstaja bi celo normalne beljakovinske čokoladice.
1: Ja, obstaja zelo dobro.
0: Res?
1: Uh-huh. In pol povedla, kjer
0: je. Problem je, da ker so vse take mokaste, nimamo veselja, da bi si jih kupovali, namesto, da bi nam nekdo rekel, ej, katere so prave, uh-huh. Da bi imeli, razumeš, ker to, da ima 20% beljakovin ali pa nič beljakovin, je ful razlika, oprostite. Ok, Serge, se pričujem, vem, da to ni spadalo v eter, je pa tudi spadalo. Kaj bo v novicah?
2: V novicah pa, ne vem, če nadaljujem, no, se bomo spraševali, ali bo ta dvodnevni premor v vojni z Ukrajino pustil na koncu grenak priokus kot tvoja čokolada, uh-huh. Ali ne?
3: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
4: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je pet.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Skupni odbor državnega zbora je po večurni in burni razpravi podprl predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakon prinaša nižji DDV za osnovna živila in energente, spremembe pri normirancih ter socialno kapico, podpirajo pa ga SDS, NSI in partneri nove večine. Stranke prejšnje koalicije so po ostrih kritikah se obstruirale. Pravniki državnega zbora so medtem upozorili na številne pravne pomankljivosti, vlada pa ocenjuje, da bi lahko ukrepi povzročili skoraj milijardno luknjo v javnih financah. Če boste jutri ali v prihodnji teden vozili proti Postojni, lahko na cesti pričakujete več vojaških konvojev. Slovenska vojska tam izvaja mednarodno vajo, kjer trenirajo delovanje v razmerah, ko odpovejo radari ali komunikacije. Torej nič izrednega, le nekoliko več vojaških vozil na avtocesti. Rusija pa v polnoči uvaja dvodnevno premirje z Ukrajino. Premirje se upada z ruskim praznovanjem dneva zmage, a Moskva hkrati opozarja na možne poročilne napade na Kijev, če bi Ukrajina dogovor kršila. Medtem se napadi nadaljujejo na obeh straneh, zato se analitiki sprašujejo, ali bo to zatišje sploh zdržalo.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, vnesi v tvojo vremensko napoved smiselno besedo brivnik.
1: Za dlake?
0: Seveda.
1: Uf. Veš kaj, vikend, ki nas čaka, bo v bistvu jasen, sončan, brez dežja in tuk topu, da če želite, lahko svojo brado z brivnikom obrijete tudi na terasi ali pa kar travi, pa še pometati ni treba.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste, Igor.
6: Ja, lep pozdrav. Ostaja zaprt vozni pas štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, prometna nesreča. Potem promet oviran še na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Povodjem, prav tako prometna nesreča. Dela in zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda. Na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoji ostajajo na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Malence med počivališčem Barje in razcepom Malence, pa tudi na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo, potem pa še naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Varno in kar se da strpno za volan.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Jaz se še navajam.
0: Ja, mi tudi tebe. Dame in gospodje, v današnjem šovu domov se igramo na rečno igrico. Anja je povedala dve besedi z njenega narečja in... Radio 1. Sprva se je zdelo, da nihče na svetu ne ve, kaj to pomeni, glede na to, da smo dobila en SMS, kar je verjetno najmanj v zgodovini. Anja je povedala tole.
7: Živjo, Anja na tej strani. Uganite na rečno besedo ščepir in vantla.
0: Jaz slišim ščepir pa vantla, lahko pa da slišim narobe. Ona ščepir. Jaz pa ščepir.
1: Ja.
0: Zala, kaj so komentarji poslušalcev?
1: Drkaj so ščepir ali pa ščempir ali pa ščepir. Ja, dobro. Alda je ščepir, četir, whatever, klop. Alda je to krompir, alda je to ščetka. Za vantla se najde brisača, ker v Zasavju rečejo antla in je pol mogoče misle, da je vantla, antla, brisača.
0: Ampak zdi, da ona primorka.
1: Potem nekdo je rekel pentlja za lase ali pa ravnilo.
0: Anja, a nam razkriješ obe besedi, prosim?
7: Ščepir pomeni po naše klop, žival klop.
0: Ščepir.
7: In vantla pa pomeni brisača.
0: Vantla in antle. Antle in vantla je vse brisača.
1: Wow.
0: Jaz nas tukaj ni stvari izvedel. To je najboljša igrica vseh časov. Maja?
8: Zdajmo, Maja tukaj. Mene pa zanima, kaj pomeni beseda grbci.
1: Grbci?
0: Oprostite, ampak jaz nisem dokaj nas rekla. Ej, Nina, Nina, priješ pa sem, a je rekla grobci, grobci. Joj, Nina je padla.
1: Kva?
3: Šel domov.
4: In še več dobre glasbe. Mi bomo celo noč plesali,
7: ljubili se in se igrali, kot danes jutro. Me pa zanima, kaj pomeni beseda grobci.
1: Grobci?
0: Oprostite, ampak jaz nisem dokaj nas rekla. Ej, Nina, Nina, priješ pa sem, a je rekla grobci, grobci. Joj, Nina je padla.
1: Kva?
3: Šel domov.
4: In še več dobre glasbe.

0: Darile, šodamo ma darila.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Merkatorju? Potem poslušaj.
2: Kristof, šel domov kliče Kristofa.
3: Tako je, dobran.
2: Kristof, a si ti ziheraš ali riskeraš?
3: Riskeraš, bom kar šel na 400.
2: Ti boš šel na 400, on sploh nima dobene dileme, on je naredil poslovni plan, zala tako se razmišlja.
4: Tako je.
2: Da pojasnimo poslušalcem, ki zdaj mogoče so prvič v tem tednu kupili šel domov, zakaj je on riskeraš in gre na 400 evrov? Namreč, on bo zdaj ugibal en zvok, ki ga bo itak ugano, ker ga vsi ugane, ker so lahki. Če ga bo ugano, lahko pobereš 40 evrov za šoping v Merkatorju, kar je zihar njegov denar.
4: Ja.
2: Ali pa da ta denar stran, pa riskira jutri bomo žrebali za 400, kjer vas bo v bobnu za žreb največ 5. 6. Največ 6. Ne? Ja, da še eno jutri 2. Ne, 2.
4: Ja,
2: 4, ne, 3 so noter.
4: Za enkrat so 4.
2: Pa še 2 sta lahko.
4: Pa, ja,
2: on je zdaj peti.
4: Kristof je peti in potem je lahko še eden.
2: Tako, se pravi, Kristof je že sprejel, da bo eden od petih.
3: Tako.
2: Ali pa eden od šestih, če slučajno...
4: 20%, ali pa, če bo še jutri zbrku, pol...
2: Kristof, prepoznajva tale prehrambeni zvok. Neka mašina se je zagnala.
3: Mikser za smetano.
2: Ja, stepanje smetane, mikser je smetane, ja?
4: Ja,
2: ja, ja. Redo!
3: Tako sem rekel.
2: Bravo, Krišto!
3: Hvala.
2: Je to je to, ti si že položil svojo usodo v naše roke.
3: Tako.
2: Jutri si najmanj eden od petih, če pa bo ta zadnja poslušalka pa poslušalec rekla, riskiram, pa vas bo skupaj 6. Se pravi, ali se boš boril proti 4 ali proti 5, ampak oprostite, to niso take slabe opcije, ali?
4: Mislim, 20% za enkrat, to je velik.
2: A vedno tak riskiraš življenje, ker zdaj si kaj riskiral?
3: Ja, treba.
2: To! Krišov, ti si naš. Bomo odprli Facebook skupino za riskantne že.
3: Aha, super ta.
2: Ajde.
3: Najlepša hvala.
5: Merkatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ne vemo, iz katerega dela Slovenije prihaja Maja. Povedala je svojo narečno besedo, za katero pravi, da jo govorijo samo v njenem delu Slovenije. Katera to je?
3: Zdaj imamo Majo tukaj. Mene pa zanima, kaj pomeni beseda grbci.
4: Grbci.
2: A rekla grbci?
4: Ja.
2: A je rekla grbci?
4: Grbci.
2: Grbci, grbci?
4: Grbci.
3: Zdaj, tukaj, mene pa zanima, kaj pomeni beseda grbci.
2: Grbci. Nimam pojma, kaj ne bi znal definirati, kaj je v Sloveniji. To zihni prekmurščina, po moje tudi ni gorenščina, koroščina tudi ne. Ne morem reči, kaj je v Sloveniji spada. Grbci.
4: Grbci.
5: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaše, nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Winkler Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
16: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
19: Hala Tivoli, 19. oktober.
18: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
20: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
18: Vstopnice na eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
22: In najljubši hiti. Je pomladni Radio 1.
23: Radio 1.
22: In več dobre glasbe.

0: Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Skoraj 9000 otrok ljubljanskih vrtcev se danes prehajalo po naši prestolnici. Ljubljana je vstopila v praznovanje mestnega praznika s tradicionalnim pohodom ob žici. Ta traja do sobote. Danes pa, kot omenjeno, so se na pot podali malčki ljubljanskih vrtcev, jutri so na vrsti osnovne in srednje šole, v soboto pa nato vsi ostali.
3: Startajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbire in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike. Prijava za rekreativne pohode je na licu mesta, tako da vabljeni bomo veseli, če vas bo veliko.
2: Nam je povedala Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana. Pa še prometna informacija. V soboto od 5. do 15. ure bo popolna zapora Slovenske ceste med Šubičevo ulico in Jerjavčevo cesto. Linije LPP-a bodo preusmerjene na začasne trase.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala mala bi vreme brala.
6: Ej, prej
5: dobro.
6: Sva gledala na kamere in si rekel, o, kako lepo, povsod sonce sije.
5: Ja, povsod je sonce.
6: Povsod po državi je sonce. Jaz upam, da bo tole čim dlje trajal. Razen tam, ko še more dež padi, tako smo prej rekli, glede tudi kmetijstva in vsega. Drugač pa lep vikend nas čaka, no, sončen in topo.
5: A ni tako, da bo jutri bolj oblačno, petek več, v soboto več sonca, nedelja spet več oblačno?
6: Jutri zjutri bo megla, pa čez dan bo spremenljiva kopasta oblačnost. Ampak to mi vemo, da pač je tudi sonce vmes.
5: Prej sem tipko Maribor vreme, pa je pisalo, pa je bilo petek oblak, sobota sonce, poševno oblak, pa nedelja oblak.
6: Ne vem, zakaj nimaš ti vremena, če
5: si dobro, kaj te jaz zdaj spohla.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ceste.
8: Dobar dan in dobra novica. Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice so odstranili. Ne se prehitro veseliti, kajti nova prometna nesreča se je zgodila par sto metrov naprej, dejansko zaprt zdaj zopet vozni pas proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. In pa še ena prometna na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred povodjem, prometna torej nesreča in drugih posebnosti nič. Če bi karkoli opazili od radarjev do zastojev, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Danes se v igrici na reči na Radio 1 v šovu domov igramo igrico, kjer vsak od vas iz vašega kraja pove eno lokalno besedo, ki jo vi vsi poznate, mi pa ne, ki nismo z vašega kraja. Maja povedala pre tole.
9: Zdaj imamo Maja tukaj, mene pa zanima, kaj pomeni beseda grbci.
5: Mislim, da je bilo
6: grbci.
5: Grbci.
6: Ja.
5: Grbci. Zala, kaj pravi publika čudovita?
6: Nadučili so me, da je to zgornja savinjščina. Ampak jaz sem moj bran.
5: Kje se govori zgornja savinjščina?
6: Ja, tam.
5: Ti si na pol savinka, pa na pol...
6: Ja, tam nad Mozirjem, pa proti Logarski.
5: To je zgornja savinjščina?
6: Ja.
5: Ok. Grbki?
6: Grbci.
5: Grbci.
6: Ker pač, jaz bi rada sam povedala, da zgornja savinjščina je zelo drugačna od savinjščine.
5: Če ti si ful blizu doma, ti si stratna, pri Grobelem.
6: To je ful.
5: To je daleč?
6: 50 kilometrov.
5: Res?
6: Ja, Savinska je drugač ful velika.
5: Pustite, ker sem vas užalo.
6: Sem pač ja, ne.
5: Ja, super.
6: Tako. Ogromno SMS-ov je, da so to ocvirki, tako da predvidevam, da to so ocvirki. Je pa nekdo rekel, da so to mogoče vrabci.
5: Poglejmo, kaj pravi naša čudovita Maja.
9: Ocvirki.
5: Torej, grbci.
6: Grbci.
5: Pa ti si Savinčanka.
6: Jaz sem ti glikar povedala v moj brand, da je zgorna Savinčina.
5: A si ti spodnja Savinčanka?
6: Ja, se ti pravim, da jaz sem že bolj kozijanka, spodna Savinska, recimo...
5: Kaj pa je spodnja Savinska?
6: Spodna Savinska, Brasloče. Pa si zelo blizu Mozirja.
5: Kje pa so Brasloče, blizu tebe?
6: 40 km.
1: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Obožujeva zalo, ko pride na obisk v šovu domov v popodanski program na Radio 1 same glasbene legende, Rok Lunaček, pevec skupine Flirt in Jan Pesenak, sta prišla kar v paketu, ne ker brez veze, ker pač sta se srečala na ulici pa rekla, da greva skupno radio, ampak so se povezali Flirt in Jan Pesenak in naredili skupno pesem.
1: Drugač bila sta prvič pri nas. Mislim, ne, nista bila prvič pri nas.
0: Prvič skupaj v paketu.
1: Ne, v duetu, prvi ne. Radio, ki sta ga obiskala, v sklopu tega komada.
0: Promocija novega komada, ja. In sta povedala, da ko je pesem nastajala, so se prav intimno povezali. Poslušajte tole.
2: Kako sem jaz vedel, da se bova, da bova dobro to naredila?
3: Se nisem mogel vedeti.
2: Nasprotno.
3: A, ok.
2: Sem rekel, ko smo bila na večeri, ker sem jaz odprl flašo in smo jedli.
3: A, ok.
2: Ker sem jaz videl, kako smo se začutili, sem jaz vedel, da pesem bo delala.
3: Ok, to lepo.
2: Ker mi se ne sprašujemo več na tem nivoju, a bo kdo točen, a ne bo točen, kako poje, kaj to. Mi govorimo samo o tem. In ko si na večeri s človekom, če se čutiš, če se imaš rad, ne more biti narobe neč. Ne more biti.
1: Ja. A všeč mi je, kako se gledate?
0: Kukaj ljubezni zraz.
3: Nekita, no. Ne. Je pa res tako. Jaz se pa namislim, da sem si zapomnil pa Tatarca, ker je bil res dober.
0: Res. Zdaj bi bilo strašno čudno, če mi za tega prvega skupnega njihovega sodelovanja ne bi v celoti zavrteli. Pesem nosi naslov Prazna postelja. Delaš se

0: Zala, pridi se posvet, ker če se naš postavila, boš ostala tudi do 11.
1: Ne, živjo sem že tlej, že postavljam.
0: Pridna si. Zala je sicer v redakciji, kjer je klicala poslušalce. Uh-huh. Če kdo pri nas dobi nagrado, danes smo podeljevali nagradne darilne bone za Mercator, potem Zala po programu pokliče jih in zame njihove podatke, da vemo, kam poslati nagrado. Tako da dela, moramo znati, da naša praktikantka dela tudi stvari izven etra, ki vi spoh ne veste.
1: Ja.
0: In se mi zdi prav, da jih ljudje vedo. Kaj nas, sam oglasiš tu pa tam, pa nekaj čivkneš, ampak imaš celo neke funkcije tu na tem radiju.
1: Funkcije.
0: Srečno, a?
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali.
4: Yeah.
3: Ivan je spet čef vlade, a ne?
4: Yeah.
3: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga, ne?
4: Ja, ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
4: Ne, pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
3: Aha, ja.
4: Yeah.
3: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, a ne? Jasno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. klivec-home.si Radio 1 Krvavec.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
10: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Tlakovci Jarc.
1: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
2: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Šestjem, dober večer.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Zdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi poročilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ustrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, nato pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine. Preiskovalci so našli poslovilno pismo. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin. Pretoki rek so dosegali zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žit bo po ocenah stroke letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Poglejmo k vremenu z večerino noči, nas bo spremljalo pretežno jasno vreme, čeprav še ni čisto izključena kakšna kratka ploha ali pa tudi nevihta, sploh pa pogledajte radarsko sliko padavin in vam bo vse jasno na zahodu države. Noč bo potem mirnejša, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megla, čez dan pa nekaj sonca in nekaj kopaste oblačnosti, predvsem v hribih ali pa kakšna plohica. Sobota bo sončna in topla, popovdne lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, nedelja pa bo začela precej jasno in potem dobila nekaj tiste visoke oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji, termometri kažejo Kopru 22, potem Novo mesto 20, Ljubljana 21, Kranj 20, Tolmin 20, Trbovlje 19, Murska Sobota 21 in Kočevje 17 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Igor Kukovec, lepo zdrav na ceste.
7: Lepo zdrav in dobra novica je, da so na štajerski avtocesti zdaj pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani umaknili posledice prometne nesreče. Žal pa še vedno tam ostaja zastoj in zamuda do okoli pol ure. Na severni ljubljanski obvoznici H3 pa je promet še zmeraj oviran pred razcepom za Dobrova, proti Štajerski tudi tam je razlog. Prometna nesreča. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pri Zaloški proti Malencam oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Prav tako predmet na vozišču primorske avtoceste za Nanosom, če se peljete proti Kopru, tudi tam promet oviran. Varno in previdno.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gostinčič in Klepač. Radio.
1: Hola, lep pozdrav v četrtkovi King družbi, šest je in skoraj da že 4 minute. Gostinčič spremlja bende, ki so prišli v oži izbor Laško glasbenega festivala in se borijo za nastop na letošnjem festivalu Pivo in cvetje. Tam malo po 7. uri ga tudi pokličem. Klepač pa bom poskrbel za večerno spremljavo na Radio 1. Hvala, ker bomo skupaj in si bomo delili družbo. Če še ne veste, kdo je Jaka Kambič, danes ga bomo predstavili v glasbeni zvezdi večera čez slabe pol urce. Pred nami pa je tudi ena fajn tekma. Pred nami pa tudi kiksi tedna, pa še par bizark, tako kot ste vajni. V glavnem, dolg čas nam ne bo. Začenjamo s tremi glavnimi stvarmi dneva, še predtem pa glasba. Žan Serčič in Joe Corey, M-Neck, Heart and Head. Dobrodošli.
5: In še več dobre glasbe.

Številka 3 Slovenija se bogati. IPES je predstavil poslovanje slovenskih podjetij v lanskem letu in številke kažejo, da je gospodarstvo kar dobro držalo tempo. Podjetja v Sloveniji so lani ustvarila več kot 7 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot leto poprej. V plusu so bila vsa področja dejavnosti, najbolj pa so dobiček povečala mikropodjetja. Tudi samostojnih podjetnic in podjetnikov je bilo skoraj 1000 več, njihov dohodek pa je zrasel za 15%. Zdaj, tako pravi statistika, kako se pa to pozna v vsakdanjem življenju, pa verjetno vsak najbolje ve pri sebi. Številka 2 Športne drobtinice. Imamo oba finalista nogometne lige prvakov, ki se bosta konec meseca, torej 30. maja, pomirila v Budimpešti. To sta PSG, ki je včeraj remiziral z Bayernom, po čudnih sodnikovih odločitvah, in pa Arsenal. Potem po noči igra Los Angeles proti Oklahoma, govorimo o košarki NBA-ju, drugo skupno tekmo končnice. Lakersi še vedno ostajajo brez Dončiča. Jutri se začne tudi Giro d'Italia, štarteli bodo v Bolgariji, kjer se bodo izvedle tri etape, potem grejo v Italijo, vmes pa bodo zavili tudi v Švico, to je takšna raztegnjena Italija, rimski imperij. Tokrat Giro brez slovenskega predstavnika, največ možnosti za zmago pa pripisujejo Dancu Vingegaardu. Čez 15 minut se bo za naše začela končnica ABA lige, četrtfinale Crvena zvezda Cedevita Olimpija, tako da bomo čez današnji King zvečer seveda spremljali, kaj se bo dogajalo v Beogradu. Ostanite z nami. In imamo še številko 1, študentska scena. Kardeljeva ploščad v Ljubljani je že v polnem študentskem ritmu, je pravilni izraz. Tam danes poteka 27. Škisova tržnica, študentski praznik, ki združuje klube iz vse Slovenije. Letos se predstavlja tudi 14 mednarodnih društev. Čez dan so bile na programu stojnice, študentske igre in dobrodelna predaja 20 000 evrov za študentke in študente v finančni stiski. Zdaj pa dogajanje prevzema glasba. Na odrih bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin, Midva, Tabu, Kokosi in Joko Nono. No, še preden bodo na Škisovi tržnici, bodo Tabuji zapeli tudi v King večeru in začarali nas dobro vilo.

0: John Corey, Eminem, Head and Heart. Radio 1, 11 minut še en stol, klepac sem z vami. Medtem, ko vi razmišljate, kam bi šli ta vikend, vam jaz povem, kaj se kaj dogaja oziroma se je dogajalo na današnji dan. Sicer pa imamo vikend dogodke že objavljene tudi na radio1.si, tako da dobrodošli, da kliknete, izberete svojega in se pripravite na vikend, ki je pred nami. Pa gremo!
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.

0: za vse skrbi.
1: O, kako so dobri tabuji in dobra vila zdaj na Enki, v kratkem pa tudi na Škisovi tržnici. Danes bi vas prosil, če mi malce pomagate, ker ni Gostinčiča, na nič petena 300-300, dejte mi povedati, kaj je šlo na robe od ponedeljka pa do tega trenutka. Zdaj, ko me poslušate, se veste, da v četrtkih iščeva in zbirava kikse tena, da se jo lajšemo dušo in se lažje odpravimo v vikend, ki je pred nami. Ne vem, ste kam zamudili zaradi zastojev? So vam na parkingu popraskali avto? Ste prekurili klobaso v pečici? Ste razbili šalco? Ste se skregali z otrokom učiteljco ali pa učiteljem? Se vam je pokvaril pralni stroj? Ste v stanovanju našli škorpiona, ki se jih še vedno bojite? Čisto, čisto se velja, ali pa zelo aktualna po tem dežju, ki je bil, vas je pičil prvi komar. Upozoval sem komarje, zdaj med tem držem, to so imeli orgije na polno in se začeli raznoževati. Tako da držim pesti, da mi ne bo ratalo letošnje gnezdo, kakorkoli. Iščemo torej kikse tedna, lahko je velik, lahko je kakšna malenkost, čisto vse velja, dejte ga napisati na nič petenam 300-300.
2: Napiši, kaj je šlo na robe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS nič petena 300-300.
4: Žar nas povezuje.
5: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa.

0: Ko vse za piknik se splača v tuš.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
4: Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Klepača in Gustinčiča.
9: Od 6 do 10 zvečer.
8: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Keep Spawn Fly na Radio 1, 31.6. je večer, bo šel počasi na lepšem, jutri pa bo po jutrni megli ponekod spet nekaj sončka in nekaj oblakov.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: In Kukovec, kakšno je stanje na naših cestah?
3: Zdrav, stanje se mečkan umirja, ampak ja, še vedno prometna nesreča. Na ljubljanski južni obvoznici A1 se je zgodila proti Novemu mestu, pred razcepom Malence, tam je promet oviran. Drugih večjih posebnosti trenutno ni, srečno in varno pot.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
4: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: Tukaj samo Klepač ob 6.32, z nami pa nocojšnja zvezda večera, Jaka Kambič, 23-letni študent prava, ki ima poleg zakonov še eno veliko ljubezen, to je glasba. Jaka Kambič, dobrodošel v Kino večeru.
5: Živjo, hvala.
0: Si v redu?
5: Sem, fantastično.
0: Super, sproščen si, vidim. S kolesom si prišel?
5: Ja.
0: To je lepo, pridem. Pravo in glasba. Dva tašna kar različna svetova sta to, ne? Zdaj, razen če boš nekoč direktor SAZAS-a, torej agencije, ki skrbi za glasbenike, potem se vse skupaj lepo poveže. Glasba, pravice, avtori, pogodbe, papiri, v bistvu sanje vsakega pravnika in nočna mora marsikaterega glasbenika, bi tako rekli. Ampak pustiva vidno zakone. Na Instagramu si zapisal, saj sem vedno sanjal o tem, da izdam kakšen komad, nisem si pa predstavljal, kako dober bo občutek, ko se te sanje uresničijo. Torej, občutek.
5: Ja, se sploh ne vem, kako bi opisal, no, mislim, tako kot ste rekel, res sem že mehenga si predstavljam, da bom, mislim, jaz sem te sanje, da bom glasbenik, da bom na odru, da bom pač izdajal komade, ampak...
0: Da boš zvezda.
5: Da bom zvezda, tako je, ampak ja. Ni me pa nič pripravil na to, da je bil res tak, kar neko olajšanje, no, ker sem da prvi komad ven, kot neko breme, ki mi je res ležalo, da sem končno začel to pot. In potem, pač, kaj se zdaj tako super vse nadaljuje, no, se mi zdi, da je res, ne bi si mogel boljš zamisliti, no.
0: Na radiju si ga že slišal, ne?
5: Ja.
0: Kakšen je občutek, ko slišiš svoj komad na radiju?
5: Zelo čuden. Zelo, jaz sem ga že tudi, kar se tiče snemanja in videospota in komada in vsega, sem ga že tokrat preposlušal, da mi ga je pol kar čuden še na radiju slišati in ko mi drugi ljudje reče, da so ga slišali in mi je res tak čuden.
0: Dober feeling.
5: Je dober, ampak čuden, tako, okay. Kada ne moram verjeti, da je res, no.
0: Je popolnoma razumen. Zdaj pa tako, Jaka Kambič, dej se v treh stavkih predstaviti. Povej nekaj takega, da se ti bodo poslušalke in poslušalci zapomnili. Zdaj imaš priložno, rekli, aha, to pa je Jaka Kambič, evo ga.
5: Bom začel tako, da sem Ljubljančan.
0: Dobro.
5: Obožujem Ljubljano. Sem zelo ekstrovertiran, povsod hodim s kolesom.
0: Se voziš, bolj hodim.
5: Povsod se vozim s kolesom in bi rekel, da sem zelo dober prijatelj.
0: Ok, ja. Lepo, lepo. Torej, to je Jaka Kambič v par stavkih, s sabo je prinesel tudi svoj prvi singel Joka srce, ki ga bomo kmalo premierno zavrteli tudi v King večeru. Pesem ima tudi video, tako dobrodošli čisto vsi na Radio 1 TV, kjer nas lahko tudi gledate v živo. Dokler vidimo in poslušamo Jako, pa najprej Hunter X, Golden in Imagine Dragons in Enemy.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. Klepačem in Kustinčičem.

0: Imagine Dragons in Enemy na Radio 21 minut pred 7 uro. Zvezda večera je danes Jaka Kambič.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera. Tukaj sta Klepač in Gustinčič.
0: In še vedno z nami v King večeru nam družbo dela pojoči študent prava. Jaka Kambič je s seboj prinesel nekaj čisto svežega, svoj prvi video spot in pesem z naslovom Joka srce. Zdaj, Jaka, vsaka glasbenica, vsak glasbenik ima svoj način ustvarjanja, kakšen je tvoj? Kako se ti sploh lotiš? Kako se pri tebi začne?
2: Ja, jaz zaenkrat še delam zelo tako na takrat, ko pride inspiracija.
0: Okay.
2: No, saj pač pišem besedila, glasbo mogoče malo bolj pogosto, ampak velikrat je tako, da pač, ko pride neka čustva, ko pride neka ideja, zelo hitro komad sam ven pade iz mene. Pol pa je lahko, ne vem, pol leta nič, pol pa spet en, dva, tri je lahko zapored, potem pa spet nič, tako da ja čakam, da pridejo neke inspiracije do mene.
0: Torej, poleg tega prvega komada, ki si ga posnel, imaš še druge nalake?
2: Imam še neke zaloge.
0: Okay, zaloge. Glede na to, da študiraš pravo in ustvarjaš glasbo, si predstavljam, da ti nastane prav veliko časa še za kakšne druge podvige. Ali se motim?
2: Ne, je res.
0: Ja, to je kar zahtevno oboje skupaj nekaj.
2: Ja, sej sem zbral si Evropsko pravno fakulteto, ki je malo lažja. Točno s tem razlogom, ne, ker sem vedel, da...
0: Da boš glasbenik.
2: Prosim?
0: Točno s tem razlogom, da boš glasbenik.
2: Točno s tem razlogom, ker sem vedel, da bom zraven imel to muziko, ne, in sem planiral, da bom pač se tudi s tem rabo zraven ukvarjati in hotel in da mi bo pač lih tok časa pač vzel, da če bom šel na nek bolj nek težji faks, bom oboje delal nekaj na pol. Ne. Zdaj pa imam vsaj približno tok časa, da grem v studio, grem posnet video spot, se hkrati še učim, ne, da vsaj za izpitno lahko se res usedem.
0: Bravo, čestitke. Kaj Jaka Kambič počne, ko ni na faksu, ko ne piše pesmi, ko ne snema video?
2: Tako, no, jaz večino časa, ko sem frej, se zelo rad s kolegi družim.
0: Okay.
2: Mogoče ni čisto izverno najbolj, ampak gremo ven, drtman, da se nekaj dogaja.
0: Socializiraš,
2: no.
0: V glavnem.
2: Ja, pač mislim, res imam tako zelo, zelo osko, zelo fajn grupa prijateljev in gremo, mislim, se res skozi družimo.
0: Lepo.
2: Veselim grem ven, kaj telo vadbe, tako malo, da naredim za telo, ampak ja.
0: Bravo. Zdaj, prebral sem Nika Rekord skrbi zate, ne? Da v pesmih loviš domišljijo, ki je v življenju ne moreš vedno uresničiti. Koliko je v pesmi Joka srce domišljije in koliko resničnega življenja?
2: V Joka srce je mogoče malo manj domišljije, ker komad je napisan načeloma enemu mojemu kolegu, zelo dobremu, že iz otroštva.
0: Okay.
2: In pač govori bolj dobesedno o tem, pač, kako je, kako se mogoče skriva čustva, kako je, kakšen je svet, ko ni vse, ko ne teče vse, tako, kaj bi mogel teči. Tako da pri tem komadu mogoče ni toliko domišljija, ne, kot je pri drugih mogoče, ko dobim najprej idejo v glavi o tem, kakšen bi, ne vem, svet lahko bil, ne, kaj bi jaz lahko imel, kdo bi jaz lahko bil in potem te stvari, ki jih ne moram mogoče v življenju resničati pol.
0: Da še pesem.
2: V komadu,
0: ampak ja. To pomeni, da Joka srce ima neko globi, ima globi pomen.
2: Ja.
0: Lepo. Ok, predlagam, da primerno v King večeru slišimo na Radio 1, predvsem pogledamo tudi za tiste, ki ste pred Radio 1 TV, tvojo prvo pesem, to je Jaka Kambič in Joka srce.

0: Slišali smo nov singel, prvi singel mladega glasbenega ustvarjalca Jake Kambiča, na to je z nami v studiu Zvezde večera. Joka srce, pa ste to dva tedna zunaj in že več kot 120 tisoč ogledov imaš na YouTubeu. Očitno se je to kar lepo prijelo.
1: Ja, noro mi je res. Nisem pričakoval, da bo šlo tako dobro.
0: Še boljši feeling to, kot slišati prvič komad.
1: Ja, mislim, da
0: predvidevam za tvojo generacijo.
1: Ja, jaz sem skozi gledal, skozi sem spremljal in vsakeč je bilo več in sem sam čakal, da se bo ustavil in sam ni še.
0: Super, in naj se ne ustavi, ti želim naj gre to v zvezde. Kaj sem želel, tisti, ki ste gledali na Radio 1 TV video, ste videli, da je glavna tema videa Rdeč kavč. Tisti, ki niste gledali zdaj, veste, da je tema Rdeč kavč in si ga lahko geste pogledati na YouTube kanal ali pa zavrtite za nazaj Radio 1 TV. Na koliko teh različnih lokacij ste ta kavč premikali? Usnjen kavč?
1: Mislim, da na koncu smo bili na štirih vse skupaj.
0: Štirih?
1: Ja.
0: Niti ni dosti
1: to. Ali pa celo pet, ja.
0: Kakšna je zgodba tega kavča?
1: Ja, v bistvu smo šli pri ideji za video čez kar ene par idej, ampak na koncu mi je ekipa ful fajn svetovala in smo prišli na to idejo tega kavča. In je fajn, ker dober ponazarja to, da kjerkoli si karkoli delaš, ne, tako kot se v video spotu menjujejo scene, menjuje se, kaj jaz delam, vedno te lahko spremlja ta neka bolečina, neki slabi občutki, neki, to, kar ni prav, to te lahko vedno je s tabo.
0: Je vedno s tabo. Ja. Čeprav se počutiš komod in da ti je normalno,
1: ja,
0: je pa
1: ja, sploh to, da si na kavču komod, ampak vedno je okoli tebe to. Ne.
0: Ampak sam kavč ima lepo zgodbo. Ta kavč, si ga, kje ste ga ukradli?
1: Kupili smo ga en dan, preden smo snemali na Facebook Marketplace, za nekaj 50 evrov ali nekaj tacega. In smo bili ful zadovoljni, no, v redu je tudi kvaliteta
0: je
1: bila cool.
0: Lepo je spadu, ja.
1: Pa smo ga pa na koncu, na zadnjo sceno smo snemali pri enih kolegih doma, ne, na vrtu.
0: Okay.
1: In smo jim pol kot darilo, ne, kot zahvalo postili ta kavč in ga ima zdaj na terasi in je super izpadeno.
0: Mislim, kot darilo, kot se vam ni ga dalo odpeljati nazaj, ki nisem v kam dal.
1: Malo bojga.
0: Jaka Kambič, kako naprej? Kam nas, kam nas boš odpeljal naprej? Kakšen kavč nam ponujaš?
1: Ja, zaenkrat bo kar kavč s polno paro naprej, ne, tukaj ti je bil na Prkolci.
0: Dobro.
1: Augusta računam nov komad, no, ali pa konc poletja, nov video spot, nov komad, tako da to je zaenkrat na obzorju.
0: Si solo artist, glasbenike najemaš?
1: Ja, jaz sem solo, sem začel solo pišem, snemajo mi pač, kdor je na voljo.
0: Okay. Boš zdaj imel kakšen band?
1: To bomo pa videli, no. Načeloma sem vedno hotel imeti band, ker mi je fajn biti v kolektivu, ja. Fajn mi je biti v skupini, tudi fajn mi je delati z drugimi ljudmi.
0: Ampak je tudi fajn biti sam.
1: To je pa tudi zelo res, sploh kar se tiče odločenja, glede tega, kako bo komad zgledal, ne, kakšno bi besedilo je veliko lažje, če imam jaz avtoriteto, ne.
0: Kot pravnik si napisal pogodbo, si podpisal pogodbo sam sabo.
1: Pogodbo sem podpisal, ker nekaj časa trajal, sem jaz še včer, sem poslal popravke, so oni nazaj me poslal, smo pogledali še.
0: Okej. Tukaj se bom ostavila, Jaka Kambič, če bi to slišali, smo njegovo prvo pesem Joka srce, na YouTubeu jo lahko kliknete in pogledate, ima že 120 tisoč ogledov, lahko kakšen klik dodate tudi vi, sicer pa tisti, ki ste nas gledali na Radio 1 TV, lahko zavrtite za nazaj in si še enkrat pogledate. Hvala za obisk,
1: ja, hvala,
0: in lep pozdrav do naslednjega singla.
1: Hvala.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
10: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
9: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Jan Plestenjak in na polno, ura je 7, čas za novice.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjamo s bolniškimi odsotnostmi, kjer Zavod za zdravstveno zavarovanje po zaostritvi nadzora beleži občuten upad. V prvih treh mesecih letos je bilo za blagajno obveznega zdravstvenega zavarovanja za dobrih 230 tisoč manj izgubljenih delovnih dni kot v enakem obdobju lani. To po ocenah pomeni okoli 20 milijonov evrov prihranka. Vlada je potrdila investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi Koper-Divača. Vrednost vzpostavitve dvotirnosti znaša dobrih 430 milijonov evrov. Projekt naj bi po koncu del zmogljivost proge povečal na približno 252 vlakov na dan. Medtem vremenska slika kmetom ne prizanaša. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, drugod pa razmere prav tako niso dobre. Zadnje padavine so stanje nekoliko izboljšale le na zahodu države. Na agenciji za okolje opozarjajo, da bi za resnejše izboljšanje na najbolj prizadetih območjih potrebovali vsaj več dni zmernih padavin.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Skupaj z večerjo se bo vreme počasi umirilo in zahoda tudi odpiralo, čeprav lahko tudi tam še nastane kakšna ploha. Bolj na severozahodu Slovenije. Noč bo prijetnejša in tudi bolj mirna, jutri bo dan začela megla v nekaterih kotlinah, potem pa bo spet nekaj sončka in nekaj oblakov v hribovitem svetu, lahko še malo poškropi, no sobota prinaša veliko sonca in topline, popoldne pa ni čisto brez možnosti za kakšno ploho ali pa nevihto, pravi vremenar. V nedeljo bo sprva še precej jasno, čez dan pa potem več koprenaste oblačnosti. Trenutne temperature po naši kokoški pa takole: Koper 21, Ljubljana 20, Novo mesto 20, Trbovlje 20, potem Ravne na Koroškem 21, 18 imamo v Tolminu, Murska Sobota 20, prav toliko v Kranju. Kočevje 17 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Igor Kukovec, kako na cestah?
4: Lepo zdrav. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je zamuda približno 5 minut. To pa je tudi vse, tako da stane se umirilo. Skratni čas. Srečno in varno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gostinčičem in Klepačem.
0: Še v tej uri pokličem Gostinčiča in boste izvedli točno, kje je in kaj počne. Sicer pa gremo malce pogledati v Beograd na parket. In sicer CD-vite Olimpija danes igra prvo četrtfinalno tekmo Lige ABA proti Crveni zvezdi. Igrajo na dve zmagi, prva tekma je torej v Beogradu, druga pa bo v torek ob 7. v Ljubljani. Trenutni rezultat po v druge četrtini, v četrti minuti, 36 proti 29, oziroma proti 31 za Crveno zvezdo. Kar dobro se držijo naši. Je pa danes četrtek, ko zbiramo in iščemo kikse tedna. Na nič 5-1-300-300 dejte poslati svojega, dejte si vlajše dušo in vstopiti v vikend lažji. Kaj so kiksi? Vem, da dosti krat imate ljudje probleme, da mora biti nekaj velikega. Ne, lahko je kakšna manjša stvar. Lahko se samo ruknete nekam, se ste rukli nekam z nogo od ponedeljka pa do tega trenutka, pa vas boli, ali pa ne vem, vas je pičil komar, kot sem prerekel. Čisto, čisto, čisto, vse velja. Katja, tvoj kiks je?
6: Kiks pred 2 ure stroj mi je crknil. Pravni stroj. Enostavno mi ni hotel, pa sem ga tokrat začela obrnila na glavo. Nič.
0: Zdaj kaj bo?
6: Tako, sledi novega.
0: Nov pralni stroj, tudi to se zgodi, to je večji kiks, tašnih kiksov vam ne želim. Ampak vseeno, hvala Katja za tvoj kiks. Vašega, dobrodošli na nič 5-1-300-300.
1: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS nič 5-1-300-300.

0: Pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj bi?
2: Pomladni Radio 1.

0: hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni panike!

0: Zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Začnimo pri naslovu. Je naslov sploh pomemben? Je dovolj, če enostavno napišemo življenjepis? Čez nekaj trenutkov bo jasno.

Čemu bi življenjepis sploh moral imeti naslov? Se je že iz oblike jasno, da gre za življenjepis. Res je. In ravno zato ni potrebno pisati očitnega. Toda naslov stoji na najbolj vidnem mestu naše predstavitve. Prav na njenem vrhu. Zakaj ne bi tega prostora izkoristili za močno sporočilo delodajalcu in mu povedali, kako mu lahko koristimo? Ne navajamo očitnega, kot na primer, da v naslov vključimo svoje ime. Zagotovimo močno sporočilo. Močno sporočilo potencialnemu delodajalcu v enem stavku pove, kdo smo in kaj lahko